0: ограничени правомощия на особения управител на Лукойл, старт на административна реформа и първи парламентарен контрол на премиера Радев.
1: Смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно. Критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор. Знаете, че ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. Но тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук, и това не е работа на изпълнителната власт.
0: Добър вечер, започват Опорни хора. Аз съм Ганиел Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Държавата и веригите. Има ли натиск върху цените? Какво има в малката и голямата потребителска кошница? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България и бивш министър на земеделието. Високи цени, картели, монополи, ефективни ли са мерките на правителството, обществени поръчки и злоупотреби в земеделието и контрола на храните? Говори Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието.
0: Политическо напрежение, спорове за цените, институции под натиск и все повече въпроси около това. Кой носи отговорност за решенията в държавата? В този контекст днес разговаряме с Иван Христанов, бивш министър на земеделието, един от най-острите критици на начина, по който се управляват ключови икономически процеси у нас. Как изглежда държавата отвътре и защо според него системата продължава да буксува? Предстои да чуем сега. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме първо с капитан Андреева, господин Христанов. Какво се случва там?
3: Честно казвам, според мен нищо не се случва. Да дам малко предистория. 2022 година започнахме работа по капитан Андреево на 4 януари. На 6 януари започнаха да пристигат първите заплахи срещу мен. Между 9 и 11 януари беше направен опит да бъде подкупен професор Христо Даскалов за това, че, помните, той тогава беше изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните. Влязохме на капитан Андреево на 20 май. Защо? Защото когато ти имаш едни мафиоти, които се окупали със съдействието, дебело подчертавам, със съдействието на държавните институции, буквално на ниво министър и премиер, всеки ход трябва да бъде изключително прецизиран и премерен. В този мандат ни отне буквално някъде около месец и половина-два, за да видим как можем трайно да освободим българската граница, защото имахме сигнали за доста сериозни проблеми. Първо за това, че вече държавната лаборатория продължава да бъде завладяна от мафиотски интереси и се манипулират лабораторните резултати, чрез които се рекетират превозвачите.
0: Кога ги получихте тези сигнали?
3: Още в самото начало. Другото беше товаро-разтоварната дейност, където така наречения съд на чудесата, Висшия административен съд, с любезното съдействие на бившия вече ръководител на ВАС Чолаков, винаги отсъждаше в разрез с директивите на Европейския съюз и против държавния интерес, някакси удобно винаги в полза на мафиотските структури на капитан Андреево. И не е случайно, че Бърт разкриха този запис, в който се твърди, че едно от лицата е Чолаков, и става въпрос за подкуп от 600 000 лева. Съветвам зрителите ви да отидат на тяхната фейсбук страница и да видят разследването и записа. И съответно този път ние имахме много по-голяма подготовка, изличайки опит от миналото, но трябваше да се запознаем с голяма по обем документация. И заради това, вече с напредването на нашия мандат, когато стана ясно, че ще има редовен кабинет. Започнахме да осъществяваме връзки с членове, предполагаемите от нас, членове на новия кабинет, господин Демерджиев, с който не е тайна, че аз имам отношение от доста време, изпитваме голямо взаимно уважение и съответно, за да не се случва, помните огромния скандал от 22-а година, в който в деня, в който се смени кабинета Петков със служебния кабинет, онези мафиоти буквално физически завладяха капитан Андреево и на Иван Демерджиев му се наложи да изпраща два взвода жандармерия, за да си върне границата обратно. И именно заради това да не се повтари отново този злокобен сценарий, започнахме да разговаряме с господин Демерджиев и аз директно му казах: кажи ми, според теб да започнем ли ние действията и вие да ги продължите или да подготвим цялата документация, да ви я предадем и вие да осъществите. Той каза: виж, за да не се повтаря 22-а година, подгответе всичко, предайте ни го на нас, ние ще свършим работа. Това всичко, основната задача, основната част от него е едно решение на Министерски съвет, което позволява трайно да освободим границата, а не да започнат тези неща. Помните, ние 22-а я освободихме и 24-та година на 15 януари същите тези бандитчета бяха върнати обратно. Така че в дух на сътрудничество с колегите ние предадохме текста на РМС-то заедно с всички документи, свързани с него, така че сега те да могат да свършат тази работа, най-накрая българската граница да си бъде българска държавна граница, не българска частна граница.
0: Манипулират.
3: Това нещо е изкомуникирано и с Абровски. В деня на предаването...
0: Говорихте и с господин Абровски за това?
3: Да, аз му казах. А сега видях при него едно, може би, неразбиране на целия казус. А, дори имаше изречение, ама да направи медик какво си. Дебело му подчертах, нали, Пламене, дай си сметка, това там е изключително тежка материя. Хората, които се занимават, обикновено са изложени на опасност. Напомним, че по време на 21-а година служителка на Министерството, т.е. привлечен адвокат на Министерството, беше отвлечен, именно защото работеше по казуса капитан Андреево. И моят съвет, изключително добронамерен, беше там да се пипа с кадифени ръкавици, в които обаче има железен юмрук. Дали ще чуят тези призиви, не знам, дано да ги чуят.
0: Ама вчера слушах господин Абровски в обществената телевизия, който каза дали е нарушение или престъпление, предстои да се разбере. Не разбирам защо Мавровски, когато беше уволнен, говори за капитан Андреево.
3: Честно казано, аз не знам кога на Ангел Мавровски му е съобщено, че той ще бъде отстранен. А, така че въпросът е дали той говори в последния си ден по някаква причина или той говори това, което трябва да говори, което му е задължението и това се оказва после последния му ден, е въпрос, на който те трябва да отговорят. За мен
0: той ръководи
3: е
0: тази агенция 3 месеца, цитирам думите на Абровски, защо да чак сега започва да говори за капитан Андреев.
3: Ето, вече дадохме отговора. В края на краищата, в този момент, вече министър Абровски, той трябва да каже дали са обсъждали капитан Андреево, дали е прочел РМС-то, което ние разписахме и го оставихме на тях, за да могат да стъпят на него да работят. Честно казвам, аз там отговори нямам, но отново започва да изглежда, защото странно, защото виждам, че господин Мавровски ясно комуникира, или поне това бяха заглавията в медиите, започнах да говоря и бях отстранен. Другото, което научавам отново от медийни, от интервюта, е, че той е отстранен, защото е давал интервюта. Сега искам дебело да подчертая. Когато аз бях министър, основната ми задача беше да дам гръб, основа, опора, гръбнак – на Българска агенция по безопасност на храните. Ще напомня, че на една от проверките, тази на инсинераторите, за които имаме 3 сигнала към прокуратурата, отделно сигнал към прокуратурата, знам, че е пуснат и от Държавна агенция национална сигурност. Аз лично отидох на проверка. Това беше в момента, в който Министерство на земеделието беше атакувано от Тошко и цялата тази бандичка от има такова нямане, уж били ме търсили. Аз с него ден бях на проверка на инсинераторите. Защо? Именно за да видя агенцията, да видят оперативните служители, че техният министър този път не е срещу тях, а е с тях. Оттам натам работата на агенцията и на директора е да имат оперативна самостоятелност и официалния контрол на държавата да не бъде възпрепятстван по никакъв начин от министъра. И затова за тези 3 месеца, 2 месеца и 18 дни, Българска агенция за безопасност на храните, вече когато аз бях министър, буквално направи чудеса. Вие знаете ли, че за тези 2 месеца и 18 дни БАБХ има почти 9000 цитирания в медии. Това е абсолютно безпрецедентно за 36 години преход. Това не е просто медиите решават да цитират. Това е резултат на десетките проверки, на огромния обем свършена работа, на това, че обществото най-накрая разбра, че истинската работа на агенцията е да гарантира българската трапеза, че няма да ядем дърто месо, буклуци, изтекал срок на годност, незаконни вносове, контрабанда и така нататък. А Българската агенция за безопасност на храните гарантира, че ние ядем качествена и безопасна храна.
0: Вие виждате нещо различно ли в отстраняването на Мавровски, защото Абровски каза, няма драма, има приемственост, идва нов екип, идва нова власт и си назначава хора, на които вярва.
3: Аз се спомням едно стихотворение. Мисля, че Асен Божебосев ли беше от 1976 година. Произнесе мирна реч и започна страшна сеч. Ако Мавровски е качествен кадър, ако резултатите са свидетелство за неговата работа, защо чупиш това, което си работи? Пожелавам успех на новата директорка на
0: агенцията.
3: Щяла
0: да го надгради.
3: Да, но да надгради, дебело подчертавам, че лозето иска мотика, а не молитва. И не много хора в България са тези, които са готови да рискуват всичко, за да се развъртят с мотиката и да отешат плевелите.
0: Дайте да го изясним. За каква манипулация на данни става въпрос на капитан Андреево в държавната лаборатория? Тук дебело подчертавам държавната лаборатория.
3: Това, което научавам от медиите, защото тази проверка е направена заедно с ГДБОП буквално преди ден-два, е, че значи там се прави анализ за остатъчни пестициди, с едни уреди, много скъпи, наречени хроматографи. Тези хроматографи по принцип трябва да бъдат заключени и резултатите от анализа трябва да е невъзможно да бъдат променяни. Вкарваш чушката, резултата излиза и се отпечатва. Това, което разбирам, е, че всъщност могат да бъдат променяни и това само по себе си се превръща в инструмент за рекет. Как? Ако вие транспортирате 20 тона чушки, пипер, и те покажат положителен резултат, вие като, как да кажа, мафиотската организация, която е завладяла капитана и прави каквото си иска, може да кажете на инспектора, българският държавен инспектор, тези резултати ги подправи и вече от камиона, от шофьора да поискате 1000 евро и това да ви бъде таксата спокойствие.
0: И колко много пъти хора, по 1000 евро, за колко пари става 100 въпрос?
3: 100 000 камиона годишно. Там са огромни пари. Помните, че през 22 година беше изчислено както от нас, така и от службите, че материалният интерес на мафията, парите, които те правят, всеки божи ден са между 5 и 8 милиона лева. Всеки ден. Така че става въпрос за наистина много пари. Част от тях от трафик на мигранти, друга част от подправяне на резултати, трета част от други форми на подкуп, които се искат, и то за това беше и толкова люта и жестока битката, защото тези хора губят огромни количества пари. Те бяха заплашвали един държавен служител, няма да казвам, една дама.
0: Кога това?
3: 22-ра година, буквално
0: още
3: бяха...
0: Още тогава сте ни го разказвали.
3: Да, бяха я извлекли от кабинета и бяха казали, ами губи между 5 и 8 милиона лева на ден. На него нищо не му коства да е 1-2 милиона лева да те пречукат. И това е просто защото въпросната дама на държавна позиция не помагаше. Без да има водеща роля. Просто помагаш.
0: Така, сега че, заплахи има ли, господин Христанов? Чувате ли за заплахи?
3: Този път мен лично не са ме заплашвали. Предполагам, си научиха уроците от предния път и им беше ясно, че няма да сгъна по никакъв начин. От тук нататък вече следим какво става.
0: Същите да хора ли са, които...
3: Същите са. Там няма промяна. Господари е един и същ.
0: Защо държавата го позволява всичко това? Да има чужди господари.
3: Вие ми задавате въпроса, защо сме бедни, защо цените са високи, защо гражданите на държавата нямат закрилата на закона. Винаги причината е най- съща. Държавата ограбва собствения си народ и това, което ограби, го подарява през златните кокошки, през обществени поръчки. Знаете, аз внесох 18 сигнала към прокуратурата и МВР за кражби, през обществени поръчки, го подарява на едни хора, които най-накрая делят с министър, председател на парламентарна група, с премиер. Тоест там е една много голяма плячка.
0: Ама сега нали има нова власт, господин
3: Христанов? И тази плячка обръща държавата ни срещу нас. И затова ние нямаме усещането, че нашата собствена държава ни защитава. Затова кабинета Гюров беше толкова харесван, защото за пръв път от 36 години насам хората видяха кабинет и държава, които работят за собствения си народ. Като защитници, а не като грабители. Сега за сегашния кабинет, за съжаление, имам прекалено много възражения, вече ги изразявам гласно. Едно от нещата, които искам да споделя, тези прословути 100 дни, който иска да ги дава, аз и водените от мен политически формации няма да ги дадат, по една много обяснима причина. Ако кабинетът Гюров вработи буквално от първия ден, работи от първия до последния миг всеки миг, това означава, че цялата тази мантра «Дайте ни 100 дни» е абсолютно измислена. Ако едни служебни министри могат от ден първи да работят тотално, компетентно, родолюбиво и отдадено, това би трябвало да бъде присъщо на всеки кабинет. И тук не визирам нито кабинета Радев, нито който ще е след него или преди него. Ами аман от това Министерски съвет да се превръща в детска градина за хора, които не знаят какво правят. Ако някой няма качество да вработи от ден първи, да освобождава поста, да идва следващия и да работи както трябва.
0: Господин Христанов, с тези промени в КЗК и КЗП, какъв проблем ще се реши?
3: Никакъв.
0: Цени ще намалеят ли, защото Джиков тази седмица в студиото каза, че може да се намалят цените на хранителни продукти с около 10%.
3: О, Боже, искам да видя тази калкулация, дано да ни я покажат. Ще се обадя на колегите да ми изпратят и с Джиков, и с Явор Гечев поддържаме колегиални отношения, но вижте, ще дам първо философски отговор. Философски отговор е, че когато се опитваме да удържавим свободата, свободата на пазара е част от свободите, гарантирани от Конституцията, свободата на предприемачеството, обикновенно поляризираме обществото, половината от него намразва държавата, която се опитва да удържавява, а другата половина намразва свободата, която изведнъж бива демонизирана. Когато искаме да увеличим правомощията на едни, за съжаление, компрометирани институции като КЗК, които, знаете, доста дълго време тяхното функциониране или липсата на функциониране се свързваше с Делян Пеевски, тогава ние превръщаме институциите в това, в което беше специализирания съд и специализираната прокуратура. Прекрасни намерения превърнали се в бухалка.
0: Смятате, те, че и момента, сега КЗК и КЗП ще се превърнат в бухалки, така ли?
3: Те и до сега бяха бухалки. Имаме най-малко обществени поръчки, в които, когато те са отнесени до КЗК, КЗК има решения, които са против държавния интерес или против повелите на свободния пазар. Така че това, което трябва да направим първо, е много внимателно да видим как държавните институции губят своята независимост и се превръщат в бухалки. И да ликвидираме това бухалка джейство на държавно ниво. Когато им даваме още повече инструменти и още повече глоби, по-големи глоби в ръцете, ние ги превръщаме в бухалки. И да, може би с бухалките можеш да намалиш цените, но крайният резултат ще е това, което ние виждаме от едни 3-4 години назад. Вижте индекса на промишленото производство, Ганиела. Бизнесът напуска България. Бизнесът напуска България всеки ден. Ние нямаме промишлено производство. Това, което сваля цените, е процъфтяващото промишлено производство, процъфтяващата търговия, процъфтяващата конкуренция. Когато ние имаме срив на промишленото производство...
0: Кооперативи сега ще се правят.
3: И кооперативите също са инструмент. Ето гледам един много, много интересни пак такива изказвания. Идват прекупвачите и ни дават много ниски цени. Тук, слава Богу, с Гечев специално, ние имахме разбиране, че трябва да се правят тези събирателни пазари, където земеделците да отиват, да им се изкупува продукцията, да се калибрира, опакова, палетизира и веригата, без значение дали е западна верига, която купува стотици хиляди тони, или българска верига, която купува, или български клон на верига, която купува десетки хиляди тона, директно отива, товари 5 камиона и си заминава. Събирателните пазари са това, което решава проблема и на пазара, и на производителя. Когато нямаме събирателни пазари, се разчита на прекупвачи и в изречението дойде прекупвача и ми даде ниска цена. Ние имаме три проблема. Първият е, даде ниска цена. Това е проблем. Обаче пропускаме важната част. Дойде. Защото ако прекупвача не беше дошъл, тази продукция изобщо нямаше да бъде продадена. Тя щеше да изгния на полето. И третия проблем е, защо идва прекупвача изобщо и дава ниска цена? Много просто, защото ние нямаме събирателните пазари, които ние ги сложихме още 21 година в коалиционното споразумение, но и тъна взривиха кабинета и не можахме да ги реализираме. Остават реализирани до ден днешен.
0: Започна производство срещу две големи търговски вериги. Видяхте ли аргументите, фактите?
3: Не съм се запознал.
0: Карали са производители да продават под себестойност. Нещо, което ние в ефир сме го показвали.
3: Аз там съм длъжен да подкрепя Краси Кумчев. Не знам дали сте го канили. Той е така едно доста разпознаваемо лице в сектора, който казва, всеки да прави каквато си акция иска, ма да си я плаща той. Аз поделям същото мнение. Когато един търговец иска да предложи по-ниска цена на конкретен артикул, да си носи загубата или да си носи намаления марш от това нещо. Аз не разбирам защо кръставичария или производителя на домати трябва да носи щетата на тази акция. Който и да е, да си прави. Ако вече пък, да речем, производителя на краставици има много голям обем, който трябва да се изчисти бързо и иска да яде по-ниска цена, нека да си яде по-ниска цена,
0: но да не влияе. Ама ако са притискани, господин Христанов, да продават под себестойност това, което излезе като данни от доклада.
3: Да. И между другото, именно когато става въпрос за коопериране, и отстояване на интереси, това са двата инструмента. Единия е съвместното отстояване на интереси, другото е събирателните пазари, защото дайте си сметка, когато веригата отиде на този, представете си, ни огромни помещения, от едната страна влизат много земеделци с краставици, а от друга страна има подредени палети с краставици, като войници, стотици палети, тогава веригата няма с кой да преговаря. Там има 10 палети, взимай ги и си тръгвай. Цената за цялата продукция е една. Така че това е решението, но напълно подкрепям вопъла на нашите земеделци, на които им се извиват ръцете нон-стоп. Това не може да продължава. То е безчовечно. Защото ако за едните става въпрос за печалба, за максимизиране на печалбата, за другите става въпрос за препитание. Да се изпратят двете дечица на уроци по математика или по български. Ето гледам сега една производителка на череши, да не цитирам името, но тя се опитва да си продаде черешите, разкошни ранни череши, и тя казва, аз единственият начин да оцелея да ги продавам пряко на клиенти на 2, 3, 4 евро, за да мога да живея, защото на 1 евро.
0: Ама кара ли ги да ги продават на евро и половина?
3: Във Фейсбук ги продава тя конкретно, но иначе да. Така че няма, знаете ли, когато искаме устойчива икономика, къси пътища няма. Всичко са устойчиви решения. Ние, между другото, и нещо, което много ме ядосва, включително в кабинета на Радев, защо никой не говори за реалната причина за това, защо цените в момента са супер високи?
0: Защо?
3: Те са супер високи, защото кабинета Желязков с бюджета от 25-та година създаде огромна инфлация, защото помните, те тогава взривиха разходите. Това е алтернативата на наливане на парична маса. Ти когато налееш огромно потребление на пазара, съвсем нормално е цените да скочат. Ето имаме една чаша, имам 1 лев в ръката, ако утре имам 2 лева в ръката, но чашата с вода си остава същата, тя вече има нова стойност и това е 2 лева. И вината си е изцяло на кабинета Желязков. Защо никой не казва тези глупости тогава, които се спрягаха, няма да се увеличат цените? Цените не се увеличават, когато имаме още от приемането на бюджета за 25-та година, в края на март 25-та година. Трябваше НАП, трябваше МВР да бъдат впрегнати, да следят цялата хранителна верига и да не позволят по никакъв начин нарастване, но те се провалиха управленски. И ако се върнете на мое интервю от тогава, аз казах няколко неща. Бюджетът е изключително вреден за България, той ще предизвика огромна инфлация и Борисов ще хвърли бялата кърпа.
0: Това
3: и ще си свали кабинет.
0: Това сте го казвали тук в студиото.
3: Точно така.
0: Сега на финала, защо в Германия това законодателство дава резултат, а у нас да не дава резултат?
3: Защото там имаме няколко причини. Първото е, в Германия няма черен сектор. Всички тези незаконни кланици, храни си изтекал срок на годност, инсинератори, които не изгарят животни, а тези животни отиват в луканки. Това е нещо, което трябва да бъде изгорено. Това прави брутален дъмпинг на нашите производители. Те не могат да произвеждат големите обеми, които да им дадат ниски цени, и по този начин ние да имаме ниски цени на пазара. Дъмпинга, незаконния контрабанда трябва да бъдат унищожени тотално. И това беше едно голямо призвание на служебния ни кабинет и то се видя. Второто нещо, Германия има 7% ДДС, ние имаме 20%. Ние само от тук имаме 13% разлика. Аз разбирам това назидателно говорене към веригите, искаме от Германия това, онова, трето и пето. Да, обаче нашата данъчна система е високо ДДС и ниски данъци върху дохода, 10%. Сега те, че са ни високи заради осигуровките, отделен въпрос. Но в Германия ДДС-то е ниско, а данъка върху доходите е 30+%, той е висок. Така че, ако искаме да изравним нещата с Германия, трябва да свалим ДДС-то на 7-8% и трябва да вдигнем подоходните данъци.
0: Няма такива заявки. Финален въпрос, кратък отговор. Продължаваме ли да консумираме негодна храна, да или не?
3: Мисля, че още известно време не, но дали ще се върнат тези вредни практики, отровни практики, токсични, ще зависи от новото ръководство на агенцията. Пак казвам, лозито иска мотика, а не молитва. Иска бой, а не да се усмихваме.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Иван Христанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко.

0: България. Ще говорим за това, има ли държавата реален план за българското производство, защо секторът остава в постоянна криза и как политическите решения се отразяват директно на хората. Добър вечер и добре дошли.
1: Добър вечер.
0: Малко преди да дойдете в студиото, чухте господин Христанов, който каза, има проблеми в държавната лаборатория на капитан Андреево. И е дал цялата тази информация на господин Демерджиев и на господин Абровски. Имало манипулиране на данните. Това колко сериозен проблем е. Ние с вас сме го коментирали, когато бяхте земеделски министър тук в студиото.
1: Имахте
0: тогава
1: план. Всичко
0: ми е
1: като дежавю, дето се казва. Затова аз не обичам половинчатите неща. Когато променеш нещата, променеш системата. Не просто закърпваш поредната лепинка. За да няма такъв... Първо се казва, че има съмнение, че могат да бъдат манипулирани. Окей, аз съм абсолютно съгласен с това и да кажа предварително. Приветствам всичките неща, които господин Христанов направи в изсветляването на съответния сектор. Само, че моят прочит на нещата е по-различен. Поне аз съм такъв като мислене. Да ви препомня нещо. Като служебен министър на земеделието, аз бех човека, който акредитира допълнителната лаборатория, включително който под него ръководство беше иззета собствеността от частната лаборатория. Аз бех човека, който тогава временно изпря на златния гьол. И ако се сещате, тогава същите спекулации имаше по отношение на всичките неща. Аз лично предложих нещо, което обаче остана в пространство и сега е хубаво да го напомним. С решение на Министерски съвет и по мое искане, включително с участието на тогавашния министър и вицепремиер тогава господин Демерджиев, беше разработена система и беше гласувана на първа стъпка в Министерски съвет обявяването за обект от националната сигурност на елементите, които са Стопанската агенция по храните, т.е. там, където се извършва товарно-разтоварната дейност, лабораторния контрол, включително всичко. За да кажем на нашите зрители, какво значи това? Ами това значи, че всеки човек, който работи в обект от националната сигурност, първо минава през допуски проверка от ДАНС. Второ, не можеш да влезеш в обект от националната сигурност, а това е както при Народно събрание или като президентство. Влизаш или имаш допуск, или с теб трябва да има авторизирано лице, което не те изпуска от очи, докато си вътре в институцията. Тогава на практика тези съмнения нямаше да ги има. Плюс това, всичките акции, които са добри и успешни, в който търсим примерно на некачествени продукти, меса, залежали. Често пъти в медиите давате как гоним такива неуредици и кофти продукти в вътрешността на страната, а всъщност се установява, че те са влезнали през граница. Погледнете сега малко поглед към промените в Закон за защита на конкуренцията, в който ние имаме нарочен регистър за проследимост. Тоест, не може само да гониш следствията. Ако това, което ви го казвам, беше реализирано до в момента, то тази констатация в момента нямаше да има. И тук обаче стои въпроса, защо толкова министри след като аз съм го предложил и е тръгнала като процедура, тази процедура не е довършена.
0: Защо държавата допуска там да има частни интереси и да става въпрос за милиони печалба, които отиват в нечий джоб и манипулация на данни, категорично това категорично се докаже.
1: Категорично сте права. Аз не мисля, че има манипулация на данни. Ще ви кажа защо. Друг въпрос е възможността, дали това е възможно.
0: И вие казвате по този начин, така работеща?
1: Ще ви кажа защо го считам. Ако, примерно, в там е европейска граница, там не е просто българска граница. И аз винаги съм много внимателен по изказа си, категорично не одобрявам изказванията го господин Мавровски заради друго, защото когато ти поискаш от Европейската комисия извънреден външен контрол, това значи, че ти не ставаш като държава. Това значи, че ти самия като държава и като институция не можеш да се справиш. Нали? Това е ужасяващо. Дайте да го оправим, не да говорим по този начин. Това аз не мога да допусна как ще обиждаме собствената си държава. Това е нашата държава. Ние нямаме друга. И колко е добра тя и колко работят институциите, зависи от нас. Аз никога не съм бил за гръмките изказвания, по-скоро за институции. Ако искаме да връщаме доверие в държавата, това значи, трябва да имаме институции, които имат доверие. Е как да имат такъв доверие, като ние не ги правим така, че да имат доверие. Затова моят прочит на нещата е такъв. Т.е. оправиш изконно нещата, оправиш институцията. Интереси частни винаги ще има. Винаги ще има.
0: За милиони. Такъв, така,
1: за милиарди сметна. Дори. Но въпрос е дали има държава. Никой не е по-силен от държавата. Ако в крайна сметка имаше обявяване на пункта за част от националната сигурност, това нямаше как да се случи. Нямаше дори съмнение да има.
0: Кой не пожела след вас да го направи?
1: Не знам. Всички повреди.

0: си. Всички по реда си.
1: Той това ли беше отстранен Мавровски, защото не, почнал да говори за това?
0: Не. Познавам господин Мавровски, той свърши немалко работа, но не мисля, че неговия наследник е по-лош избор. Аз познавам професор Янчева. Тя е един брилянтен учен. Тя е един от най-добрите генетици в този край на света. А когато си говорим за лабораторен контрол, мога да ви кажа, че най-вероятно тя има повече стаж и опити в лаборатория, отколкото цялата агенция за храните, бравар всичките лаборатории. Тоест от тази гледна точка мисля, че тя е повече от брилянтен специалист. Да, може и да не е пряка, как да кажа, ветеринарно. Що трябва да е ветеринар? Тя на всичкото отгоре има и фармацевтично образование. Тоест, институциите трябва да работят. Всеки, който е дошъл по реда си, има правото да направи екипа си. Аз това число на времето, като аз помните, че дори за спор по едни 70 лева за една такса, аз тогава освободих шефа на агенция по храните, въпреки че беше платена, но беше платена по банков път същия ден, за да няма спорове и такъв тип неща, защото общественото мнение трябва да има доверие. Тоест, всеки има право да направи екипа си. Но въпросът е този екип след това да работи.
1: Ясно ли е качеството на храната, което консумираме? Консумираме ли годна храна? Или пак ще ги гоним някъде?
0: Консумираме безопасна храна, което не значи, че всеки път тя е здравословна.
1: Това не звучи много добре.
0: Системите за контрол работят, но винаги те има аномалия. Тоест, дори защото се хващат различни неща, това значи, че държавната система работи. Тоест, когато се хване нещо от агенция по храните, то това е държавната система за контрол. Щом се хваща такъв тип неща, то значи, че системата работи. А само да се върна за момент на пестицидния контрол, който имаха на предвид министър Христанов и господин Мавровски. Мавровски, че са малко близки фамилиите. Това е европейска граница. Влизат, примерно, храни с високо съдържание на пестициди. Той е контрол, се извършва тук, но всяка от големите хранителни компании и вериги има самостоятелен такъв. Примерно, мерят над 700 пестицида. И ако нещо отиде в някои от големите вериги в Германия, Австрия, независимо къде, там имат същия контрол, т.е. двоен контрол. Идеята е, ако има нещо, което е замръсено, да се връща още на граница на Европейския съюз, не да отива до другия край на Европа и пак да се връща. Не е толкова страшна работа, колкото си представя, защото самия контрол по веригата се хваща. Друг е въпроса дали е достатъчно добра система. Тя винаги може да бъде по-добра. Следващата тема, която ще коментираме по отношение на измененията в закона, ако съъществува този регистър за проследимост по цялата верига на търговия на едро, когато закачате и към нея и съответните контроли, да се виждат всяка партия, където и да си излезеш по пътя, ти да знаеш всеки един момент къде е дадената продукция. Или, примерно, ако имаш продукция, която изтича срока на годност, но ти видиш в системата, че тя залежава и не е продадена, то как точно ще преетикетираш след това, като всъщност системата това го хваща. Аз вярвам в системите. Колкото по-малко човешка наместа има, толкова по-малко се греши.
1: Сега и за цените ще поговорим, но преди това, за да е ясно, върви ли се към това лабораторията да стане част от националната сигурност? Да
0: не,
1: стане
0: тя самата лаборатория е
1: ма това, което пише... Този допуск, за който говорите вие, върви ли се по тази схема?
0: Ами не знам. Не знам. Смисъл не знам. Аз ви казвам, че процедурата, която аз почнах, е гласувана в Министерски съвет. След това трябваше да има междуведомствени комисии, които да определят точните граници, да направят точните документи, къде, какво влиза, кафе, достъпа, какви неща и тем подобни. Оттам нататък служебното правителство свърши мандата, но не знам да има развитие.
1: Добре, вие ще го направите ли сега, господин Гечев?
0: Ами ще говоря с министър Абровски, ще му напомня тази ситуация. В момента, нещо, което е правя, е законодателство. Това е въпрос на изпълнителната власт. Разбира се, ще подсетя ведомството да проверя докъде са нещата. Но господин Мавровски все пак е от кратичко, да се казва, може би седмица след без станаха, тъй че това според мен трябва да върви.
1: Така, отиваме вече към цените. С това законодателство ще има ли намаляване на цените? Или какво се цели?
0: Ще има много неща, но това не е само единственото нещо. За да има цялостно намаляне на цените, много ясно трябва да знаят нашите зрители, че не просто трябва да има регулация, която позволява нелоялни търговски практики, трябва да има значимо производство и мерки, които да го дигат в годината. Но това не е бързо оборотни стоки. Всъщност земеделието е една реколта за една година.
1: Това изисква време, казвате.
0: Точно така. Цените имат няколко компоненти на тяхното вдигане. Едната от тях, разбира се, международното положение, горивата, инфлацията, евентуалните макроекономически процеси. Никой от нас не ги отричал. Но има и компонент на вдигането, който най-лесно се хваща при сравнение на тукашните продукти с същите продукти, дори в същите вериги извън България. Когато те имат значима разлика, не процент, а десетки проценти, то тогава на практика има и нещо, което явно не е от макроекономическата обстановка. И съответно, тези промени в Закона за защита на конкуренцията, защита на потребители целят тази аномалия, която се дължи на нелоялни търговски практики, на не достатъчно светло ценосъобразуване и натрупване на практика на такива показатели.
1: Къде по веригата се изкривява това ценообразуване?
0: Много точно може да се отговори вече, и то не защото моето мнение е такова, и не защото го говоря от много години насам, а защото КЗК направи анализи, които анализи доказаха изкривяването в тази насока. Включително да не казваме големите веригите, които бяха повдигнати в момента процедури, производства, те разбира се не са завършени, но те казват точно същото нещо. Че има аномалия при последния сегмент на търговия на дребно. И че тази аномалия един път натиска производителите, втори път се отразява по отношение на ценосъобразуването. И това е категорично ясно.
1: Да продават ясно под себестойност, затова са производствата.
0: Те продават под себестойност, но продават производителите на храната.
1: Така, за тях говори и аз.
0: А тази храна не отива на под себестойност на щанда и не се продава на евтини цени на ползвателите.
1: И това сме го показали в студиото и няма да се уморя да го повтарям, защото показахме тогава над 95%, близо 100% на
0: ценка. Ние не твърдим, че това ще оправи целия свят. Но тази компонента, която е изключително дразнеща и която ако не се оправи, то няма как да се развие българско земеделие, защото без пазари тая работа не става. Затова в Закона за защита на конкуренцията и в защита на потребителите допълнително направихме няколко неща. В Закона за защита на конкуренцията има няколко конкретни текста, три области. Едното касае допълване на лоялните търговски практики, като сме дописали редица такива нелоялни търговски практики, които могат да се прилагат по-точно. Не, че до сега КЗК не може да оприличи такава.
1: И набъбнаха много нелоялните търговски практики.
0: Набъбнаха и аз смятам, че всяка от написаните, да, има такива, които може да се обединят, някои, които се повтарят, но сме се постарали практиките, които са давали производителите, самите журналисти, които са правили разследвания, самата КЗК, да ги запишем достатъчно конкретно, за да са ясни. И сме записали, че всяка друга нелоялна търговска практика, която заобикаля тези съществуващи, но има същия ефект,
1: ще бъде дописвана, така ли? Или?
0: А тук е спора с дописването, защото ние сме оставили възможност да бъдат дописвани такива като наредба. Сега спорят различните юристи дали могат да бъдат дописвани като в наредба. Това не е толкова важното, защото текста, който казва, че нелоялни практики, които заобикалят и целят заобикалянето на тези същите, но носят същия ефект, би трябвало по-общия ред да се тълкуват като нелоялни търговски практики. И съответно с тази централизация на практиките, ние първо даваме възможност, вие журналистите, потребителите, самите правозащитни организации по отношение на храна, специализирани и така нататък, да идентифицират такива и да ги подават. Плюс това, ако агенция по храните направи проверка, но установи нещо, което не е в неговата компетентност, но види състава нелоялни търговски практики, тя по закон е длъжна да предостави информация да сезира. Тоест, ние отваряме ветрилото и вкараме повече демокрация, първо. И второ, искаме веригите да се знае как ценосъобразуват. Защото в финансовите отчети пише, че те печелят между 2 и 4%. Е как така между 2 и 4%, като цената е някой път 2-4 пъти, а пък 2-4%. За да го обясним на зрителите.
1: Един малък магазин. Ще стигнем ли след това до господстващото положение?
0: Да, защото това е втория компонент от нещата. Но да обясним първо нелоялните търговски практики. Представете си следното нещо. Едно малко магазинче, примерно. Тя няма тези договори по 250 страници. Тя отива, взима нещо от борсата, купува го, има фактурна стойност на придобиване. слага си разходи, логистика там, транспорт, слага си реклама, да речем, че е направила някаква, слага си нормален индекс на печалба 10-15%, 20% да са, и съответно го продава. Имаш цена купува на дедро и цена продава на дребно. Но при големите вериги не е така. Тоест ти не знаеш как е. Тоест ти не можеш да го правиш по този начин. Там ценосъобразуването горе-долу е следното. Аз ще ти продавам стоката, но мога да ти пускам обратни фактури, мога да ти начислявам различни неща, които са договорени или не е договорени, реклама, позициониране на регал, такса за присъствие, развитие на мрежата, т.е. инвестиция в тяхната мрежа. И тогава, когато реклама на брошура, реклама на телевизор в обекта, всичките тези неща се калкулират като разходи. И защо в един момент се получава, че българските примерно магазини имат по-големи разходи, отколкото западните еквиваленти такива? И колко реклама или колко допълнително съществуващи и несъществуващи услуги са ти продали, това не става ясно. Не казвам, че това трябва да е светла информация, която потребителите да я знаят. Да, може и да заслужават да я знаят, но това е търговска тайна. Но не трябва ли регулатора да го знае? Не трябва ли да го знаят органите, които институционално отговарят за тая работа? И ако има нелоялни търговски практики, те да бъдат идентифицирани.
1: На най-малко... тази база ли ще се реши каква е справедливата цена? И вие дали ще смените тази терминология?
0: Ми нямаме проблем да сменим терминологията, защото вече стана през вас медиите ясно какво се цели. Да, това е идеята. С най-добрите практики, защото много хора
1: по този начин, както го обяснихте.
0: Разказват легенди, как не може ми в договора за функциониране на Европейския съюз пише, че не може да се продават продукти в Европейския съюз на несправедлива цена. А ние какво казваме? Да не казваме нещо друго. Изследвали сме едни от най-добрите практики в западните държави, като почнете от Щатите до цяла Европа, в която най-големите консултантски компании, които смятат индекси, дават индексите на България като кредитен рейтинг. Те имат индекси, които смятат такъв тип неща. Тоест, за да знаеш едно нещо, вие висока ли или ниска сте? С какво да възсръвна? Ако нямаш еталон. Тоест, това е индекс, който казва някакви средни балансирани стойности. И съответно...
1: Това ли ще бъдат основните компоненти в тази прослугата формула?
0: Ще ви кажа, това, което сме до тук сме направили като модел, разбира се, имаме готовност, но той трябва да бъде проверен, да бъде направен в Министерството на икономиката и да бъде пуснат. Но представете си, имаш цена на едро, имаш средна добавена стойност на разходите, които се правят, логистика, реклама
1: цена
0: и
1: тем подобни, разходи.
0: След което имаш някакъв тип печалба и съответно имаш стойност. Това го пречупваме обаче през още един допълнителен индекс. Примерно няколко държави, Италия, Франция, Германия, Австрия, Гърция задължително и Румъния. Същите продукти или най-близките сходни такива, какви са цените? Махаме ДДС-тата на тях и слагаме един индекс за покупателна способност. И това цялото като амалгама дава доста добър, помежду другото, компонент, който дали ще се казва справедлива цена, ми мога да се казва и справедлива стойност, е тази. Но въпрос е, че имаш еталон, който да ориентира съответно потребителите. Като ние не искаме да правим регулации. Нито думичка в текста няма колко да си продавате доматите в веригата. Но искаме това да е ясно как се ценосъобразува. И ако в крайна сметка има аномалиите, даваме абсолютно целият инструментариум и на КЗК, и на КЗП, и на вас, медиите, да знаете каква е истината. Истината е такава, каквато всеки си е представи, но нека тя да е обоснована.
1: Кога финално ще бъдат гласувани текстовете? Дадохте една отсрочка.
0: Понеже обществени интереси разначители, има страшно много предложения. Имахме и срещи по различните, как да кажа, изказа юридически, защото ние абсолютно умишлено си признавам, оставихме текстовете, които да работят примерно за господстващо положение и другите специфични текстове, точно такива, каквито са преписите от немското законодателство. Те са различни от българското, но искахме да е ясно, дори когато го припишеш в GDP чат, защото ни обвиняват, че правим специали... Не. Съвместно господстващо положение е проблем и то е проблем в цяла Европа. И Испания за мерки, и Германия за мерки, и Франция за мерки. Спомнете си големите протести, помежду другото, на фермери. първото нещо, което казаха, че има съвместно господстващо положение, т.е. олигопол, който без изрично да са един си същи собственик на веригата, те са толкова големи, че дори и без да договарят собствената цени, води до прекомерна сила.
1: А допускаме ли, че може да има и договаряне? Картели?
0: Може и да
1: как
0: има, но
1: в картела, големите вериги говорим картела, за едни същи цени?
0: Картела, то не е необходимо в съвременния свят. Дори без да се договаряте изрично и да подписвате споразумение, вие може да съобразявате цените, защото пазарният ви дял е много голям такъв. И забележете, ние не сме казали, че ако се докаже този олигопол, е наказуемо. Не, не е. Но ако той води до прекомерно високи цени, които се изкривяват на базата на това съвместно господстващо положение, то тогава КЗК има инструментариума да се намеси, и то сериозно.
1: Ефект?
0: Тоест всичките приказки, които слушаме по отношение на колко сме непазарни. Не, не, не. Закон за защита на конкуренцията е направен за друго. И всичките съдебни практики,
1: не да
0: които
1: стане
0: са февраля,
1: бухалка, каквото твърдят от опозицията, знаете,
0: то е
1: ли сте в парламента.
0: Точно обратното. Закон за защита на конкуренцията не е да бие бизнеса, а да пази конкуренцията. Когато има аномалии на пазара, когато той бива изкривяван, то иска специфични мерки по отношение на държавните и европейските органи, които трябва да върнат баланса в системата, за да може да има свободна търговия. Тоест, вие ако имате обеми количества, които не може да ги продадете на някъде другаде, освен ако минете през олигопол, какво правим? И той, ако води до различни инструменти, които или ви свалят вашата цена, или дигат прекомерно другата, ми ние сме 1000 примери имаме, които сме сигнализирали. Примерно, ако малко магазинче даде цена под промоцията на голямата верига, съответно ви бива привикван доставчика и му се казва или спираш да работиш там с този, или те изхвърляме ние от веригата.
1: С дали тези законодателни
0: това?
1: Промени?
0: Ами надяваме се да стане доказуемо с законодателните промени.
1: А там ще видим ли какво се случва по складовете, свързани с медикаменти, по складовете, свързани с горива? Господин Гечев.
0: Текстовите по отношение на съвместно господстващо положение не действат само за храни. Само това да кажа. Тоест, там където КЗК регистрира монополно положение и го регистрира, то всяко нещо, което води до прекомерно високи цени, дава правомощията на институцията да се намеси.
1: Ограничихте тази седмица правомощията на особения управител на Лукойл. Видяхме, че рафинерията е в незавидно финансово състояние, което означава, че арбитражът ни е сигурен ли?
0: Уф, не мога да ви кажа. Смисъл, и моята обща култура, дето се казва, има граници, но това е нещо, което няма как да не следя, защото то влияе на всичко останало.
1: Говорим за цени с вас.
0: Да. КЗК на практика дори изказва мнение, публично такова с доказателства, че имало натискане от страна на цените на предходното управление, те да не се дигат, за да може след това по-шоково да бъдат дигнати. Тоест, ето ви още един пример, в който свободната пазарна икономика бива изкривявана заради човешко отношение или човешки взети решения. Тоест, когато има такъв тип неща, те трябва да бъдат ограничавани. Особеният управител е на базата на закон, правомощията също му са на базата на закон. След като е преценено от експертите, които наблюдават конкретно пазара за горива, защото там е много специфична история, че има повече правомощия, отколкото е необходимо, и тези правомощия влияят на пазара, то няма проблем да бъдат ограничени. Аз не виждам проблем в това. Както и не виждам притесненията, примерно на големите вериги, ама що се притесняват толкова от тези текстове по отношение на нелоялни търговски практики? Ние не казваме на какви цени си предават стоките.
1: Защо според вас се притесняват?
0: Ами аз не бих се притеснявал, ако нямам намерението да ги нарушавам.
1: Това ли е?
0: Нали не се съмнявате, че нещата, които пише и не пише в закона, пише какво е нелоялна търговска практика и какво ще се санкционира. Но нещата, които не ги пише да ги кажа и да ги знаят потребителите, ние много добре знаем какво се случва. Изследвали сме всеки от моделите на политики, ценосъобразуване, начини на това да се случва, как се повишават цените. Защо? Между другото, според мен това стана на случайен принцип. Веригите не го искаха, но след това се възползваха от него. Цените почнаха да се дигат някъде около COVID-а. Тогава беха горе-долу нормални. Но тази система, която обясних преди малко, тя има много компоненти. Примерно, ако един доставчик, когато обективно се дигат цените от COVID-а до тук, имаше три вълни на такъв тип дигания, които са обосновани. Но когато, примерно, един доставчик ви дигне цената с 10%, защото има повишение разходи, то виригите в един момент почнаха май да дигат всеки компонент по 10%. 10% реклама, 10% логистика, 10%...
1: Кой им го позволи това, господин Гечев?
0: То е позволено. В момента поне не е забранено. Ние не казваме колко да са, но искаме структурата. Тоест КЗК не трябва ли да, когато правим извънредни проверки, неща, когато има съмнение, да се види структурата и то по-бързо...
1: В контекста на това ви питам, някой затварял ли си очите?
0: Ами не знам.
1: И под някой разбирайте власт?
0: Не знам. Същност знам, но не мога да го докажа. Разбира се. Това, което правим ние, е изрично записване на тези неща, защото когато то се знае от обществото, от доставчиците, когато знае, че обаче има държава, мога да ви кажа, че откакто вкарахме закона в Народно събрание на първо четене, като че ли на хората по веригата им дойде смелост, че има държава. Защото до тук не вярваха, те са доста посмачкани. Ако те изкарят от пазара, ти изчезваш. Няма какво да правиш, няма на кой да продаваш. Тоест, доставчиците включително. Така, имаме информация, че са били натискани, включително да взимат определени становища за, против и тем подобни.
1: Натискани от кого?
0: Пазара е голям. Вижте, много е от кой? Не от мен, със сигурност. Но пазара е голяма работа. Но когато бива изкривяван, той също е голяма работа. Тоест, толкова е важно, че 40%, нека да го визуализираме, 40% от бюджета на средностатистическото семейство в България отива за храни. И ако някой работодател в отговор на дигането на заплатите в държавния сектор, той реагира, дигне още 10% заплатите, съответно обаче с дигането на хранителните продукти, те 10% заминават. Тоест, покупателната способност остава същата или става по-ниска, което дава напрежение върху целия останал бизнес. Върху целия такъв. Пак казвам, не отричаме, че има и други компоненти, свързани с инфлация, с дефицит на горивата, с войни, една, втора, трета. Но този компонент е важен, защото когато не можеш да оправиш другите заради войната, която ние самостоятелно не можем да спрем, ние трябва да обрем всичко друго, което ако е било незначително в един момент и не е пречило толкова много, то при изричните други компоненти това вече много пречи.
1: Кога ще има ефект от това законодателство?
0: От тук нататък е постоянен. След месец ще има... Аз мисля, че вече има ефект.
1: Дори когато това погледнете... производство, може ли да го гледаме на КЗК? Като сигнал към бизнеса?
0: Разбира се, че е сигнал към бизнеса. Тоест, казваме буквално на бизнеса, първо ви знаем какво правите. Не ви ограничаваме цените. Можем да стигнем по-далече, но ние не търсим вас враг, но търсим партньор. А когато има партньорство, то има две страни. Ние искаме да разбирате гледната точка на обществото, която е презентирана в изборния резултат. Ние разбираме тяхните доводи, включително стремеж да печалба, но всеки, който работи на българския пазар, трябва да спазва българските закони и трябва да има някаква социална солидарност и чувствителност по отношение на бизнеса, който прави в тази държава. Защото хората издържат всички ни. И от тази гледна точка ние не търсим, гръмки фрази. Но искаме урегулиране на нещата така, както трябва да работи на държава, тя работи при собствените си институции.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air. Часът е 4.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. 15 години преди старта на индустриалната революция през 18 век е поставено началото и на морските забавления. Това се случва във Великобритания, в малкото гърче Скарбароу, разположено на брега на Северно море. Там през 1735 година са изобретени първите подвижни машини за къпане. А те са малки дървени кабини на колела, които са теглени от коне. Така туристите безпрепятствено влизали в морето и необезпокоявани са обличали дрехите си, за да се потопят във водата. Скарбароу става първият курорт в кралството. Първоначално аристокрацията е привлечена не от плажа и вълните, а от минералните извори. У нас пък първият морски курорт е Свети Константин и Елена край Варна. Решението за създаването му е от 1908 година и от тогава до днес присъства на европейската карта като морски и спа курорт. Още преди освобождението на България, красивото крайбрежие на 10 км от центъра на Варна е притегателно място за богатите хора от града. Те започват да строят своите летни къщи в местността, известна като Свети Константин, заради манастирът, който съществува там.
1: Местните варненци са посещавали Свети Константин и Елена за почивка и отдих в растителността покрай манастира. Също така за лечение, рехабилитация и профилактика чрез силата на лечебните минерални води, които извират на територията на курорта. А след това близостта до морето и географското местоположение на самия курорт създават тази предпоставка за развитие на водещ летен туризъм. Това на нас в днешно време ни дава възможност за развитие на една целогодишна дестинация, тъй като ние сме един от малкото черноморски курорти, които работят 12 месеца през годината.
0: През 1878 година руският офицер и дипломат граф Николай Игнатиев посещава Варна и в спомените си пише, че Свети Константин е любимо място за разходки на местните хора. Красивото крайбрежие, ресторантите и танцовалните зали постоянно привличат летовници, а не поклонници в манастира.
1: През 1907 година градската управа взима решение за развитието на курорта и възстановяването на старите места за настаняване, част от манастир Свети Константин и Елена. И така започва пристигането на първите курортисти за лято 1908 година. Така вече 115 години посрещаме хора от всички краищата за света. Ние сме една от малкото дестинации, която може да се похвали, че е посрещнала гости от повече от 100 световни дестинации.
0: На 4 октомври 1909 година лично царица Елеонора обикаля района на Свети Константин и избира място, където да се построи детски санаториум. Така е създадена най-голямата климатолечебна станция на Балканите по онова време.
2: Където сега е станцията на Българска народна банка, там е бил този санаториум. Той е бил за деца специализиран с костно-ставна туберкулоза, която е било сериозен бич тогава, и белодробни пневмофизиатрични заболявания. Това е уникално съчетание на курорта Свети Константин и Елена, където имаме слънцегреене, имаме море с морелечение, с морски въздух, който има аерони, отрицателни аерони. Дишането на тези аерони по невровекторен път въздейства върху имунитета на белодробната система, на белите дробове и оттам и на общия имунитет.
0: Още в древността топлата морска вода е известна с лечебните си свойства. Концепцията за таласотерапията е дело на французина Жак Дюла Бонардиер. Той слива двете гръцки думи таласа, което означава море, и терапия. Ползите от морелечението са много, от подобряване на физическото състояние до повишаване на доброто настроение. Въздухът на Черноморското ни крайбрежие е чист и богат на соли, а в комбинация с влажността от морето е идеален за подобряване на имунитета.
2: Там, където има плажове, където има слънце, където има море, може да се извършат морски къпания и да се използват силата и на морските вълни като един вид лек равномерен масаж, а също така разтворените в морската вода микроелементи също действат, знаете, йода за щитовидната жлеза, ползотворното действие оттам, нали, върху човешки имунитет. Когато се съчетае морелечението с лечение с минерална вода, както при нас и с калолечение и с другите фактори на физикалната рехабилитационна медицина, тогава комплексното въздействие е много по-осезателно и с много по-продължителен ефект.
0: Слънцето опасно или полезно е за нас?
2: Както всяко нещо, ли няма абсолютна отрова или абсолютно лекарство. Важна е дозата. Значи в последните изследвания има два пика на ултравиолетовите лъчи, които са в слънчевия спектър. Те са в 11 и в 1 часа, но по нашото метеорологично време 12 и 2. В този период е хубаво да не е човек на открито слънцестояние. Дори по чадъра, все пак ултравиолетови лъчи и те една голяма част преминават пред защитата. Тъй, че зависимост от кожата, там също е много индивидуално, извършва се една дозиметрия по принцип, когато и човек започне да се лекува с слънчеви лъчи, но заобщо за профилактика и за укрепване на организма те са много полезни, защото стимулират надбъбречните жлези, а там ренин-алдостероновата секреция и оттам имунитета на организма.
0: Слънце, морски бриз и фин като коприна пясък. Това е плажа на Свети Свети Константин и Елена. А Медикъл СПА центровете, захранени с минерална вода, са истински храм на спокойствие. Специалните процедури, релаксиращите масажи, терапиите за лице и тяло и лечебните програми превръщат курорта в предпочитана дестинация за отдих през цялата година. Древноримският учен Гай Плиний Секунд, известен още като Плиний Стари, за първи път споменава лечебните свойства на минералната вода. В своя 37-томен труд, наречен Естествена история, описва изворите в белгийския град Спа. Той отбелязва, че водата там има вкус на желязо, пречиства тялото и лекува треска. Днес Спа означава здраве чрез вода или здраве, което идва от водата. България е богата на извори с гореща минерална вода. Те са над 700 и са разпръснати из цялата страна. В морския курорт Свети Свети Константин и Елена сондажите са 7 и са на дълбочина около 2000 метра. С нея са захранени басейните в спа-хотелите.
2: Минералната вода, термалната минерална вода се използва като външно балнео лечение под формата на вани, под формата на басейни, под формата на съоръжения, които са с тази вода, а също така може и с вътрешно балнео лечение, където се приема по лекарско предписание преди храна около 150-200 мл. Когато се използва за външно балнео лечение, съгласно тази експертна балнеологична оценка, която има от Министерството на здравеопазването, основно това са заболявания на опорно-двигателния апарат от възпалителен и дегенеративен характер. Ломалгии, всички неврити, радикулити, всичко, които сме ги чували всички, се появяват много добре от тази термална минерална вода. Имаме добър ефект и върху кожни заболявания.
1: Направили сме комбинация и конфигурация от различни типове басейни, за да може да задоволим желанията на всеки един турист, като огромна част от тях са с минерална вода, а друга са смесица между минерална вода и нормална вода, за да може престоя да бъде по-продължителен, тъй като нашите терапевти и лекари по физикална и рехабилитационна медицина препоръчват престой в басейн с минерална вода, особено когато температурата е висока 38 градуса, 36-38 градуса, да бъде ограничен, тъй като продължителният престой може да окаже и негативно влияние върху организма, ако се прекалява.
0: Със своите 14 басейна и водни съоръжения с различна дълбочина и температура, термалният комплекс Aqua House Thermal and Beach съчетава лечебната сила на минералната вода с ползите от морския климат. Комплексът предлага и модерни уелнес процедури.
3: Флотационната капсула е една вана с вода и висока концентрация на магнезиев сулфат, това е сол. Когато госта влезе в тази вана, ефектът е като в мъртво море, т.е. той не потъва, а остава на повърхността на водата. И всъщност това е една капсула, капак се затваря и целта на процедурата е пълен релакс, антистрес. В момента живеем в доста натоварени времена, всеки има някакъв стрес. Един час прекаран в тази флотационна капсула се равнява на 4-5 часа сън и почивка за мозъка. Другата процедура, криосауна, това е 3-минутна процедура на екстремен студ до минус 180 градуса, който се постига посредством течен азот. Основна функция – рехабилитация, подобряване на кръвообращението, Ако има някакви възпалителни процеси в организма, те се повлияват. Повишаване на синтеза на колаген в организма и не на последно място, повишаване на ендорфините, т.е. рязко след процедурата се повишава и настроението и цялостното тяло се енергизира.
1: Нашата философия винаги е била такава, че трябва да задоволим всички нужди на нашите гости. Те по-скоро са взискателни към продукта и това, което очакват от него, но дори и аз предполагам и вие, когато почиваме, искаме да прекараме едно незабравимо време. Не е свързано просто с спане, плаж, море и храна, а с едно запомнящо се преживяване, което остава във времето като един хубав спомен за тази дестинация. За нас е много важно цялостното преживяване от самото пристигане до напускането на нашите хотели да бъде перфектно за всеки човек.
0: Хотелите в първия български морски курорт Свети Свети Константин и Елена предлагат удобство, елегантност и простор. Красивата комбинация от модерен дизайн и хармония от цветове показва грижата, която е положена във всеки детайл. И всичко това е с една единствена цел – туристите да се насладят на ваканцията си по най-добрия възможен начин.
4: В края на 2008 година Балканската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите обяви Велинград за спа-столица на Балканите. Най-голямото богатство на града са 77-те естествени термални извора. Всеки от тях е с различни показания, състав и температура. И събират в себе си почти всички лечебни свойства на минералните води в България и Европа.
5: Първото, което искам да ви кажа, че съм много щастлив и съм горд, че съм роден в този град. Град, най-елитарната туристическа дестинация, спа-дестинация в България, а и на Балканите, е Велинград. Не случайно е такъв, защото Господ му е дал много. Велинград се намира между 700 и 800 метра морска височина. Велинград е на 130 км от София и на 80 км от летище Пловдив. Велинград има най-големия карстов извор на Балканите. Велинград има най-много минерална вода в България и на второ място в света след Исландия. Велинград е с най-много слънцегреене в годината, заедно с Сандански. Щастлив съм още, че работя с уникални колеги. Ние сме едно общество, което работим в сферата на туризма. Ние сме едно семейство, което за нас туризма е кауза.
0: В спа-центровете на Родопския курорт се прилагат програми за намаляване на стреса, редукция на теглото, бюти програми, всеобхватна превантивна грижа, която предоставя лечение с традиционни и алтернативни методи.
6: Всеки човек, малко или много, идва в Велинград уморен, стресиран, по някакъв начин иска да остави тук стреса, преумората, напрежението и да си тръгне от тук здрав, възстановен, в добра кондиция. Е точно това върши нашата велинградска минерална вода. Тя гали човека, отнема лошото, дава доброто, зарежда го и хората си тръгват укрилени и освежени от тук.
5: Могат да дойдат всеки един, който има нужда да релаксира. Обяснявам защо. Защото ние имаме къщи за гости, превъзходни, уникални къщи за гости, с уникално обслужване. Ние имаме 9-5 звезди хотела, които може да посрещем и най-най-най-най изисканите и най-претенциозните туристи от целия свят. Велинград е мястото, където на най-малко площ са разположени най-много изискани хотели. В Велинград се прави първият хотел в Европа за домашни любимци с спа-услуги. Разбирате ли? Това е първият хотел и ще бъде уникален хотел и ще бъде сега кандидатът за сертифициране за 5 звезди. Така че там няма кой да ни достигне вече.
0: През 2019 година в Велинград е открит първият спа-къмпинг в България. Той разполага с 35 места за настаняване на кемпери,
4: каравани или палатки и има собствен термален център. В СПА столицата на Балканите има над 75 закрити и открити плувни басейни, джакузита, пътеки на кнайп, различни видове сауни, ледени стаи, парни и римски бани, хамами, шокови басейни, вани с билки, соли, аромати.
6: Аз трябва да ви кажа, че всички хотели разполагат с басейни с минерална вода. Към тях има много допълнителни съоръжения. Визирам сауни, парни бани, хамами, ведра, студени. Тези всички съоръжения много бързо помагат за пълноценно възстановяване на хората. Но това само по себе си не е достатъчно. Всички хотели имат едно сериозно спа меню, в което повече от 260-270 различни по вид терапии, масажи, ритуали, има дори такива цели церемонии, които се правят, и всичко това е в интерес на Негово Величество, нашия клиент. Аз мога да спомена, че голяма част от велинградските хотели имат авторски масажи. В тях, освен специалните техники, с които се работи, говоря масажни техники, могат да се използват и аксесуари. Това също е много интересно и много ефектно е и ефективно същевременно. Примерно, бамбукови пръчки, небесни сфери, турбички с билки, могат да бъдат употребени разни топли керамитки. Всичко това допълнително релаксира тялото, допълнително детоксикира и балансира тяло, ум и душа.
4: Предлагат се и аюрведа терапии, а една от най-атрактивните процедури е ваната на Клеопатра.
6: Истината е, че тази вана наистина подмладява. Спомнете си от историята Клеопатра и направете асоциация със съвременния момент. Кожата става копринено мека, има релакс, има детокс, има всичко хубаво, за да станете млади, здрави и красиви. А втората процедура се нарича Широдхара, Широбянка. Това е една терапия, която се провежда с масло, с много високо витаминно съдържание, което изтича от специален уред в областта на третото око. Масажните приеми, които се правят, освобождават енергията в шийния отдел на гръбначния стълб, а самото олио с високо витаминно съдържание прави великолепна маска на косата. Подобрява зрението, подобрява кондицията, подобрява мисловната дейност. Отново хармонира енергиите и трябва да ви кажа, че след такъв тип процедура чисто новички се чувстват.
4: Масажите, които отпускат тялото, освобождават напрежението, лекуват болката, подобряват тонуса и настроението, са сред предпочитаните терапии сред туристите. Всички хотели във Велинград предлагат тази услуга.
0: Уникалното природно богатство на България, минерални извори, лечебна кал, билки и климат промени широко разпространеното мнение, че страната ни е сезонна дестинация, позната само с зимен и летен туризъм. СПА и уелнес процедурите вече са любими преживявания по време на почивката. А за да поддържат интереса на гостите, курортите ни предлагат и други забавления.
5: Велинград е заобиколен с най-много водни огледала в цяла България. Тук е язовир Белмекен, тук е язовир Доспат, тук е язовир Батак, тук е язовир Широка поляна, тук е язовир Беглика, да ги изреждам ли още? Те са много на брой. Тези язовири предлагат всичко за онези, които имат някаква риболовна страст. Тези язовири предлагат всичко за предразполагат хората за пикници. Имаме вече фирми, които предлагат абсолютно всичко за организиран туризъм в гората.
1: Варна е една много богата дестинация, която не предлага само културен туризъм, а разкрива може би всички сегменти на туризма, който се предлага в България. Изключително голямо богатство от забележителности, които могат да бъдат посетени на територията на град Варна. Ние сме също така като град домакин на най-старото златно съкровище, което е позиционирано в археологическия музей на близко разстояние от Свети Константин, Елена и Аладжа манастир, който е уникален по рода си скален манастир. На територията на град Варна могат да бъдат посетени римските терми.
5: Най-добрият мажоретен състав и духов оркестър, знаете, че е на Велинград. Много скоро ще почне програма, с която да петък, събота, неделя, по хотелите, по парковете, по центъра, тези хора ще дават друг облик на града. Имаме Делта планери. Много скоро ще възобновим и полетите с въртолет. Плажовете, които ги имаме на открито, са уникални.
1: Ние сме горди да кажем, че може да се изтъкнем като кулинарна дестинация, тъй като с всяка една следваща година обогатяваме нашето портфолио и гледаме то да бъде диверсифицирано, така че да не се предлага едно и също кулинарно преживяване във всяка една точка. В момента предлагаме от традиционна българска кухня, черноморска прясна храна, ливански ресторанти, гурме ресторанти, азиатски фюжен ресторант, италиански ресторант, испански ресторант, които са тясно фокусирани и работят дори с автентични продукти в някои от ястията си.
5: Една наша колежка, Нези се казва, която тя измисли така прословутото родопско меню, което ние сме изключително благодарни, където всеки вече един елитен ресторант и не само елитен ресторант го има в менюто си, родопското меню, и сме много доволни. Трябва да ви кажа, че каквото и да правиш, без да имаш уникалната храна, нищо не правиш.
7: По време на пандемията, когато всичките, нали, бяхме затворени ресторанти, имахме повече време, и тогава нашия екип се обедини и решихме да направим едно добро, с което да останеме в храненето, в традициите, в нашия град. И ние създадохме тогава Вкуса на Родопите, с което меню спечелихме световен приз на номинацията на Остров Маврици. Имаме също така и дегустационни менюта, пролет, есен, зима, които се наричат Вкуса на Родопите, които имат по няколко, 4, 5, 6 степени. Задължително към тези менюта ние имаме, винаги приготвяме сок от черна и червена боровинка в бъчви, естествено ферментирал. Този сок се поднася в чаша с дегустационното меню, а също така можеш да си го поръчаш и на свободна консумация от менюто Вкуса на Родопите.
4: Прочутият датски писател и поет Ханс Кристиан Андерсен е казал: да пътуваш означава да живееш. Към тази мъдра мисъл ще добавим, че нищо не радва така, както подредения багаж за почивка. Затова инвестирайте във ваканциите, за да сте щастливи.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

За век и половина метрото се наложи като най-бързото и предпочитано средство за предвижване. Над 100 са градовете в света, в които подземната железница е част от транспортната схема, а в други 40 вече се проектира или строи. С началото на индустриалната революция от средата на 18 век, животът се премества от селата към градовете, а транспорта става все по-важен. През 1825 година тръгва първият влак в света, който свързва английските градове Стоктън и Дарлингтън. Тренът се движи с завидните за тогава 7 км в час. Следва бурно развитие на железопътната мрежа на острова, но влаковете стигат основно до покрайнините на Лондон. В средата на 19 век британската столица е най-големият град в света с население над 2,5 милиона души. Улиците му са тесни и постоянно задръстени от файтони, карети и каруци. Кметството започва да мисли варианти за намаляване на трафика. Тогава се ражда гениалната идея да вкарат железницата под земята. Така хем пристигащите в Лондон бързо ще стигнат.

0: Мотивите се захранват с дърва и въглища, те отделят много дим по време на движението. За да не умрат пътниците от задушаване, правят специален резервуар за пушек, който закачат на локомотивите. Така събраният дим периодично се изпуска директно по лондонските улици през шахти, маскирани като къщи без покриви.
1: Търсили са друго решение за да избягат от този пушек. Някъде 1878 година в Глазго се прави първата линия на метрото, която е кръгова и там, подобно на лифтовите, парни локомотиви, само че и стационарни, на въжета закачени вагонетките, влаковите, с точно фиксирано место между станциите и все едно, че имаш лифт, но парният локомотив не пуска пушека вътре, а го изкарва на терена отгоре и по този начин се избягва задимяването вътре.
0: Метрото в Глазго съществува и днес. То е третото най-старо в света, но парните локомотиви отдавна са заменени с съвременни влакове. Линията никога не е разширявана и е останала такава, каквато са я проектирали и построили през 1896 година. Тя се състои от 15 станции, разположени в кръг. Жителите на този най-голям град в Шотландия са едни от най-спокойните хора, когато ползват метрото си. Те знаят, че дори да пропуснат спирката, на която трябва да слязат след 15 минути, влакът отново ще е на нея. Разказват, че шотландците са намерили и добър начин да се забавляват, возейки се. Те купуват целодневен билет за подземната железница, слизат на първата спирка и намират най-близкия бар. Там изпиват по едно питие и се връщат отново на станцията, за да се качат на идващия влак. После слизат на следващата спирка, пак търсят бар и така правят една пълна метрообиколка на Глазго.
1: Първото континентално в Европа е в Будапешта, 1896 година. Има преди това в Истанбул правен един участък на железница, но той не е класическо метро, а класическо подземно метро е направено на континента след Лондон, 1896 година в Будапешта. След като вече е бил изобретен електрическия двигател, след като вече е избягано от така наречените парни локомотиви и така нататък. И този участък също още функционира.
0: Милиони души по света използват метрополитените. Без подземните железници трудно бихме си представили как би се случвал живота в градове като Токио, Нью-Йорк, Москва, Пекин. Само тези 4 града ежедневно с метро се придвижват над 5 милиона души. Всяка година влаковете в лондонското метро изминават разстояние, което е равно на 1735 пъти обиколката на света. Или 90 пътувания до Луната и обратно. Британската столица е опасена с 400 км подземна железница, състояща се от 11 линии и 270 станции.
1: Шанхай, в момента това е най-голямото, над 500 км. Следват Лондон, Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Сеул. Те са около 400-450 км. И след това вече Москва. Смята се, че големите метра, това са метрата, които имат километри над 100 км линии. Между 100 и 50 км, даже 40 км, смятат средни метра, под 40 смятат малки метра. Ние вече вървим към средното метро.
0: Най-натовареното метро в Европа е московското. То е открито през 1935 година. Машинистът, който карал първият му влак, правил сухи тренировки месец преди това, а до него било поставено чучело на Йосиф Сталин. Съветският лидер, който по това време управлявал социалистическата държава, бил първият пътник в метрото. Затова и машинистът трябвало да свикне с височайшото му присъствие. Първите години на 20 век метрото в Нью-Йорк става най-популярния градски транспорт. Заради огромният наплив от пътници, ръководството на метрополитена измисля нова длъжност – тласкачи. Това са работници, които стоят до пероните на станциите и в пиковите часове имат за задача да набутат колкото се може повече хора в един влак. Но заради грубостта им, нью-йоркчани се надигат срещу тях и те са уволнени. В Япония обаче тази професия съществува и до днес. Това са униформени мъже, които носят бели ръкавици. Тяхно задължение е, когато влакът спре, да направят всичко възможно в него да се качат максимален брой пътници.
2: това е длъжност, но то е свързано, как да кажа, с спецификата на японския начин на живот. При нас на този момент нямаме нужда от такава длъжност.
0: Освен жива сила, метрото в Токио използва и изкуствен интелект. Роботи, оборудвани с камери, охраняват станциите и ако забележат подозрителни лица, информират служителите за евентуалната опасност. Други мият станциите, а има и такива, които помагат на пътниците да се ориентират. Но датското метро е първото, в което всички влакове са от четвърто ниво на автоматизация. Движат се сами, без машинисти. Спускането на третата линия на Софийското метро, влаковете у нас също станаха по-модерни. Управлението им почти напълно е поето от компютър. За по-голяма сигурност на пътниците в мотрисата все още има машинист, който на запад наричат придружител на влака.
2: Лице, което придружава влака в случая на някаква авария, взема управлението на влака в свои ръце и извежда влакчето. Независимо, че нашата линия 3 е ниво на автоматизация 3, при това ниво машиниста единствено трябва да стартира с бутон началото на влаковото движение. Всички останали функции са напълно автоматизирани.
3: При този тип влакове, този тип система, значи работа на машиниста е доста облекчена, но в никакъв случай не мога да кажа, че е лесна. Значи влакът движи предимно на автоматичен режим. В много редки случаи ние при нужда може да го взимаме и на ръчен режим, ако това, разбира се, се налага.
0: През 1968 година за първи път се обсъжда предложение за изграждане на Софийски метрополитен. Подземната железница е пусната в експлоатация 30 години по-късно. В 1998 година, когато по нея започват да се движат първите влакове, тя е дълга едва 6 км. 22 години по-късно метромрежата е от 48 км, а плановете са до няколко години тя да нарасне до 75. В края на 60-те години на миналия век в София започват проучвания за изграждане на подпаважен трамвай. Тогава жителите на столицата са около 600 000. И за властите е икономически необосновано да задвижат проект за подземна железница. Само за няколко години обаче населението значително се увеличава. И така, през 1972 година се пристъпва към реализация на идеята за метро. Две години по-късно планът за метрополитена е одобрен от Министерския съвет.
1: И оттам нататък започва развитието вече на метрото в София. Почва проектирането, 79-та година започва строителството на първия участък на метрото в София. Това е първия западния радиус от участъка на Константин Величков до Сливница, който се въведе в експлоатация 98 година. 99-та станция Опалченска, 2000-та година Сердика, 2003-та година станция Обеля или 2003-та година София вече има първите 10 км метро. И от 2009-та година това е голямото развитие, аз му казвам бум, за 12-13 години София изведнъж се придобива с нови 40 км метро, 38 км метро за буквално около 12 години. Именно благодарение на това финансиране, което поставим да защитим от европейските фондове, успя да го има това, което виждаме сега, Софийското метро, вида, в който го имаме. Резултатът е виден и действително това е проект, който осигурява обслужване на хиляди пътници дневно, стотици хиляди. Именно това е едната от причините, един от факторите, който се гледа най-много, когато се строят такива проекти.
4: Честно казано, трудно се строи метро. Това е подземно строителство, в което трябва да се съчетаят и да се стиковат много специалности. Повече от 18 специалности. В София строителството на метрото е трудно и поради много лошите инженерно-геоложки условия. Несвързани почви с много високо ниво на подпочвените води. Всичките тези предпоставки предопределят голям обем укрепителни мероприятия, съпътстващи изграждането на тунелите и метростанции. И като че ли най-трудният участък от досега изградените е именно централният участък на третата метролиния. Машината работи на денонощен режим. Аз съм имал случаи на 3-4 пъти при аварийна ситуация са ме викали нощта, за да вземем решение какво правим по-нататък. Нямаме сменен маршрут при изпълнение на тунела. Спазвали сме проекта, който е бил одобрен. За да премине тунелопробивната машина през вече изградените метростанции, през вече изградените дънни плочи на метростанциите, нещата бяха съпутствани с голям обем укрепителни мероприятия, инжекционни работи, изграждане на шлицови стени, изграждане на пилотни стени, самото преминаване през метростанциите на тунелопробивната машина криеше своите рискове. Няма какво да си кривим душата. Наистина сме имали и рискови ситуации.
0: По време на строителството инфарктно се оказва изграждането на метростанция Цар Борис III. Когато пробивната машина приключва своята работа, заради високи подпочвени води, голяма маса кал нахлува в тунела. Спешно на терен пристигат инженери, геолози и строители и започват допълнителни укрепителни дейности. Подобна ситуация има и при строителството на метростанция България.
4: Огромно количество вода под формата на река навлезе в метростанцията и половината от обема на метростанцията беше зает от тази вода, което също наложи до извършване на допълнителни мероприятия. Водочерпене, инжекционни работи, изграждане на стоманобетонови кожуси. Всичко това са съпътстващи тунеловото строителство мероприятия. Понякога те са непредсказуеми, защото инженерно-геоложките проучвания, които провеждаме преди тръжната процедура и след това самите строители, които извършват инженерно-геоложки проучвания, не са в състояние да проучат всеки линеен метър и всеки квадратен метър. При изграждането на тунела между метростанция 14 и метростанция 12,
0: тези двете, да,
4: машината попадна в зона, наситена с амбразивни пясъци. До такава степен абразивни пясъци, които успяха да износят металния корпус на главата на машината и метални сегменти от порядъка на 70 см дебелина, което наложи смяна на този инструмент от забоя и от главата на машината. Но това са неща, които трудно бихме могли да предскажем.
0: Пясъкът най-вероятно е останал от старото корито на река Боянска, казват строителните инженери. Те са категорични, че с каквито и трудности да са се сблъсквали по време на изграждането на третата метростанция, всички са решени по най-добрия начин.
4: И 8-те станции са много надежно хидроизолирани, с много инжекционни мероприятия извършени. Самият тунел е изключително надежно хидроизолиран. Значи какво представлява в напречно сечение тунела? Представлява един пръстен, който е съставен от 7 стоманобетонови сегмента. При монтажа на всеки един от тези сегменти, в фугите между сегментите се монтира специална хидроизолация, неопренови флошки, които не позволяват проникване на вода. Отделно от това, когато машината копае тунела, между изкопа и вече монтирания сегмент остава едно разстояние от 10-12 см, което разстояние се пълни, т.е. инжектира с специални смеси, които са силно водоплътни. Така че ние в тунелите нямаме една капка вода. На много високо ниво и с много високо качество се изпълниха тунелите.
1: Всичките 11 пуска на метрото са минали под мое ръководство. Винаги съм се вълнувал еднакво, защото все едно, че се ражда нещо ново. Всеки един участък е нов участък, с всичките нерви, разправи и по време на строителство, с сложните решения, които минават през главите ми, с многото обсъждания, многото отговорност, която се поема в много такива случаи, за да може да се реализира. Аз той казвам, че смисъла на моя творчески, така да се каже, творческа кариера или на това беше именно да се успее да се изгради максимална част от метрото. Ние съм работил с 5 кмета и не искам да кажа кой е по-добър. Този кмет е най-добър, който е помогнал най-много да се направи от метрото.
2: Близо 2000 души са ангажирани с нормалната поддръжка и управление на метрото, като вътре е целият спектър от специалисти, включая машинисти, дежурни ръководители, диспетчери, слаботокови, силнотокови специалисти, хигиенисти, всичко. А до август месец тая година имахме 2 метролинии. От август месец тая година имаме всъщност метромрежа. И всички тия хора са ангажирани с нормалното функциониране на тая мрежа. Работи се денонощно. Част от дейностите могат да се свършат единствено и само през нощта в отрязъка от време, когато нямаме движение на влакове. Всичко това си едно предизвикателство.
1: Ние правим съвременно метро, изключително добра автоматика, модерна автоматика, модерен подвижен състав. Виждате архитектура, модерна среда за пътниците. Пътници се чувстват просто уютно в тези метростанции. Виждате пероните, преградни врати, които отделят пътниците от влаковите, за да няма инциденти. Всичко е в полза на пътника.
3: В самия влак има 3 дисплея. Значи един е за оборудването, за техническото състояние на влака, различните компоненти, тяхното състояние. Втория е самата система CBTC, която извършва самото движение на влака. И третия вече камерите на влака и съответно камерите на перона. По 100-150 метра преди да навлезе на перона влака, се прехвърлят камерите от перона, се прехвърлят на влака. И така машиниста вижда какво се случва на перона. Влака на автоматичен режим сам се спира на точно определените места. Ние, разбира се, машинистите при нужда може да го караме наръчен и съответно да спираме и ръчно на вратите.
0: Лицето на подземната железница са метростанциите. Всяка от тях е неповторима и оригинална. Сердика 2 е истински музей на 20 метра под земята. Откритите по време на строителството археологически находки от антична Сердика са запазени и подредени в изложба на място.
1: Метростанция трябва по някакъв начин да е вързана с района, в който се намира. Метростанция България, примерно, е свързана с булевард България. Ако отидете, че видите бяло, зелено, червено, т.е. цвета на националния флаг. Метростанция Орлов мост е свързана с местоположението Орлов мост. Ще видите орлите в двата края на станцията и така нататък. Т.е. всяка си има някаква специфика.
4: Аз съм ходил в доста метрополитени, виждал съм и метростанции с много хубав архитектурен дизайн, но съм виждал и метростанции с дизайн, който на мен не ми е харесвал.
1: Нашите станции са архитектурно изключително добре направени, затова те имат няколко конкурса спечелени архитектурни. Това не е случайно. Затова, когато идват наши колеги от други метрополитени, винаги с удоволствие и казват, завиждаме ви за хубавите метростанции, завиждаме ви за чистотата. Беше тук преди години шефа на лондонското метро. Точно по случай 150-та годишна той направи тур в няколко метра в Европа, където се строяха в момента нови участъци. Ние бяхме едното от тях. И вика, ти си щастлив човек, завиждам ти, че толкова чисти и хубави станции имате. И дори поиска имената на наши архитекти, които са работили, за евентуално да ги поканят на следващите участие, което е за нас един от показатели, че действително това, което правим, е добро.
0: Метрополитена е като къща, в която всичко се поддържа, за да е в перфектно състояние. Така е и с чистотата, която в Софийското метро е издигната в култ.
1: Всяка вечер, когато ние легнем да спим през нощта и спред движението на влаковите, всички станции се мият с машини. Няма станция нощно време, която да не се мие. А това са по няколко хиляди квадратни метра площ. Тук жените по поддържане на чистотата на станцията поддържат парапети, т.е. дезинфекцират заради пандемията. Това са всичко ежедневна работа. Няма ли тая работа, запуснеш ли го с една седмица, втора седмица, после няма да е това, което е сега.
5: Всяка станция е различна, различен е пътникопотока, спецификата на работата е почти една и съща. В метрото съм от 2003 година, започнах при пуска на метростанция Обеля и вече една година съм началник тук на НДК 2. дежурен ръководител на станцията, който работи в командния пункт на станцията, оттам откъдето се вижда всичко, се вижда по цялото видеонаблюдение, дежурният ръководител следи за работата на всички системи в метрото, от движението на влаковете до ескалатори, асансьори, пропускателната система на пътниците, работата на билетните касиери, работата на чистачите в метростанцията.
0: Дежурният ръководител на станцията е именно човекът, който пътниците не виждат, но той зорко наблюдава какво се случва по пероните. Неговият глас чуват всички, когато разсеян човек прекрачи ограничителната линия на перона. Той получава и всички сигнали за нередности.
2: Има и разсеяни пътници, разбира се. Хора сме, всички забравяме или грешиме понякога. Преди кризата, може би, в седмицата веднъж имаше забравен багаж. В такъв случай има телефон, на който да се сигнализира. При наистина безстопанствен багаж, ние имаме процедура, т.е. станцията се затварят и идват екипи на полицията, които спазват свои си процедури с цел недопускане на багажи с взривни вещества или нещо от този род да увредят по някакъв начин пътниците. Мирали сме най-различни неща, очила, раници, куфари, дрехи, всевъзможни неща.
0: Над 350 000 души ползват Софийското метро ежедневно. Очаква се още 100 000 да предпочитат този транспорт, след като цялостно се изгради третата метролиния. До сега всеки пуснат нов участък намалява наземния трафик с около 25%, а това е от полза и за въздуха, който дишаме. За 20 години вредните газове в атмосферата на София са с 79 000 тона по-малко. Метрото в София е най-удобният и чист градски транспорт. Спускането му, разстоянието от крайните квартали до центъра вече е 10-12 минути, а по натоварените градски булеварди и улици с кола същият маршрут в пиковите часове се изминава за 40 минути. Това предимство на метрополитена научи все повече хора да остават автомобилите си и да ползват подземната железница.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте със седмичното икономическо предаване на телевизия България On Air MoneyBG. Аз съм Борислав Петров. Останете с нас, за да чуете важни и любопитни теми, свързани с икономиката, инвестициите и бизнеса. Ето и какво следва. Гигантска промяна, а не временно явление. Това е изкуственият интелект, според представителите на компанията Ingram Micro. 90% от глобалното население има достъп до нейните продукти и услуги, които днес се трансформират с бързи темпове. Какви са предизвикателствата, възможностите и какво е мястото на над 1000-те български служители в компанията, ще разберем от изпълнителния вицепрезидент Санджиб Саху. Технологичният гигант Acronis избра София, за да обяви глобалното си направление на пазара на дигитална инфраструктура. И това не е случайно, защото най-големият офис на компанията е именно в България. Какво предстои пред Acronis? Изпълнителният директор Ян Яп Ягер разказва пред Явор Николов и Георги Сарафов. Красотата като бизнес модел или как се изгражда верига от успешни студия в България? Очаквайте в студиото доктор Лидия Гюдюлева, която е основател на веригата студия G-Point. Останете с нас, започваме!
1: Изкуственият интелект променя инструментите и процесите, върху които се гради бизнесът, но това не е всичко. AI тотално преобръща начина, по който функционират компаниите. Такива са наблюденията и на изпълнителния вице-президент на технологичния гигант Ingram Micro, Санджиб Саху.
2: Когато говорим за изкуствен интелект, става дума за изкуствен и интелект. Ние се фокусираме предимно върху изкуственото. Не обръщаме достатъчно внимание на интелекта, а в него е ключът. Как използваме интелекта в бизнеса, как обслужваме клиентите си, как оптимизираме процесите си и как създаваме стойност. Ето в това се състои значението на изкуствения интелект, съчетан с интелекта. Интелигентността е новата операционна система. Компаниите, които могат да се развиват чрез интелигентност, които могат да дефинират нови бизнес модели, да свързват точките между своите процеси и да се преоткриват чрез интелигентността, са тези, които откриват истинския смисъл на AI. Не можете просто да се впуснете в изкуствения интелект. Трябва да разберете пътя от данните през процесите до преживяването на потребителите по пътя и до работата с модели на изкуствения интелект. Чак тогава можете да се ангажирате с изкуствения интелект. Не става въпрос само за ChatGPT или облак. Става въпрос за това как използвате интелигентността, за да станете по-добри. Така че в съвременния бизнес всичко се свежда до интелигентността.
1: Хора и агенти с изкуствен интелект се трудят рамо до рамо и новата среда изисква нов тип работно място. В него централна роля е отредена на човека и това, което го отличава от машината.
2: В ерата на изкуствения интелект любопитството е от изключителна важност. Трябва да задаваме правилните въпроси. Изкуственият интелект няма да замести хората. Той ще замести онези, които никога не са се научили и не са променили начина си на работа с него. Така че когато разглеждате това любопитство, в съвременната работна среда трябва да проектирате такава среда, която насърчава сътрудничеството и създава взаимодействие между човека и изкуствения интелект. Хората правят изкуствения интелект по-добър, а изкуственият интелект прави хората по-добри. Така че когато отидете на работното си място, любопитството ви може да използва модели, инструменти или алгоритми на изкуствения интелект, но вие също го подобрявате, като сътрудничите с други хора и насърчавате сътрудничеството, което създава творчество, което създава любопитство, а то на свой ред стимулира сътрудничеството. Така че любопитството, сътрудничеството и креативността са все компоненти на съвременното работно място с изкуствен интелект. Можете да имате най-добрия компютър с изкуствен интелект, можете да имате най-добрите модели на изкуствен интелект, но това не означава непременно, че имате най-добрата компания или най-добрите хора. Комбинацията от хора и изкуствен интелект, която стимулира сътрудничеството, креативността и любопитството, е това, което ще направи работното ни място по-добро.
1: Именно около креативността и колаборацията е изграден и новият офис на Ingram Micro в София. Разгърнат на 3 етажа, той има цели 31 зали за срещи, 12 зони за обща работа, зала за обучение, но и библиотека и голяма тераса с гледка.
3: Вярвам, че за да привлечем в офиса талантливи кадри, които са много търсени, трябва да им предложим добавена стойност, която да ги мотивира да дойдат и да положат усилия за съвместна работа. Те трябва да идват на място, където намират удобства и среда, която е благоприятна за иновации, която приветства дистанционната работа с глобални екипи и ви поставя в забавна обстановка, която не е просто типична корпоративна среда с слушалки, а разполага с модерни приложения и инструменти. Истинска добра причина да дойдете на работното място. Всички знаем, че след COVID изискванията се промениха както от страна на служителите, така и от страна на работодателите. Ingram отдавна има изисквания за гъвкавост, дистанционна работа и работа на място. Надявам се, че изборът на местоположението и инвестицията, която правим тук, наистина ще мотивира хората да искат да идват на работа. Пространство за сътрудничество, пространство за иновации. Трябва да можете да работите самостоятелно, но и заедно с други хора. Искате също да имате удобства наоколо. Искате да сте на място, където не се налага да ходите, да вземате колата и да правите всичко през деня. Трябва да е комфортно, удобно, свързано. Мисля, че особено по-младото поколение оценява работодателите според тези критерии. Трябва да има истинска валидна причина, за да идват на работа. Ние инвестираме в области като центрове за високи постижения и агентен изкуствен интелект. Те изискват нова работна сила от по-млади служители, които не само имат инженерно образование по компютърни науки, но и притежават най-различен набор от умения, като те са много търсени. Мисля, че сме привлекателен работодател за тях, но трябва да бъдат мотивирани. Работно място като това е наистина важно за тях. Ако отида на работа, то е защото искам да говоря с хора или искам да използвам съоръжения, които ми позволяват да бъда продуктивен и които ми позволяват също така да се чувствам комфортно през целия ден. Работните ни дни понякога започват рано, понякога са до късно. Нужни са удобства, които ви позволяват да работите, независимо дали е 6 сутринта или късно през нощта. Искате нещо, което е достъпно. Искате работни пространства, които ви позволяват да се забавлявате, да излизате навън, да се възползвате от местоположението. За Ingram това беше много съзнателно решение да дойдем и да се установим тук и да създадем такова работно пространство.
4: Новия офис смятам, че така доста ни изстрелва напред, тъй като ние имаме утвърден хибриден модел, от който не бягаме. Ние продължаваме да вярваме в него, тъй като той позволява да сме доста по-гъвкави и вече е част от технологичните компании. Но ние сме една от малкото компании, които инвестират много сериозно и в работната среда, и в офиса, в който сме заедно. Защото идеята ни е хората да идват не на сила в офиса, не по задължение, а с желание. Тук сме наблегнали на изключително много зони за колаборация. Имаме двойно повече зали за срещи, нали, извън борд залата ни. Така че екипите да могат да творят заедно, да са креативни, да им е приятно, да обменят опит, идеи, информация. Новите служители да могат да се адаптират по-бързо към нашето Ingram семейство, тъй като в момента бих казала, че в хибридния модел е предизвикателство за новите служители да се почувстват част от нещо. Така че ние инвестираме и в тази наша локация, която смятам, че всички служители ще видят, че тя просто ти дава един нов тласък да искаш повече и да просто да си по-креативен.

0: какви хора иска да привлече Ingram Micro в българския си офис.
1: Професионалистите, които бихме искали да привлечем, това са, на първо място бих казала, хора, които са готови да придобиват нови умения, да са гъвкави, да обичат да учат нови неща и да са любопитни. Това е така профила, който, да кажем, това е общия еквивалент спрямо всичките ни позиции, тъй като ние имаме изключително различни отдели, така различни места, в които хората могат да се изявяват, но това е общото. Това е профил, който виждаме, че постига успех, допринася за успеха на компанията, но и в кариерен план виждаме, че тези хора се развиват по-бързо. Ние имаме служители, за които сме първи работодател. И те са стартирали от така, да кажем, първата стъпка в нашата компания и в момента са на senior manager позиции, ръководят огромни екипи, не само тук, но и по света. И общото между тях е това, че не се... Това да излязат извън рамката за тях е нещо интересно.
0: Инвестицията в новия офис показва и друго, че ръководството на Ingram Micro вярва в българския си бизнес.
2: Най-голямото ни конкурентно предимство като работодател тук в България е, че сме инвестирали в дългосрочен план. Преобразуваме нашата база от таланти и по този начин променяме позиционирането си в съответствие с възможностите на пазара. Присъстваме в България от 15 години, но през последните 5 се превърнахме в технологична компания, чиято сърцевина е платформата, което изисква съвсем различен набор от таланти. Ние виждаме това. Така че с присъствие в над 57 държави, ние сме глобален играч. Определено сме на лице в множество и развиващ се набор от умения, които са необходими тук. Така че можете да имате кариера в финансите или в продажбите. Можете да се занимавате с компютърни науки. Ако искате да започнете кариера или да развивате кариера, която използва изкуствен интелект от дълго време в сравнение с други компании тук, вие сте на правилното място.
3: Ingram Micro е компания с 45 годишна история и една от най-големите дистрибутори в света. Тя е дистрибутор на технологични продукти. Ние обслужваме над 1500 водещи производители на оборудване и доставчици на технологии, както и големи технологични компании. Имаме над 160 000 бизнес клиенти по целия свят и технологиите ни достигат до около 90% от световното население. Започнахме пътуване, в рамките на което се превръщаме в платформена компания с цел да създадем една от най-големите бизнес екосистеми в света. В това пътуване, докато разгръщахме платформата Xvantage в световен мащаб като корпоративна стратегия, помислихме за ролята на Ingram Micro България, където голяма част от работата, която вършим, е свързана с подкрепата на нашите бек-офис процеси за разрастването на някои от нашите клиенти, помощ при връщания, рекламации, финанси, иновации и технологии. Смятаме, че този технологичен център в България може да бъде наистина важен. Когато дойдох преди 2-3 години на конференция, за да разгледам България, духът, любопитството и решителността ме впечатлиха. Дойдох на конференция за изкуствен интелект с Американската търговска камара и си казах: «Уау, ако използваме България като място, което да бъде част от нашето пътуване към платформата и се възползваме от този талант, наистина бихме могли да направим много повече, защото екипът в България се занимава с много неща. Процеси, клиентското преживяване във всеки етап от тях, доставчици и маркетинг». Така се роди идеята за създаване на организация за поддръжка и платформени услуги. Сега можем да преосмислим как да използваме изкуствения интелект, процесите и силата на знанието. В български офис има много знания за бизнеса. Хората притежават добри технически познания и го разбират. Затова решихме, че България може да бъде централен хъб в нашите стъпки към налагането на платформата. Създадохме си нова мечта и днес имаме нов офис, който насърчава това сътрудничество с прекрасна сграда. Той подпомага пътуването в сферата на изкуствения интелект на Ingram Micro в световен мащаб и насърчава хората да станат част от него. България ще играе голяма роля в нашето пътуване, като се превръща в технологичен център на платформата. Затова и съм изключително развълнуван.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
6: България On Air.
7: Мистер Ягер.
8: Господин Ягер, първият продукт на Acronis преди повече от 20 години беше решение за бекъп. По това време даже самата дума бекъп беше леко екзотична извън IT-кръговете. Каква е ситуацията в момента? Непрекъснато ни се говори, че данните са новото злато и така нататък, но научихме ли се да защитаваме това злато?
3: Наистина, когато основахме компанията, основният ни продукт беше за бекъп. Тогава хората казваха, че това е нещо, което е хубаво да го имаш. В смисъл на това, че нещо може да се случи. Струва ми се, че ситуацията бързо се промени. Не става дума, че нещо може да стане. Въпросът е какво правиш, когато то стане. През годините това се превърна в необходимо зло, особено с навлизането на облачните технологии. Тогава поддържането на резервно копие се превърна в критична необходимост. Ние винаги казваме, че сме последната защитна линия. Ако всичко друго се провали, все още имаш бекъп, чрез който да се възстановиш.
8: Днес сте утвърдена компания в сферата на киберсигурността. Идва и неизбежният въпрос. Кои са заплахите, които ви държат будни по цяла нощ?
3: Смятам, че те са свързани с еволюцията на изкуствения интелект и трансформацията на пазара в тази посока. Не мога да кажа, че всичко това ми носи безсънни нощи, но един от ключовите приоритети и области, в които концентрираме усилията си като компания за киберсигурност. Искаме да бъдем сигурни, че знаем какво означават тези промени за нас в бъдещето. Изкуственият интелект прави всичко по-бързо. В миналото, при поява на нов софтуер, киберпрестъпниците започваха да го изследват за някакви слабости. Опитваха се да намират дупките възможно най-бързо. Беше игра на котка и мишка на добрите и лошите. Едните правят пробиви, другите поправят слабостите. С изкуствения интелект тази игра продължава, но със скорост и ефект, които ние даже все още не оценяваме напълно. Следим информацията за модела Code Mythos и какво може да прави. Невероятно е как с инструмент с изкуствен интелект можем да намираме слабости по-бързо от когато и да е било преди. Това значи, че с помощта на AI можем по-бързо да ги отстраняваме. Един от ключовите говорители на нашето събитие, Рей Курцвейл, обобщава това много добре. Изкуственият интелект ще ни бъде нужен, за да можем да се предпазим от зловредната употреба на изкуствен интелект.
8: Говорим за системи, в които потребителите все по-често са автономни агенти. Атаките също са водени от изкуствения интелект. Къде тогава остава ролята на човека в киберсигурността?
3: Това е много добър въпрос. В миналото разполагахме с брилянтния човешки ум, за да преценяваме какво е възможно и къде са слабостите. Изкуственият интелект може да ти помогне да правиш това по-ефективно. Не трябва обаче да подценяваме факта, че хората винаги са малко по-различни. AI системите изчисляват вероятността за това или онова. Хората не правят така. Ще ви дам пример. Ето парче торта. Впрочем, правя това всеки път. Ето, хапвам от него, слагам си малко на носа. Можете ли да очаквате нещо подобно от изкуствения интелект? Вероятно не. Това е нещо, което по никакъв начин не се вписва в това интервю. Безумно е защо бих направил това. Изкуственият интелект не би го направил. Ако се върнем на хората, мисля, че той ще направи хората в по-голяма степен човеци. На сцената на нашето събитие имаше един страхотен човек – Даниел от компанията Altec. Той е на гребена на вълната на AI революцията с агентите и той казва, че има толкова много неща, които могат да се автоматизират. Това, което той е установил, е, че всичко това прави хората хора отново. Защо? Защото той използва спестеното време за своя екип. Правят неща, които AI агентите не биха могли да направят. Изгражда човешка интеракция, ангажираност. Хората правят разликата, например, чрез по-добро партньорство с клиентите, чрез по-добро разбиране на нуждите им. Това е различно от изчисляването на някакви вероятности, какво е най-доброто, което да се направи. Смятам, че именно този елемент ще го виждаме все повече и повече в бъдеще. Хората ще започнат по-често да си мислят: добре, как мога аз като човек да направя разликата и да помогна всички да бъдем по-добри?
8: На фона на тези технологични промени, Acronis навлиза в дигиталната инфраструктура. Това е пазар за стотици милиарди долари. Как тази стъпка се вписва в по-голямата картина за вас?
3: Тук има две неща. На първо място, основният ни бизнес са доставчиците на управлявани услуги. Искаме да защитаваме, управляваме и автоматизираме малки и средни IT проекти по внедряване. Ключовото нещо е, че искаме да сме сигурни, че нашите партньори имат всички инструменти и услуги, за да се справят добре. През последните, бих казал, 12 месеца, те ни поставиха все по-често следния казус. Използват нашите решения за защита и управление, но самата инфраструктура е на друга компания. Друга система, друго табло за управление, друг лиценз, друг доставчик. Никаква връзка, никаква автоматизация. Често става дума за системи, които въобще не са създадени за такъв тип компании и става много трудно да си извлече максимумът. Това е първата причина да навлезем в дигиталната инфраструктура. Имаме способностите да я интегрираме в нашите съществуващи решения. Защитата, създаването и използването на резервни копия на данните са част от платформата. Имаш на разположение всичко необходимо от инфраструктурна гледна точка, за да предлагаш различни услуги на крайните си клиенти, но освен това безопасността на данните е нещо, за което сме се погрижили, без да се налага да мислиш за него. Има и втора причина да предприемем този ход. През последните 20 години е в ход мащабна миграция към облака. Имах късмета да бъда сред първите хора в Microsoft, които започнаха да разсъждават как се лицензира софтуер на месечна база, как се преместват различни неща в облака и така нататък. Това беше революция и в цялата индустрия. Все още има обаче и много голям брой компании, които държат данни на своя територия. Някои хора не желаят информацията им да е в облака или да напуска страната им. Искат да е в техния център за данни, за да имат повече контрол над нея, защото е важна. Опитваме се да решим и техните проблеми, защото предлагаме не само инсталация в облака, но и локално. Но да се върнем на изкуствения интелект. Той е толкова добър, колкото данните, на които е трениран и използван. По-рано говорихме за данните като злато. Да, те са новото злато. Ако искаш да имаш най-добрите AI функционалности, трябва да си сигурен, че твоите данни са най-добрите възможни. Това означава, че защитата на тези данни става още по-важна в бъдещето. Тя се създава и обработва непрекъснато. Каквото и да става в някакъв следващ момент, тази информация ще се използва, за да има накрая използваем резултат. Тук е най-големият сегмент на растеж в нашия бизнес. Очакваме истинска експлозия от данни. 18% средногодишен темп на растеж през следващите няколко години. Това е заради изкуствения интелект, който ще произвежда много допълнителна информация, която трябва да се защитава. Инфраструктурата на изкуствения интелект и начинът, по който тя е интегрирана, ще бъдат критичен компонент от тази защита.
8: Навлизането на изкуствения интелект е факт във все повече индустрии и е лесно да се прогнозира, че това само ще се ускори през следващите години. Много компании обаче се оплакват не само от трудностите при управлението на тази или онази услуга, а и от разходите. Казват, че киберсигурността излиза скъпо, че европейските регулации са твърде стриктни и какво ли не още. Предполагам, че да се спести от такива разходи изглежда много привлекателно. Защо сега това е лоша идея?
3: Имате ли кола? Застрахована ли е?
8: Да.
3: Бихте ли се отказали от застраховката?
8: Не.
3: Това за мен е отговорът на въпроса за важността на защитата. Не е въпросът дали нещо ще се случи. Ако сте добър шофьор, вероятно цял живот няма да ви се случи нищо и ще сте похарчили много пари за застраховки. Това е страхотно, имате късмет. По същия начин е с киберсигурността. Тя е до някъде като застраховка, защото светът се промени. Не е въпросът дали нещо ще се случи, а какво ще стане, когато това нещо се е случило. И то особено ако чрез изкуствения интелект някой е разбрал, че вашата компания е по-уязвима от другите. Ще сте първите атакувани. Ако сте на пътя с незастрахована кола, вероятно няма някой специално да се блъсне във вас, но в света на киберзаплахите това е реалността всеки ден. Злонамерени лица търсят жертви всеки ден и често се възползват от слабости, които ние не можем да премахнем напълно. Говорим за чистата глупост, натискане на подвеждащ линк, компрометиране на паролата. Ето за това киберсигурността е необходимо зло. Можете все пак да се откажете от защитата на инфраструктурата си, но трябва да сте много наясно каква ще е цената, ако нещо се случи.
8: Ако продължим с застрахователните аналогии, има хора, които си застраховат къщите, но има и такива, които вдигат високи стени и си наемат въоръжена охрана. Виждаме тенденции цели държави да се изолират от глобалната мрежа и да използват хакери за атаки срещу критична цивилна инфраструктура на други държави. Някои казват, че отвореният и свободен интернет е несъвместим с предизвикателствата пред сигурността и че трябва да вървим към по-силно контролирани и незадължително взаимосвързани мрежи. Какво е вашето мнение?
3: Не бих коментирал отделни държави, но подкрепям отворения и достъпен интернет. Смятам, че информацията е сила и е може би най-полезното нещо, което човек може да притежава. Това не променя факта, че ни е необходимо високо равнище на сигурност. Както казах и по-рано, това е игра на котка и мишка. Аз обаче оставам привърженик на отворения интернет.
8: Водим този разговор в офиса на Кронис в София.
3: Това е най-големият ни офис в целия свят, а имаме много локации. София е един от най-важните ни инженерни центрове.
8: Това ли е ролята на офиса в рамките на компанията?
3: София е стратегическа локация и затова взехме решение да разположим най-големия си екип, където да развиваме както инженерния, така и търговския аспект. Днес голяма част от ръководството и от ключовите инженери са в София. Тук е нашият технически директор.
8: Каква ще е ролята на София в бъдещето на Кронис? Особено сега, когато навлизате в един нов толкова голям пазар.
3: Не гледам на това като отделен елемент. Ние сме компания за киберсигурност. Имаме различни услуги, като инфраструктурата е една от тях. Ключовото сега и за утрешния ден е да разполагаш с талантите, които знаят как да използват инструментите и услугите, които разработваме. Отново се връщаме на темата за изкуствения интелект. Едно от големите предизвикателства на бъдещето ще е това, че не ти трябва просто някой, който знае определен език за програмиране или е много добър в маркетинга или продажбите. Ще е много важно как тези хора могат да комбинират разбирането на бизнеса, на изкуствения интелект, на способностите и отговорностите, които търсим. Успешните сред тях ще са тези, които използват знанията и експертизата си, но освен това могат да ги надграждат чрез изкуствения интелект. Това ще е голяма промяна за всяка една компания.
8: Намирате ли такива таланти тук, в България?
3: Да.
7: Платено съдържание по България On Air.
9: Здравейте, дами и господа. МНГ продължава с един много любопитен разговор, който е свързан с красотата. Красотата обаче като бизнес модел. За човешкото лице на бюти бизнеса ще си говорим сега. Бързам да ви представя моя гост в студиото. Казвам добър ден на доктор Лилия Гюдюлева, която е основател на веригата студия G-Point. Здравейте.
10: Здравейте, много ми е приятно да съм тук.
9: Радвам се, че сте наш гост за първи път. Да. Казах в началото, всъщност красотата като бизнес модел. Кога красотата и бизнеса вървят ръка за ръка? Да започнем с един такъв въпрос.
10: Моето мнение е, че те винаги вървят ръка за ръка. Въпрос на гледна точка. Тоест, за мен българската жена е изключително ориентирана към това да бъде красива, да поддържа тази красота дългосрочно. А това, което аз вярвам искрено, е, че когато искаме да достигнем до повече жени, то тогава красотата се превръща в бизнес. Не съм много съгласна с това определение като цяло, но нека така да го наричаме. Добре.
9: Не сте съгласна, че красотата и бизнеса могат да вървят ръка за ръка не, заедно или
10: могат,
9: по-скоро?
10: Но, че не е красотата
9: да,
10: бизнес.
9: Да. Добре, съгласен съм с вас. А промени ли се и как пазарът на естетични услуги в страната ни през последните години?
10: Подобри се от гледна точка на това, че стана избора доста по-осъзнат. Пазара до преди 2-3 години се опитваше да бъде залят от, може би, некачествени обещания. Докато в момента нещата, осъзнатостта на потребителя, на клиента, на жената, защото най-често това са нашите пациенти и клиенти, е много по-ясен. Тоест, ние знаем какво търсим, нали, слагайки себе си като потребител на подобен тип услуги и осъзнато взимаме избора за това. От тази гледна точка, може би да, промени се, но смятам към добро.
9: А как се изгражда успешна верига от студия в България? Какви са най-големите предизвикателства по пътя на успеха?
10: С много труд, ако трябва да кажа само едно клише, но истината е,

0: и много отдаденост.
1: А пътят от нишова услуга към масов пазар, той какъв е? И задължително ли трябва да бъде изминат всъщност?
0: Задължително в никакъв случай не е, но моята мотивация, ако мога от това да изходя, беше точно това, което ви споделих. Тоест, в един момент осъзнаваш, че можеш да бъдеш и да докоснеш душите и лицата на хикс на брой хора. И това не е достатъчно.
1: Да.
0: И пътя от там нататък е реално да създадеш механизъм, по който да достигаш до много повече от тях. Нали, в случая моята мечта беше да достигнем до всяка една точка на България. Реализацията в никакъв случай не беше лесна. Изправихме се пред проблеми, в които обикновено те не са част от нашия отрасъл. Защото това да доведеш качеството до 140 точки на територията на България и то да бъде равно на едно ниво навсякъде, може би най-голямото предизвикателство, с което се трябваше да се справим.
1: Може би бих казал, че всеки бизнес е различен сам по себе си. Какво обаче това, което отличава естетичния бизнес от останалите? Има ли нещо, което така на прима виста ви хрумва?
0: От медицинска гледна точка ние работим с здрави хора. Това е най-хубавото.
1: Да.
0: От гледна точка на бизнеса смятам, че добавяме стойност в животите на хората по един много ценен и различен начин, което може би по това се различава като бизнес с идеология. Нали, ние не продаваме нещо.
1: А какъв е основният профил на вашите клиенти, пациенти?
0: Клиенти са в
1: Клиенти G-Point. В случая, да.
0: Това са всякакъв тип жени. Пак казвам, ние сме масов бранд. Целта ни е да стигнем до всяка, да направим услугата, която предлагаме не луксозна, а достъпна по всеки един възможен начин. Така че абсолютно всички дами имаме и господа, разбира се, клиенти от 18 до плюс нагоре.
1: Казвате предимно дами, но имате все пак и господа.
0: Да,
1: интересно ми е да поговорим и за тях малко. Кажете малко и за техния профил, какъв тип мъже са това. Основно за какво?
0: Не мога да кажа, че има тип. По-скоро в момента става по-популярно сред мъжката аудитория да посещават всякакъв тип естетични процедури, но абсолютно нормални мъже.
1: А балансът между цена и качество какъв е?
0: Цената никога не е била водеща. Нали, ако трябва накратко да синтезирам целия... Може би да се върна малко назад с история. Аз работя от 16 години. В началото, нали, понеже си говорим специално за лазерната епилация, която е услугата на G-Point, в началото епилация на цяло тяло, една процедура, беше около 1500 лева. Говоря в лева. Тогава трябваше да се направят и сега 12 процедури минимум. И в общи линии това беше услуга, която сравнявахме с закупуването на апартамент, за да можеш да минеш през нея на 100%. Сам разбирате, че това беше абсолютно нишова услуга, недостъпна за масовия потребител. В годините това, което и сега ние успяхме да постигнем, смятам за 4 години, е това да е услуга, която е на цената на кола маска. Извинявайте. Тоест напълно достъпна за всеки. Но основното вероило, зад което аз стоя, беше, че ние трябва да използваме апаратура, която е с най-високо ниво. Никога да не правим компромис в това отношение. И това беше и основната причина, заради която започнах да се занимавам да развиваме идеята. Тоест в никакъв случай да не правим компромис с качеството за сметка на цената. Просто така, извинявайте, да направим математиката, за да могат да излизат цените накрая.
1: А всъщност самата формула за запазване на качеството, когато един бизнес е доста успешен, когато бележи ръст през годините, основното какво е? Това, което не трябва да... Вероятно да не се изневери на първоначалната идея или пък не, вие ще кажете.
0: Да, до някъде да не се променя тази идея,
1: да.
0: Но освен това да се намери процеса, по който тя да бъде запазена. Това, което ни се наложи да направим, е реално да създадем софтуер, приложение наше, което да може опита на всички мои терапевти, с които съм работила през годините, да бъде интегриран вътре в него. Много ми е важно, вие ако сте

0: потребителна услуга в София, след това посетите студиото в Видин, в Добрич, в Гоце Делчев или където и да е било из България. Терапевта, при който ще присъствате на процедура, той да е абсолютно неясно как сте работен преди това. Вашите, нали, колежките на съответния терапевт, какви решения са взели, на коя процедура, на коя зона сте и всичко това да бъде на едно място, на една ръка разстояние. И изграждането на този софтуер гарантираше реално, че навсякъде ще запазим това качество.
1: Любопитно ми е тук, малко изпреварихте следващия ми въпрос, всъщност с отговор, но не знам дали този софтуер е свързан или не с изкуствения интелект. В този ред на мисли, използва ли или предвижда ли да използва по-масово вашия бизнес, като много бизнеси вече AI?
0: Неизбежно е. Абсолютно неизбежно, защото базата данни, с която работим, ежесекундно е огромна. И в това отношение изкуственият интелект абсолютно се използва. Няма как. Сега аз не съм специалист, съответно имаме отдел, който се занимава с това. Но да, при всички положения доста често се налага да се използва.
1: Искам да споделите малко с нашите зрители и нещо от кухнята, което съм си записал тук. Специално то е свързано с процедурите и резултатите и за това важен ли е сам по себе си апаратът за системния подход и човешкия фактор?
0: Всяка една, аз обичам да го наричам като трикрако столче, да. Това на което стои една процедура да бъде направена качествено. Изключително е важен апарата. Той трябва да е минал тестове, да има клинични изследвания, че е абсолютно безопасен и при правилна употреба с него съответно ще гарантира и резултата накрая да бъде оптимален. И съответно терапевта, който работи с него, да бъде правилно обучен и съответно процеса, който е създаден, за да може това нещо да се случва.
1: А колко важни са за вас инвестициите в нови технологии и всъщност кога разбирате, че е дошло най-правилното време за това да инвестирате в нови технологии?
0: Аз съм привърженик на всичко ново, но процеса по внедряване на нова технология минава през тестове при нас. Всяка една нова машина, всяка една нова процедура, аз и моя екип в клиниката ми тестваме за определен период от време, тестваме ефекта и след това вече може да си позволим да представим на клиенти и на пациенти.
1: А как виждате бъдещето по-близко и по-далечно напред във времето на вашия бизнес на фона на европейската конкуренция, спрямо съседните страни на България или пък може да отидем и по-надалеч? И вече дали ние сме на такова добро ниво, каквото е, да кажем, нивото в западните страни?
0: Аз смятам, че винаги сме били на много високо ниво. Започнахме разговора и с това, че българката е жена, която се поддържа и търси качеството. В момента живеем в такъв свят, че една технология, независимо дали е създадена, сега е много популярна Южна Корея като източник или някъде в европейските държави, отнема дни, за да може да бъде достъпна и в България. Така че не мога да кажа, че виждам някакъв тип конкуренция в това отношение. Напротив, мисля, че в България сме на едно много, много високо ниво.
1: А в България на вътрешния пазар как гледате на конкуренцията и как изглежда конкуренцията към днешна дата, ако, да кажем, отидем по-назад във времето, тогава, когато сте стартирали вашия бизнес?
0: Много повече брандове има на пазара, което е много хубаво от своя страна, защото по този начин, конкурирайки се един между друг, ние предоставяме по-качествена услуга. Защото правилно обучения клиент, той търси качеството.
1: А какви са най-големите предизвикателства за вашия бизнес към днешна дата? Знаете, много бизнеси в момента, така, независимо дали са в процес, в който трупат повече печалби или пък имат известни проблеми, се оплакват от недостиг на кадри, от различни други проблеми, от затруднения, свързано с инвестициите или пък не. Какви са при вас най-големите предизвикателства и това, с което така се борите най-сложно в ежедневието си на бизнес дама?
0: Аз не смятам, че се боря. В общи линии се опитвам да намеря най-правилния път за решаване на тип казуси. Истината е, пак казвам, че ние се борим с проблеми, които няма от кой да черпим опит. те са различни. Когато контролираш една клиника, две клиники, четири обекта, проблемите са едни. Когато контролираш 140 и създаваш процеси така, че да можеш да ги мащабираш и да запазиш качеството, проблемите са други. Старая се да гледам на това от гледната точка на перфектния клиент и на перфектния работодател. Не мога да кажа, че нямаме проблем с текучеството на хора. Нашия персонал са основно много млади момичета, между 20-25 години. Нормално е да има текучество, но смятам, че имаме механизъм, по който се стараем да ги задържим, да ги мотивираме, те да израснат в екипа, даваме и тази възможност. Така че смятам, че изграждаме и растем с бранда достатъчно добре.
1: На финала на нашия разговор искам и се да разкажем малко на нашите зрители, така малко повече за вас всъщност, за това кога вие самата решихте да се занимавате точно с това, кога го открихте като призвание и как решихте да го превърнете в бизнес.
0: Аз самата да, това да бъда лекар, аз съм трето поколение. Никога не е стояло пред мен въпроса дали искам. Винаги съм искала, така съм израснала. Родителите ми, дядо ми, баба ми, всички са лекари. И това за мен винаги е бил път начертан в общи линии. Иначе от 2010 година работя.
1: Променен ли е много пазара, ако сравним 2010-та началото и 2026-та днес?
0: Да.
1: Корено различен, сигурно.
0: Когато започвахме в началото, това беше изцяло естетиката в България, беше тотално нов отрасъл. Имаше доени тогава двама-трима, които се занимаваха. Аз започнах с изключителна страст, до степен, че 2014-2015 започнах да обучавам колеги, само и само да може да станем повече и да има интерес в това отношение. Да, беше различно, беше трудно. Но това не го прави в момента по-малко интересно. Просто е различно.
1: И последен въпрос, казахте обученията. Обученията каква част са всъщност и съществена част ли са по-скоро от така вътрешното инвестиране в преквалификацията на кадрите?
0: Много са ни важни. Имам екип от координатори, доста стабилен, който извършва тези обучения. Иначе имаме и център за професионално обучение. Съответно при нас могат да придобият и професия момичетата, които започват работа. След обученията има реобучения, контрол на качеството и така нататък. Така че много основна част са обученията.
1: Страхотен финал, мисля. Почти всеки бизнес всъщност едно от основните неща, на които залага, за да бъде успешен, и по мое мнение всъщност обученията и преквалификацията на кадрите, така че пожелавам и при вас това да продължава. Сигурен съм,
0: благодаря,
1: че така.
0: Ви много.
1: Благодаря ви много за този разговор. Това беше и всичко от този брой на MoneyBG. Дами и господа, ще се видим отново следващата седмица. Платено съдържание по България On Air.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Рекламирайте тук. Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
3: Остана! Доставчикът ни на ток.
2: Е, това как става?
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
2: Значи, оправяме и сметките.
3: Енергото.бг.
2: Светни се за отстъпката на тока.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

Radio On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
3: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
4: Може би трябва нов стил.
3: Как така?
4: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
3: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
4: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
5: Денят се познава
6: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро в дъждовния 4 юни четвъртък. Вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро и от мен, Виктор Дръмсизов. Ето и темите в предаването днес. България влиза в процедура по свръхдефицит. Какви са мерките на правителството?
0: Гостуват ни икономистите професор Ганчо Ганчев и Даниел Василев.
1: И още какъв ще бъде контролът над Лукойл Нефтохим след рокадите и отстраняването на Румен Спецов? Гостува ни енергийният експерт Явор Куюмджиев.
0: А кои са останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашият ководещ Елена. Ели, твой ред е.
2: Добро утро, Мария и Виктор. В предаването днес ще говорим за заплахите за поставени бомби в училищата и попречи ли това на изпитите за национално външно оценяване. Ще говорим и за това дали се задава нова криза с буклука в София. За финал ще ви представим постановката «Честна мускетарска» по Валери Петров. Останете с нас. Започваме.
1: Много ти благодарим, Ели. Ако сте на път и шофирате, карате изключително внимателно. Може да ни слушате и по радиото.
0: Време е България сутрин да започне. Продуцент на днешният ефир е Нели Златева.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 12 до 18 градуса. Преди обед ще вали и гърми в западните райони, а след обед ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания, главно в южната половина от страната. В горнотракийската низина се очакват силни гръмотевични бури с условия за градушки. Максималните температури за деня ще са от 23 до 30 градуса, в района на София 26, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. Над планините преди обед ще е слънчево, но след обед ще има гръмотевични бури. Вятърът ще бъде от югозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието след обед ще има краткотрайни валежи, главно на юг от Бургас. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25-26 градуса. Температурата на морската вода варира от 17 до 20 градуса по южното крайбрежие, а вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 2 метра. Погледи над Европа. Зони със съществени дъждове ще обхващат Полша, Чехия и ще се спускат на юг. По линията Австрия-Северна Италия силни гръмотевични бури се очакват в северните и централните части от Балканския полуостров. И обратно у нас. В четвъртък и в петък преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще вали и гърми. В събота и в неделя ще бъде топло с следобедни превалявания в планините и по Черноморието. Интересна новина. Добре запазен товар от корабокрушение през 18 век беше открит край бреговете на Норвегия. Според Норвежката дирекция за културно наследство, това е най-добре запазеният товар от подобен кораб, откриван досега в Северна Европа. Сред намерените предмети са порцелан, за който се предполага, че е с китайски произход, полилеи, чаши, текстил, зърно и сандъци, вероятно съдържащи чай, билки и лекарства. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с водещите на България Сутрин, Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Жълти-оранжев код за обилни валежи и грамотевични бури обявен днес.
1: Такъв ли ще е целият месец юни? Сега с най-точната прогноза при нас е нашия синоптик Петър Янков. Здравейте, господин Янков.
0: Здравейте, господин Янков.
2: Здравейте.
1: Какво да очакваме от днес да започнем? Дъжд?
2: От вечерта преминава над страната хладна влажна въздушна маса с валежи, грамотевици в западните части от страната през деня. Подготвил съм ви една карта, на
0: сега,
2: която се виждат валежните зони, които ще обхванат нашата централна част от

0: с условия за градушки. Валежите в южните райони днес ще бъдат около 30 литра на квадратен метър, а на север до 15-20 литра на квадратен метър. През следващите дни и през почивните дни, събота и неделя, се очакват валежи главно в западната половина от нашата страна и при нашите южни съседи. Около Солун. Ето и картата за събота.
1: Събота, точно така.
0: На запад, в западните Балкани и в южните части от Балканския полуостров се очакват проливни валежи. Хубавото е, че на юг от на 100 км от Солун, някъде около Лаптокария и на юг от Лариса, ще има много слънчеви часове и приятни температури, без валежи време. Валежите ще бъдат, южната граница на валежните зони ще обхваща района на Солун и Западна България.
1: Господин Янков, при нас обаче кога спира да вали? Защото
0: при нас
1: последните събота, дни само дъжд виждаме.
0: Събота и неделя по нашето Черноморие времето ще бъде приятно, без валежи. Ако има някакви слаби превалявания южно от Бургас, но те ще бъдат съвсем краткотрайни, температури около 26 градуса. За съжаление, тези валежи и през следващата седмица ще присъстват на нашата страна. Особено така силни гръмотевични бури се очакват в понеделник. Ето и картата за неделя. Виждате, Западните Балкани са отново притегателен център за дъждовни облаци с мощни купесто-дъждовни форми и условия за гръмотевични бури. Така че нашите сънародници в неделя, които се прибират от западните и южните ни съседи, ще пътуват на влажни пътни настилки. В понеделник, вторник и сряда валежите ще бъдат главно в западната половина от страната. Интензивни ще бъдат в понеделник и вторник. Постепенно от сряда, четвъртък започват да отслабват и в края на следващата седмица ще има повече слънчеви часове. Температури средно между 24 до 30 градуса. Няма да бъде, толкова хладно
2: за
0: при положение, че ще вали всеки ден. Приятни температури, характерни до средните за месец юни, но през следващата седмица, втората половина и края на седмицата ще има повече слънчеви часове с по-малко валежи, главно в планинските райони ще има превалявания, но ще има повече слънце и приятни температури.
1: Всички очакваме това време, господин Янков, след тези валежи.
0: София ще бъде през почивните дни най-хладната балканска столица с температури около 27-28 градуса. Това са комфортни температури за работа. Подобни температури от порядъка на 22 до 24 градуса ще има в Западна Европа, а по Средиземноморието температурите са между 30 до 32 градуса топло. Това са характерни температури за Средиземноморието. Сега тези високи температури, които бяха през миналата седмица в Западна Европа, западноевропейците усетиха защо по Средиземноморието по обед се прикъсва работа. И се почива.
2: Защо от 2 до 4 не е хубаво да се излиза?
0: Така че в Южна Европа това прикъсване лятото на работата и почивката по обедните часове може да така западноевропейците да разбират защо така протича обществения живот в Средиземноморието.
2: А за температурата на морската вода, да покажем сега онази графика и да ни кажете, да, ще става ли за плажни процедури вече?
0: Графиката с красивата лодка, тя е на пристанището в Мъгла, но по Средиземноморието температурите са между 22-23 градуса на морската вода. При нас, въпреки слънчевото време през почивните дни, температурата е около 19-20 градуса. Все още не е приятна за плажни процедури, но по Средиземноморието 22-23 градуса вече температурата
1: започва
0: е
1: да
0: съвсем така приятна

0: за плажни процедури.
1: Тоест, господин Янков, от следващата седмица и сега за уикенда, и от следващата седмица пак очакваме валежи. Но,
0: през първата половина
1: очаква
0: седмица.
1: Ли се да има някъде пак наводнения? Видяхте вчера и в Благоевград имаше отново наводнени улици. Да знаят хората да са подготвени.
0: Процесите са с бързо преминаващи системи от запад на изток и при тези обстановки повече са валежите в западните части от страната и северните райони, тъй като стават тъй наречените антициклонални такива нахлувания под влиянието на област от високо налягане на Централна Европа и бързо преминават тези облачни системи над страната с повече валежи в западната половина от страната. Така че в тези райони има условия за наводнения, но аз се надявам, че в Западна България речните корита са почистени и са взети мерки от съответните органи.
2: Да, но защото видяхме ситуацията през изминалите две седмици, наводненията и във Велико Търново и не само. Наистина ли толкова много валя, господин Янков?
0: Ние не можем да се избавим от тези наводнения. Ще ги има. Но превантивните мерки, които могат да се вземат, с предварително почистване на речните корита, отходните канали, могат да намалят тяхното влияние чувствително. Така че превантивните мерки са абсолютно необходими да се вземат и да се почистят речните корита.
1: Но да кажем на нашите зрители, господин Янков, и в събота и в неделя няма да бъде подходящо да ходят на разходка в планината, нали така?
0: Температурите в планината, в планинските райони, над 2500 метра ще бъдат около 7-8 градуса максималните, а на 1500 метра около 16-18 градуса, хладно, приятно време, с валежи следобедните часове, придружени от грамотевици, така че тези, които тръгват по високите планински пътеки, трябва да имат предвид за порои, които се образуват по деретата, да внимават по планинските пътеки и да вземат съответните мерки при пресичане на дерета, които потоците и пороите са създали по природни причини.
2: Истинското лято след 22 юни ли да го очакваме с високите температури?
0: На 21 тази година, на 21 юни настъпва астрономическото лято.
1: Дали ще настъпи тези, наистина обаче?
0: Тези валежи малко се измества настъпването на метеорологичното лято.
2: Към 1 юли.
0: Но някъде след 11, можем 12 и се очаква в дългосрочен план по-стабилно време с по-високи температури. Така че може да се каже, че в 15-16 юни може да се очаква настъпването на метеорологичното лято.
1: Да успокоим тогава нашите зрители и всички, които ни слушат по радиото, господин Янков, че все пак лятото ще дойде, макар и към средата на месец юни.
0: Със сигурност.
1: Да.
2: Чакаме го. Много ви благодарим за този разговор.
1: В България сутрин продължаваме само след минути, ще си говорим за това, че България влезе в процедура по свръхдефицит. Това обяви официално Европейската комисия.
2: Останете с нас. България онер.

0: on Air.
1: България вече е в процедура по свръхдефицит. Механизмът предвижда Европейската комисия да упражнява контрол върху бюджетните политики на държавите членки и да изисква мерки за фискална стабилизация.
2: Това не е наказателен инструмент, а средство за коректив върху разходната и бюджетната политика. В какви срокове страната ни трябва да се върне обратно в рамките на 3% дефицит? Питаме сега нашите гости, икономистите професор Ганчо Ганчев и Даниил Василев. Здравейте и добре дошли.
3: Здравейте.
4: Здравейте.
2: Професор, да започнем с вас. Какво ни каза Европейската комисия и какво да разбираме сега? Какво трябва да направим, образно казано, за да си напишем домашното?
4: Сега, първо искам да внеса уточнение. Ние още не сме в процедура по свръхдефицит. Има предложение на Европейската комисия до Европейския съвет да влезем в такава процедура. И аз мисля, че българското правителство има всички основания да протестира това, тъй като всъщност за 2024-2025 Европейската комисия отчита, че ние не сме в свръхдефицит. Бихме могли да бъдем сега, но още бюджета не е прият. Може да, пък, да кажем...
2: Да го нагласим.
4: По някакъв начин да го нагласим. Може да се балансира, може да се окаже, че не е толкова сложно. Тоест не е правилно да бъдаме...
1: Да казваме, предлагане... че сме в процедура по свръхдефицит. Да казваме вече, че сме в процедура по свръхдефицит, след като е само предложение, така ли?
4: Това
1: да
4: е само
1: разбираме,
4: предложение, да. Фактически трябва Съвета на Европа да реши дали да влезем в тази процедура. Аз мисля, че ние имаме правото да протестираме. Не бива да ни третират като второразредна страна, тъй като не ми е известно за друга страна да се предлага свръхдефицит преди още дефицита да е реализиран. Това е парадоксално, странно, което не означава, че няма проблеми и че предложенията, които дава комисията, между другото, комисията България и комисията непрекъснато са в диалог в рамките на така наречения европейски семестър, така че всичките тези предложения те биха могли да дадат на правителството, без да се стига до, в момента до такава процедура. Според мен това е неправомерно.
1: Каква е финансовата реалност в момента, господин Василев? Защото и вчера чухме от финансовият министър Гълъб Донев, финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4%.
5: Ами той излиза с тези изказвания, казвайки, че това е без да се променят политики, но истината
1: точно
5: е, че
1: така.
5: Финансовата реалност е трагична. Последния път, когато си говорихме с вас, използвах определението, че се пускаме по бобслея. И с последните открития, които Гълъб Донев цитира и вчера, излиза, че положението е дори още по-тежко, отколкото се е предполагал. Защото ние с вас си говорим от години. Вие знаете, че аз съм много силно скептичен по отношение на публичните данни, включително и по идеята, че миналата година щяхме да имаме дефицит от 3%, той се оказа в крайна сметка 3,5%. Вчера пък разбрахме, че самата Европейска комисия още един вид не е запозната с последните данни, които би трябвало да са изпратени от служебното правителство, пък не били изпратени. Така че тук чисто процесуално може би ще трябва някакво време по отношение на процедурите по свръхдефицит, ако се влезе в такива, които са малко или много стъпка към загуба на суверенитет, поне краткосрочно. Но по-важното е, че да се спекулира. Значи ние имаме години на изключително лоши бюджети с дефицит, който дори и 2025 година надхвърли 3%, а както много пъти съм казвал, 3% не е някакво златно правило на стабилността. Това е много тежък дефицит.
2: Горната граница.
5: А в момента това, което се спекулира, че може да се постигне 7,4%, ние буквално отиваме в френски сценарии. Те имаха 6,87% за миналата година.
2: А защо, професоре, допуснахме да сме над тези 3%? Откъде толкова много, за какво толкова похарчихме? Чуваме административни заплати, в публичния сектор много високи заплати. Те ли вдигнаха този дефицит да прескочим тези 3%?
4: Значи заплатите бяха дигнати, но между другото не във всички сектори на публичния сектор, главно в сектор вътрешна сигурност. Между другото, сектора вътрешна сигурност, традиционно, тук всички икономисти са на едно и също мнение, че този сектор е свръхфинансиран. Ние харчиме като дял от БВП за сектор вътрешна сигурност около два пъти повече от средното за Европейски съюз. Тоест, този сектор...
1: Има ли основание за това, професоре? Основание за това има ли?
4: Аз лично не виждам такива основания, но може би тези, които планират там заплати и други разходи, да виждат такива, но очевидно е, че този сектор и в много други сектори, дори в областта на инвестициите и така нататък, Тук няма да се спирам на много груби нарушения на фискалните правила, т.е. скриване на някои разходи, като примерно капитализацията на банката за развитие, което си е всъщност разход, беше предприета като беше представена като финансиране, което е чисто и просто един номер, за да се увеличат разходите, но според мен има големи резерви за намаляване на разходите.
1: Защо резерви?
4: Има резерви, тъй като имаме излишни разходи, излишни повишения на заплати, може би някои инвестиции, които не са ефективни, разходите за издръжка може би някъде са по-високи. Тоест има много неща, които биха могли да се съкратят, за да може бюджета да бъде долу-горе балансиран. 3% според мен не е невъзможно, но в крайна сметка аз нямам тази първична информация, с която разполага
2: Гълга. А откъде да отрежат, защото ето виждате, в бюджетна комисия мислят, ако намалят депутатската субсидия от 4, те намалиха на 3 евро, някакви средства се събират. От тези 60 лева, които бяха COVID добавката, кой да ги получава, да не ги получава, чухме изказването за 1-2 евро, пенсионерите няма да обеднеят чак толкова. Откъде да отрежем, за да го скълъпим?
5: Съгласен с професора, даже бих добавил и още малко данни. От една страна не трябва да забравяме устойчивата тенденция последните вече може би над 10 години, в която държавно заетите трайно растат, всъщност те вече минаха 700 и нещо хиляди души, поне според данните на НСИ, като тук не се включват различните в общинските структури, доколкото мисля.
2: Раздута администрация.
5: От друга страна, имаме по-високи заплати в публичния сектор спрямо частния сектор, отново по данните на НСИ. И говорейки за разходите за заплати, те са почти 13 милиарда за миналата година, лева. Тоест, има колосална възможност тези разходи да бъдат урязани. Вие и преди ме бяхте питали, аз казах двете министерства на туризма и културата. Сега има брожения за запазване на Министерството на културата. Ми запитайте се, в смисъл зрителите могат да се запитат, какви пари отиват за култура и колко от тази култура, която потребяват, има нещо общо с държавната
1: Наскоро
5: култура.
1: Наскоро говорихме тук в студиото, но действително как се разходят парите за култура, има ли ефективност от парите?
5: Говорейки отново, между другото, за примерно Министерството на вътрешните работи, преди пандемията бюджета им беше някъде около 1 милиард лева, сега е към 4 милиарда лева. Този бюджет е само за заплати. И тук трябва да се замислим какво получаваме за тези заплати. Какво получаваме за ръста на заплатите в съдебната система? Какво получаваме за целият този ръст, който последните години, ние и с вас сме го коментирали, беше абсолютно бомбастичен и абсолютно развързан с икономическата реалност. Тоест, на гърба на данъкоплатците всъщност се преследват политически цели в ключови ведомства, които са стратегически за съответната власт, а именно вътрешните работи. Като това нещо в крайна сметка ни излиза през носа, когато и другите разходи са изключително развързани, според мен абсолютно целенасочено развързани, защото както и много пъти сме си говорили, политическата логика последните вече 6 години на практика е който е на власт да изстреля разходите максимално много, защото в политическа несигурност ти може след 3 месеца да не си на власт.
1: Добре,
5: повече.
1: Тогава отиваме към тази възможност и сценарий. Професоре, колко ще бъде трудно да се режат тези разходи, защото това, което чухме от финансовия министър Гълъб Донев е, че и към момента се добавят едни 2,2 милиарда лева само, че неразплатени разходи, той ги нарече тези разходи, които са скрити под чекмеджета.
4: Сега, да, това с чекмеджетата е малко странно, тъй като ние имаме закон за държавния бюджет. Никакви разходи извън закона за държавния бюджет не може да има. Ако има, те са незаконни, невалидни и така нататък. Така че не ми е ясно за какви чекмеджета, какви разходи и така нататък.
1: Първо ли ще излизат разни разходи, които ние не знаем и те още повече се раздуват тези разходи?
4: Ако те не са включени в съответния бюджет за съответната година, ние имаме закон за държавния бюджет, могат да се харчат само пари, които са в този закон. Нищо извън него не е законно и не може да се харчи. Значи това са някакви, ако има такива, това са незаконни действия, съответно те не подлежат на изплащане, според мене. И хората, които са ги направили, трябва да влязат в затвора. Не виждам какви чекмеджета, какви. Но аз искам да обърна внимание върху един въпрос, който анализирах преди да дойда при вас. Прави се следната връзка, тъй като бюджета има голям дефицит. Този дефицит поражда дефицит по текущата сметка. Това е изцяло погрешно. Дефицита, основното макроикономическо тържество, това е връзката между дефицита по текущата сметка и разликата между спестяване и инвестиции. Фактически не може да имате дефицит по текущата сметка, ако нямате проблем с балансирането между спестяване и инвестиции. Фактически това, което е станало в началото на тази година, с този голям дефицит по текущата сметка, това е засилен интерес на чуждестранния капитал към инвестиране в България, а също така допълнително инвестиране по линията на европейските структурни фондове, при което при вноса не е нараснало, не са нараснали стоките за потребление, те са увеличили само с 2%, а се увеличил вноса на машини и оборудване с над 18%. Тоест имаме един инвестиционен процес и това е един много положителен момент. Тоест този дефицит, за който толкова много се говори, той всъщност е нещо положително и е свързан с модернизацията на българската икономика. Тоест нашата икономика фундаментално в момента се развива добре.
2: Нещо, което ще ни се отплати за напред, казвате.
4: Което ще се отплати напред. На проблема за връзката между фискалния дефицит и дефицита по текущата сметка, известен като теория на двойния дефицит, в тази област съм правил много изследвания. Тази хипотеза не се потвърждава. При нас нямаме такава връзка между този големия дефицит бюджетен не води до голям дефицит по текущата сметка. Дори дефицита по текущата сметка помага на фискалния дефицит, тъй като увеличаването на вноса означава увеличаване на приходите от ДДС. При нас връзките са абсолютно обратни.
2: А въпросът, господин Василев, с онези 3 милиарда, теглянето на нов дълг, защото вижте какво се случва. Депутатите казват хубаво да изтеглим, обаче гласуваха няма да теглим, качаха назад. Вчера пък финансовия министър казва, ми не е лошо да се помисли да изтеглим този нов дълг в размер на 3 милиарда и малко. Трябва ли да го теглим сега?
5: Нищо не трябва да теглим, защото първо ние няма бюджет в момента.
2: Така е, чакаме и даже август.
5: Самия Гълъб Донев вчера каза, че първо ще направим бюджета, после ще видим какви сметки ще излязат, което е малко парадоксално.
2: А защо чака до сега?
5: Защото той има бюджетни процедури от една страна. От друга страна, според мен са изчаквали да видят дали и какво ще се случи по отношение на тази ситуация с процедурата по свръхдефицит. Само че чакайте малко. Това е все едно вие да кажете... Сега сме средата на 2026 година и вие да кажете ми, то идва 27 година, аз трябва да си изтегля един кредит за домакинството. Ма ти знаеш ли дали ще работиш до година? Дали пък може ти вдигнат заплатата до година? Тоест, ти искаш да теглиш без да си направил сметката. Това е напълно неправилен начин да се разсъждава за бюджет. На предишния въпрос, много лесно икономически е да се реже и всъщност бюджета няма абсолютно никаква икономическа логика да има каквито и да е било дефицити. Това нещо може да се направи. Въпросът е дали има политическа воля да се направи. От изказванията вчера, поне на мен, за сега да го кажа така, съм много силно скептичен, че Гълъб Донев ще успее да го направи.
1: Ако влезем в тази процедура по свръхдефицит вече официално след това предложение, професоре, Европейската комисия ще ни даде едни 6 месеца, доколкото знам, за да стегнем така образно казано финансите си. Иначе какво, професоре, какво ще последва, ако не успеем да се справим с препоръките, които има Европейската комисия? Следват ли санкции за България или следва вдигане на данъци, осигуровки, какво?
4: Значи, това, което се прави е координиране на фискалната политика с Европейската комисия. Те вероятно ще имат някакви предложения, които могат да включват и вдигане на данъци или пък урязване на разходи. И в процеса на тези преговори се решава за това каква политика ще бъде възприята. Това много наподобява договореностите с Международния валутен фонд и всякакви други международни институции, но санкции аз не очаквам, тъй като до сега нито една страна не е била санкционирана реално чрез някакви глоби. Едва ли точно ние би трябвало да бъдем първите, още повече, че по най-важния параметър на държавния дълг като процент от БВП, ние сме между отличниците по този параметър. Много по-добре от Германия, от Франция, и от Италия, и от Гърция, и да не говоря и така нататък. Тоест би било смешно точно ние да бъдем санкционирани. Но ще се водят някакви преговори и ще се достигне евентуално...
1: Да видим това, какво ще изискват от нас.
4: Но трябва да знаете, че тези преговори върват непрекъснато. Всяка година в рамките на европейския семестър се обменят мнения по тези въпроси.
1: Да, то не сме само ние в такава процедура, то има и много други държави, които са в такава
4: непрекъснато
1: процедура.
4: Непрекъснато се водят се води такава координация между нашето Министерство на финансите и Европейската комисия. Това е непрекъснат процес.
2: А как да бъде обяснено на хората? Примерно, какво няма да увеличим заплатите в Министерството на вътрешните работи, защото Европейската комисия ни казва като препоръка за това, колкото и да е недоволно обществото и служителите, да знаете, ние няма да ви ги увеличим. Такава е препоръката на Европа. Оставаме си с тези заплати. Например, давам пример.
5: Ние сега се смея,
2: как им го превеждаме на хората?
5: Нека се върнем на аналогията с семейния бюджет.
1: Ти така по-лесно ще разберат
5: не казваш
1: хората,
5: на детето си, че не му купуваш скутер, защото Европейската комисия ти е казвала.
2: А какво му казвам?
5: Ти му казваш просто, че не можеш да му купиш скутер. Това е реалността.
2: Ема то почва да се тръшка и да мрънка и обществото ще започне да
5: недоволства. Ами почва да се тръшка и ние ще минем през този период на тръшкане под една или друга форма. И както много пъти съм казвал, колкото по-рано минем през този период на тръшкане, толкова по-лек ще е. Между другото, същото е и в семейството. Ако едно дете се остави да бъде разглезено до безкрайност, като зрял човек, то ще бъде в много по-неизгодна ситуация, отколкото ако получи някакво свързване с реалността по-младо и му се обяснят нещата.
1: Трудно ли е да мислим в перспектива и въпроси към двама ви, разбира се, за това, че сега не сме готови с бюджета за 2026 година, а бюджета за 2027 също чука на вратата. Той не трябва да бъде оставен и просто така отново да влизаме с стария бюджет в новата година. Професоре?
4: По принцип би трябвало процедурата за бюджет 2027 година вече да тече паралелно с процедурата за бюджета за 2026 година. Тоест никой не е отменял тази процедура и това е задача на правителството. То трябва да има някаква концепция. Аз така бих бил много щастлив, ако видя каква е точно концепцията, кои, да кажем, разходи структурно трябва да бъдат ограничени, кои не. Ако има дефицит, защо имаме такъв дефицит? Дефицитът е допустим, ако имате големи инвестиции, тогава той би могъл да бъде и полезен. Тоест, необходима е някаква визия за икономическото развитие и ролята на фиска в това икономическо развитие на страната. Сега за сега такава визия не виждаме. Но би трябвало правителството да формира някаква такава политика, да ни информира, да подготви бюджета в съответствие с тази политика, да го съгласува с Европейската комисия и така нататък.
1: Господин Василев.
5: Само отново малко данни. Говорейки за разходите за заплати, които споменах, че са над 12 милиарда лева през миналата година, когато имаме последния пълен бюджет, така наречените капиталови разходи са някъде около 5-5 и нещо милиарда, т.е. 2,5 пъти по-малко. Отделно и двата вида пера, според мен, категорично трябва да се режат, защото държавата не трябва да е работодател и държавата не само не трябва, ами тя и не може да е инвеститор. Тоест, това нещо трябва да се остави изцяло.
4: Вижте какво, няма как държавата да не инвестира в публичната инфраструктура. Не, това е абсурд.
5: Много лесно има не как. Вие ако карате кола, излезте и...
4: Карам
5: ако
4: кола,
5: искате, дайте и сега да направим една обиколка на София, да видим публичната инфраструктура.
4: Публичната инфраструктура, защото не инвестираме.
1: Нали трябва и да привличаме инвестиции в България? Да. Нали? Това беше и с еврото.
5: Връщайки се към това, между другото и магистрала Хемус, там е пък прекрасно публично инвестиране. Да не говорим за това. Това може да се направи на концесия, можеше да е завършена заедно с тунела.
1: Те сега започват ремонти на ново на тракия и на Хемус.
4: Да бъде също толкова скандална, колкото и
5: разбира се, на... обаче тогава поне ние не поемаме разходите, които в последствие виждате.
4: Ние поемаме разходите, но по друг начин. Това няма безплатен обяд.
2: Да, това постоянно го чуваме, няма нищо безплатно.
4: Ако не го платим чрез данъците, ще го платим чрез таксите по автомагистрала.
5: И ще бъде много по-евтино.
1: Как ще завършим тази година и с бюджета, който трябва да бъде изготвен за 2026-та и този, който ни
5: сега,
1: предстои?
5: Сега, по отношение на бюджета, той около септември трябва да има някаква яснота за 2027 година. Допускам, че това може и да не се случи, може и да има отново забавяне, но въпреки това, при все, че имаме редовно правителство, можем да очакваме, че той все пак ще бъде приет до края на годината, защото последните няколко години с удължителните бюджети основната причина беше абсолютния политически хаос, в който ние имам чувството, че това служебен премиер ще стане набор на длъжност в България предвид динамиката.
2: Сега поне имаме хоризонт. Финално вас, професоре, точно какво да очакваме до края на годината, тези стъпки?
4: И до края на годината трябва да очакваме някакъв бюджет, правителството да представи някакъв бюджет и този бюджет да се базира на някаква концепция за развитието на страната. Това е максимум, който аз очаквам.
2: Да видим и политиките на правителството, в крайна сметка, да видим, по бюджета се ориентират
4: как
2: хората.
4: Да реши,
1: както вие казахте, визията, стратегията, концепцията за напред.
5: Но според мен смисленето е да изчакаме да видим първия бюджет за тази година, който
1: най-логично
5: трябва да бъде
1: ясен
5: съвсем скоро. И след това, според мен, ще имаме основа за доста по-аргументирано коментиране на числа и разбира се, като видим
1: параметрите на бюджета,
5: какво всъщност иска да направи правителството и как то си представя, че първо ще свали дефицита, което, пак казвам, 3% не е нещо златно. Ние можем да бъдем на излишък.
1: Да. Благодарим ми много за този разговор.
2: А ние продължаваме, така че останете с нас.
0: България он ер. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт-телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
7: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
8: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир «Авиошоу» с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
9: Операция «История» с Росен Петров. Неделя, 16.30, по България On Air.
0: Радио «България On Air». София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.
2: Евгений Симеонов е новият особен търговски управител на Лукойл.
1: Причината за отстраняването на Румен Спецов е, че не е упражнявал контрол и отчетност. Как ще се управлява рафинерията? От сега нататък ще говорим с енергийният експерт Явор Куемджиев, който вече при нас стои. Здравейте, господин Куемджиев.
10: Здравейте. Благодаря за поканата.
1: Благодарим, че сте при нас по тази важна тема. Кажете ни, какво се променя сега за Лукойл след отстраняването на Румен Спецов с Евгений Симеонов и какво знаете за Евгений Симеонов?
10: Два въпроса. На първия въпрос всъщност нямам представа какво ще се промени, защото свързвам с втория въпрос, нямам представа кой е господин Симеонов. В смисъл, не го познавам. Човек може да е безкрайно способен и да е невероятен управленец и менеджер, но не от сектора.
2: А защо се налага тогава тази смяна?
10: А това трябва да попитате тези, които смениха господин Спецов. Аз не мога да отговоря на този въпрос. В крайна сметка, особеният управител сам по себе си беше особена норма, въведена в законодателството, изначално погрешно, защото за разлика от другите особени управители в други държави в Европейския съюз, като примерно Германия, най-свежия пример, защото там има подобни активи, не на Лукойл, на Роснефт, които доста преди нас въведаха подобни особен управител, само че с тази разлика, че там особеният управител е Министерство на финансите и екип от специалисти от Министерство на финансите, защото по няколко причини. Първата причина е, за да може да функционира такова предприятие като нашата рафинерия или тази немска рафинерия, която е собственост на Роснефт, извън голяма колосална, как да кажа, глобална нефтена, нефтодобивна и преработваща група, е много трудно. Една проста причина, за да можеш да функционираш, да произвеждаш горива, това е основната дейност, трябва да имаш много голями финансови ресурси, за да си купиш нефт напред. Никой няма да даде на никой в света в днешно време нефт да го се плати след като се произведат горивата. Тоест, аз не мога да преценя точно, но според мен минимум няколко стотин милиона евро трябва за оборотен капитал. Тогава за да се въртат, защото и само да довърша. Купуваш един кораб сега, днешния ден. Ако е тук из Черно море, както нали, 80% от нефта в Бургас, ще дойде след 20 дена. 30 дена, защото той трябва да тръгне от Казахстан, Русия и иска да се товари. Две седмици предстоява в складовете. Общо взето около 40 дена е срока за обръщане на парите. Когато имаш на всеки 10 на ден нов кораб, пак казвам, няколко стоти милиона евро, за да може да функционира. Да се върнем на темата. Това е единия проблем. Другия проблем е, че в Германия въведоха много строги правила за контрол на особения управител. Той не можеше да се разпорежда с имуществото. Неговите действия подлежаха на съдебен контрол, докато в България го въведоха без тези всички ограничения. Сега с новите промени тези ограничения се въведоха, така че това може би ще промени до някакъв в някакъв смисъл работата на бъдещия особен управител, като му се въвежда и отчетност. От тази гледна точка може би повече контрол. От друга гледна точка обаче това дали ще промени настроението на собственика.
1: Ама точно сега такава беше критиката към Румен Спецов за това, че не се е отчитал до момента какво е правил като особен управител на Лукойл. Сега тази отчетност каква възможност ще даде господин Куртчев?
10: Не има такова задължение. Сега нови особен управител.
1: Сега ще има такова задължение. Всеки месец разбираме сега, че депутатите са приели това задължение.
10: Ще информира министъра на икономиката, индустрията и инвестициите. Ние дали ще разберем какво прави? Едва ли.
2: А има ли как да преведем на хората? Това исках да попитам. Какво точно работи особеният управител? Сключва ли договори, плаща ли тези танкери? Какво точно е влиза в неговите задължения? За да се отговорим и на предният въпрос. Кой какви качества трябва да притежава, за да стане особен управител? Дали да си бил шеф на НАП или пък сега някой, който е имал 10 години опит в Министерството на икономиката?
10: Така, много хубав въпрос. Особеният управител всъщност замества съвета на директорите. Той може да уволнява, да кубува, може да прави абсолютно всичко с дружеството, включително по досегашния закон, който днеска май го промениха, можеше да продава. Можеше да продаде цялото дружество.
2: А кой го контролира?
10: Никой. В стария закон никой не го контролира. Неговите решения не подлежаха на съдебен контрол. Тоест той казва, утре продавам тази цистерна, която виждаме отзад.
1: И продава, просто я продава.
10: И я продава. И край. И никой нищо не може да прави. Сега, доколкото разбирам, ще опитат да въведат съдебен контрол върху неговите решения, така че поне това да не може да се случва. Сега, че господин Спецов не го направи, очевидно е добър човек. В този смисъл, но...
2: Ето, точно това пише. Въвежда се съдебен контрол върху определени актове на разпореждане, сделки за разпореждане с акции или дялове в капитал. Това са промените, които са гласували на второ четене преди малко в пленарната зала.
10: Трябва да ги поздравим, поправят една глупост, която предишните допуснаха. Но там нататък особеният управител наистина може да прави всичко. Той е съвет на директорите. Между другото, аз пак не продължавам да не разбирам защо. Дори в първия закон беше предвидено, че особеният управител може да се състои от 3 души. Те означават един. Защо не направят особеният управител от 3 човека? Окей, един човек, който...
1: Ще е управителен съвет вече. Няма да е само един особен.
10: Казва,
1: да.
10: То така се нарича. Да. Аз не споря с фразеологията. Просто особеният управител може да се състои от 3
1: трима лица, души, да.
10: Или лица, то може да бъде юридическо лице, вероятно, член на този орган. Но в крайна сметка, нека един човек, който нищо не разбира, там да получава заплата, ама служете около него няколко човека, които разбират.
1: Сега наистина, защото... какво може да очакваме от новият особен управител, инженер Евгений Симеонов, за който знаем, че е бил дългогодишен служител в системата на Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор и в една главна дирекция, контрол на качеството на течните горива. С това се свързва.
10: Контрол на качеството на течните горива, тази дирекция се занимава с взимане на проби от бензиностанции, проверка на тяхното качество и, доколкото знам, с контрол на измервателните устройства. В смисъл, ако някой
1: сега
10: има съмнение, че...
1: Съвместими ли са сега с позицията, която ще взема или...
10: В управлението на такова предприятие като рафинерията, като ставаме на страни изключителната сложност на техническите процеси, които преработват нефта в какво ли не, като ставим на страни управлението на няколко хиляди човека персонал, като ставим на страни нуждата от познания, данъчни закони и така нататък, за мен едно от ключовите неща е опит в международната търговия с горива. Нещо, което е изключително сложно, изключително отговорно и предполага познания в тази сфера. В крайна сметка, ако един път не си купил един камион с бензин, си го продал на бензиностанцията си, не знам как точно можеш да се справиш, ама да видим. В крайна сметка има...
1: Какво ли не сме виждали, господин
10: Така, и от друга, страна, в крайна сметка, тези хора спечелиха огромно мнозинство, имат огромното доверие на българското правителство, заслужава...
1: Да видим дали са избрали правилния човек.
10: Дни. В крайна сметка, може човека да е разкошен администратор и да направи от Лукойл едно предприятие, което неговите собственици се гордеят. Пожелавам го.
2: И тук да попитам като обикновен потребител, който отива на бензиноколонката и си зарежда автомобила. Какво може да направи особения управител във връзка с цените на горивата? Защото вижте и КЗК обвини кабинета Гюров и Спецов за ценова преса. Има ли как особеният управител да ни помогне в битката с цените с горивата?
10: В тази ситуация беше поставен и господин Спецов от предишните управляващи, които настояваха той да предприеме мерки, така че да намали цените на горивата. Намаляването на цените на горивата в една пазарна икономика означава да ощетиш интересите на собственика на рафинерията, тъй като нормално собственика на рафинерията да иска да има максимална печалба. Пазара в момента му позволява да има по-голяма печалба, отколкото в други пазарни ситуации, когато понякога се налага и да губи, може би, за да оцелее на пазара. Така че желанието през цените на горивата, които рафинерията продава, да се търси намаление на цените на колонка, ощетява интересите на собственика, което води до последствия собственика да каже: «Ало, как така управляваш моите активи?
2: Лош.
10: Ти си длъжен по всички правила да се грижиш за моите активи, да се грижиш моята печалба да бъде максимална». Така че през този инструмент не вярвам нещо да се получи. Нещо повече в сегашната политическа география, геополитическа ситуация, пък една такава никаква гледна точка на световната нефтена индустрия единичка, миничка, една рафинерика някъде там на Югоизточна Европа, не може по никакъв начин да влияе на световните процеси. В крайна сметка петрола трайно се застопори около $100 за барел, ама пак искам тук да уточня. Това са цени на фьючерси. Тоест, ти днес купуваш, плащаш около 97, да кажем, днеска, ако си купиш петрол през септември, сега така се търгува. Обаче, ако искаш днеска да отидеш да купиш един танкер с петрол, по-малко от 140-150 долара няма. Онзи ден, не, ден, преди една седмица, министъра на петролната индустрия на Саудитска Арабия каза буквално: искам да видя този, който ще дойде при мен, аз ще му дам за 100 долара. 140, 150, 160 долара за барел са цените на физическия петрол днеска. Как от тези цени на този петрол да имаме ниски цени на бензиностанциите?
1: А тя ситуацията е много динамична. Не знаем непрекъснато как ще се променя, но господин Куюмджиев, може ли да бъде постигнат баланс между доброто управление на активите и съответно ползите за потребителите от тук? Има ли как да бъде постигнат такъв баланс?
10: Един начин с конкуренция. Друг начин няма. Когато обаче имаш квазимонополно положение, то не е предизвикано от собствениците, то е предизвикано от държавата още преди много години. Когато въведаха преди не, мисля, беше 14-15 година, в този момент имаше около 160 търговци на едро на горива в България. Тогава обаче въведаха едни условия, че за да си търговец на едро на горива, трябва да имаш така наречения акцизен склад, данъчен склад, акцизен склад, който е под контрол на митниците. Условията да притежаваш такъв данъчен склад, данъчен склад означава, имаш една такава цистерна маничка, примерно, но тя е да под данъчен контрол и ти търгуваш на едро. Тогава ведаха правила, които вдигнаха летвата за изискванията, за да притежаваш и управляваш такъв склад, неимоверно много. И от всичките 160 търговците фалираха. Отказаха, защото не можеха да изпълнят условията, останаха трима търговци, от които вече имаме, в смисъл, оттам датъка конкуренцията изчезна. Тоест в момента ти дори да намериш някъде по-евтино гориво и да можеш да го докараш в България, ти трябва да влезеш при техните складове, тоест то се почти се изравнява по цена с това, което е тук. Така че конкуренцията е инструмента, с който се помага на крайните клиенти, не администрацията, а пък още по-малко нарушение на, на интересите на собственика, независимо кой е собственик.
2: На финала, как се управлява рафинерията? Как функционира тя?
10: В момента нямаме информация как функционира. Има някакви откъслични сведения, че видите ли, рафинерията може да произвежда повече керосин, отколкото произвежда. А на то производство на повече керосин пък зависи от качеството на петрол, който купуваш, сорта петрол. Те трябва да се смесват по някакви рецепти. Пък този, тя е предвидена да работи най-вече с руски петрол, пък той го няма. И така че, пак казвам...
1: Какво трябва да се следи от тук нататък, господин Куюмджиев, за рафинерията и по отношение на горивата? Знаете, много сме коментирали темата за това да не стигнем до дефицит на горива.
10: Най-вече трябва да се внимава за доставките, ритмичността и последователността на доставките на суров петрол. Защото както са тръгнали нещата, ние в момента сме окей, сравнително, защото, пак казвам, 80% от нашия петрол идва от Казахстан. Ама той и Казахстан няма излъз на Черно море, той минава по една тръба, която излиза на руското пристанище Новоросийск. Там има специален терминал, който товари казахски петрол. Ама както гледаме в момента, че се атакуват всякакви инфраструктурни обекти, и включително нефтени терминали Санкт-Петербург и в Новоросийск, ако някой удари и повреди терминала в Новоросийск, казахстанския, тогава вече нямам никаква идея.
1: Откъде ще дойде тогава?
10: Еми, няма откъде дойде. В смисъл, има, ама от Северна Африка. И влизаме в една друга разправия. Северна Африка, Латинска Америка, ама онзи в Латинска Америка пък съвсем различен нефт, който трябва да го месиш с леки нефтове сортове, които...
2: И дали ще може рафинерията да работи, да се пренастройва и така.
10: Така. И да не кажем, че големите танкери не могат минат през Босфора. Тоест, ти трябва да дойде големият танкер някъде в Средиземно море да го претовариш на малки танкери, които да минат през Босфора. Па те по-малки танкери, па те не могат да влязат в Росенец, па трябва да го претовариш на още по-малки танкери.
1: Ето сериозна технология ще логистичен, стане. Логистично, да,
10: логистичен
1: да.
10: Кошмар. Да. Брутален кошмар.
2: Ами следим с особено внимание.
10: Пожелавам успех на господин Симеонов. Истински, искрено му го желая.
1: Да видим. Но. Много ви благодарим, господин Куюмджиев, за този
10: разговор. И аз благодаря.
2: България сутрин продължава и само след малко ще си говорим. Очаква ли ни поредна криза с буклука в София?
1: Останете с нас до 11.30.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 12 до 18 градуса. Преди обед ще вали и гърми в западните райони, а след обед ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания, главно в южната половина от страната. В горнотракийската низина се очакват силни гръмотевични бури с условия за градушки. Максималните температури за деня ще са от 23 до 30 градуса, в района на София 26, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. Над планините преди обед ще е слънчево, но след обед ще има гръмотевични бури. Вятърът ще бъде от югозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието след обед ще има краткотрайни валежи, главно на юг от Бургас. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25-26 градуса. Температурата на морската вода варира от 17 до 20 градуса по южното крайбрежие, а вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Зони със съществени дъждове ще обхващат Полша, Чехия и ще се спускат на юг. По линията Австрия-Северна Италия силни гръмотевични бури се очакват в северните и централните части от Балканския полуостров. И обратно у нас. В четвъртък и в петък преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще вали и гърми. В събота и в неделя ще бъде топло с следобедни превалявания в планините и по Черноморието. Интересна новина. Добре запазен товар от корабокрушение през 18 век беше открит край бреговете на Норвегия. Според Норвежката дирекция за културно наследство, това е най-добре запазеният товар от подобен кораб, откриван досега в Северна Европа. Сред намерените предмети са порцелан, за който се предполага, че е с китайски произход, полюлеи, чаши, текстил, зърно и сандъци, вероятно съдържащи чай, билки и лекарства. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с водещите на България Сутрин, Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен, денят ви подтиква да се средоточите върху приоритетите си и да не разпилявате енергията си. Последователните действия ще ви донесат желателни резултати. Телец, ще усетите по-голяма стабилност и увереност в решенията си. Подходящ момент е да направите крачка към цел, която отдавна обмисляте. Близнаци, нови идеи и интересни разговори ще направят деня ви динамичен и вдъхновяващ. Бъдете внимателни към детайлите, за да не пропускате добра възможност. Рак, денят е благоприятен за лични разговори и укрепване на важни отношения. Проявете търпение и ще получите разбиране в замяна. Лъв, вашата увереност и инициативност ще бъде забелязана от околните. Използвайте момента, за да покажете на какво сте способни. Дева, практичният ви подход ще ви помогне да внесете ред в натоварена ситуация. Малък успех днес ще ви даде допълнителна мотивация. Везни, ще се стремите към хармония и баланс във всичко, което правите. Дипломатичността ви ще ви помогне да разширявате вашите хоризонти. Скорпион, интуицията ви ще бъде особено силна и ще ви насочи към правилния избор. Не се колебайте да се средоточите върху вътрешния си глас. Стрелец, желанието ви за развитие и нови преживявания ще бъде засилено. Денят е подходящ за планиране на бъдещи начинания. Козирог, постоянството и дисциплината ви ще бъдат възнаградени. Възможно е да получите признание за положителни усилия. Водолей, интересна идея или неочаквана среща може да внесе свежест в ежедневието ви. Бъдете отворени към нови възможности. Риби, ще усетите повече вътрешно спокойствие и яснота по важен за вас въпрос. Денят е подходящ за творчески занимания и приятни разговори.
1: От 1 юли се очаква кризата с буклука в София да се появи в три района – Изгрев, Подуяне и Слатина.
2: Имат ли решения кметовете? При нас е кмета на район Изгрев, доктор Делян Георгиев. Здравейте!
1: Здравейте, добре дошли!
2: Кажете ни, предстои ли такава криза от 1 юли в район Изгрев? Говорим за вашия район.
3: Искрено се надявам да не предстои и мисля, че Столична община ще успее да се справи с казуса. От началото, когато изтекоха договорите в зона 3, касаща трите района Исток, Изгрев, Подуяне и Слатина, ние сме единствения район от тези три района и не само, а от цяла София, който сам организира дейността по сметосъбиране и сметоизвоз.
2: Как успявате?
1: И какво означава сами?
3: Това означава, че цялата организация, техниката и работниците са на районната администрация, не на Столична община. Да, Столична община финансираше необходимите дейности, но всичко извършвахме ние. Тоест, реалната работа на терен се извършваше от районната администрация. Това не го е направил нито един Софийски район, изобщо в историята на София.
1: А какво, купихте ли си, наехте такива фирми, които да
3: извозват буклука? Организирали сме дейността така, че да се справяме и слава Богу не допуснахме в Исток, Изгрев и Дианабад да има криза, да има преливащи кофи за буклук и да нашите жители да срещат тези затруднения, които за жалост имаше, спомните зимата в доста софийски райони, но ние имаме проблем. Аз имам проблем като кмет и този проблем е, че тази дейност, която осъществявам, мога да я осъществявам само до края на този месец. 7 месеца. 7 месеца е времето, в което ние дадохме един аванс на София да успее да организира дейността, тъй като знаете, че управлението на отпадъците е пряк ангажимент на софийския кмет, а не на районните кметове. Тоест не е наша отговорност това нещо.
2: Да си сключвате договори, така нямаме да кажем, такова с сметоизвозващите фирми.
3: Нямаме такова право, но знаейки какво предстои, аз бях длъжен да предприема действия, тъй като моите съграждани, моите съкварталци сме го
2: осъдили. Защо не са предприети тези действия от Столична община? Според вас имате ли отговор? Потърсихте ли отговор на този въпрос?
3: Аз съм в постоянна комуникация с тях. Сега не мога да кажа подробностите около обществената поръчка, която се прави от Столична община реално. Но виждаме какво става. Виждаме, че тя беше обжалвана на няколко пъти. Виждаме затрудненията, които имаше. Да ви кажа честно, когато аз се опитвах да организирам и успях, слава Богу, цялата работа, да стигнем до там, да не се зарине Изгрев в буклук, беше много трудно. Защото изведнъж техниката, говоря за специализирани камиони, изчезна от България. Никъде не можеше да си наемеш такава или да купиш такава техника. Което ни навежда на определени разсъждения, нали, за едни други среди. Въпреки това успяхме. На Столична община е трудно, това е факт. Аз не мога да коментирам защо се стигна до тук, но 7 месеца е максимума, който Изгрев може да даде на София такава помощ.
1: И какво се случва след тези 7 месеца? Какво ще се случи сега от 1 юли?
3: На 1 юли ние няма да можем да чистим повече и прекратяваме дейността.
1: Законно няма да можете, дори да имате точно комуникация, така, с който помага.
3: Точно така. И следва Столична община да поеме тази наша функция. Ние удържахме фронта 7 месеца, което е доста сериозно постижение, бих казал, но тук нататък трябва те. От 1 юли Столична община трябва да започне да чисти в Изток и Диана.
2: Те дават ли знаци, че могат да се справят, че може да бъде сключен договор? Защото чухме и Борис Бонев, който каза, че за някои райони на София могло да бъдат удължени договорите по някакъв начин да се справят с ситуацията. За тези обаче райони сега, за които говорим, включително и за вашия, ситуацията е предкризисна, ако мога така да кажа.
3: Много е различно положението в различните зони, тъй като знаете, че София е разделена на зони, включващи по няколко района. В нашата зона трета това не може да стане. Затова тя е най-проблемната, най-трудната.
2: Кое не може да стане с удължаването на договорите?
3: Не може да бъдат удължени договорите.
2: Защо? Да. Каква е причината?
3: Законова. Освен всичко друго, обществената поръчка в поредния етап отново е обжалван в КЗК, което изправя Столична община пред сериозен проблем. Ще трябва да влязат да чистят в нашите три района и в Изгрев в това число, с собствен капацитет. На СПТО, на завода за Буклук имам предвид. А какъв е капацитетът и дали има такъв, надявам се да имат.
1: А заместник мета по екология, каза ли ви, готови сме, поискали, дори най-малкото, изхождам чисто лаишки, като човек да пита, колко камиона при вас чистиха, каква е процедурата, 7 месеца, дайте ми съвет, 10 камиона на ден, 5 камиона през уикенда, някакъв план, график за чистенето.
3: Той знае много добре, ние с него, пак казвам, сме в постоянна комуникация. Аз съм ги предупредил своевременно, още от самото начало съм им казал, че мога да удържа фронта 7 месеца, което не е малко, но все пак да го имат предвид. Сега пак им напомних, че 1 юли е денят, в който район Изгрев спира тази дейност. Ние няма
1: те,
3: да чистим.
1: А те, какво казаха?
3: Готвят се, надявам се да са се подготвили на 1 юли.
1: И ако не са се подготвили, какво се случва сега? Говорим за проблем с буклука лятото. Зимата беше като че ли малко по-добре заради минусовите температури.
3: Ами така е, зимата беше малко по-добре, но пък представете си какво е да организираш работата в състояние на зимна обстановка. Това пък е другото. Какво би се случило? Ми ще се заринеме в буклук. Затова се надявам, нали, да не стигаме до там. Надявам се Столичната община да успее да се организира в оставащите няколко седмици

0: Ако знаете,
1: абсолютно
0: какво обяснява? Ще обяснявате вие, защото и жителите на Изгрев ще искат обяснение от вас. И от тук нататък също така липсва ли единен подход, който да бъде към всички райони в София, така че да не се стига до такава криза?
1: Ами вижте, първо за жителите на Изгрев. Жителите на Изгрев трябва да знаят, че тяхната администрация, районната администрация е направила максималното в една сложна ситуация.
2: Няколко пъти казахте 7 месеца.
1: Така е, това е огромен период от време. Ние сме се справили, ние не сме допуснали да се стигне до кризисно положение в района. Това е едно. И второ, трябва да знае, че районният кмет не отговаря за боклук. Не казвам, че това съм го направил само от добра воля. Направил съм го от отговорност към тях. И сме се справили прекрасно. Но отговорността е другаде. И когато имат въпроси, трябва да ги задават на коректното място.
2: Има ли някакви законови срокове, някой да ви информира вас от 1 юли? Фирма Хикс, фирма Игрек влизат, започват да чистят, за да знаете вие кой чисти, защото хората, както каза Мария, ако дойдат и почукат на вашата врата и кажат, извинявайте кмете, кой ще чисти от 1 юли? Ами не знам, отговорността е на общината, дори не знам коя фирма ще влиза и ще минава по улиците.
1: Така е. Няма такива законови срокове. Кмета на София не е длъжен да ни информира за собствените действия.
2: Е, чакате да видите някакъв автомобил на 1 юли тогава?
1: Не, аз мисля, че до тогава, те когато имат вече конкретика, яснота, ние пак казвам, сме в постоянен контакт, ще бъда информиран, тъй като практиката до сега говори за това. На мен не ми е липсвала информация от тяхна страна, какво и как се случва. Други въпроса, пак казвам, дали ще успеят да се организират. Дал съм им достатъчно време. За да го направя. Знам, че е трудно. И за тях няма да е лесно, защото това е въпрос на капацитет, на организация, на хора, на техника. Но...
0: Може ли да ви делегират отново някакви права? Така, както да ви кажат, вие 7 месеца се справяхте. Да, искаме да ви делегираме отново права и следващите месеци да се справят. Това как би могло да стане?
1: По принцип, кмета на София може да го направи. Други въпрос е, че сега да ми делегира права, ще стане още по-лошо, тъй като ако ми делегира права, трябва да направя обществена поръчка. Влизаме в същата хипотеза.
2: В другия капан.
1: Така че сега вече е късно за такова делегиране на такива права.
0: А можеше по-рано да стане.
1: Теоретично, да.
2: Да преминем и към един друг проблем, който пък е в цяла София. Детските градини и яслите. При вас каква е ситуацията във вашия район? Защото и вчера правихме темата с родителите, които искат да се върнат на работа, но казват как да се върна по-рано, като няма места и детето ми няма кой да го гледа, трябва да си стоя вкъщи.
1: Така е. В предишния ми мандат и в този, в нашия район, направихме най-голямата програма за строителство на нови детски градини и ясли и разширение на такива. За пръв път от 30 години направихме голяма, построихме от Гола поляна, голяма самостоятелна детска ясла, изключително красива и модерна. Даже мисля, че тези снимки са част от една от групите в тази наша ясла. И реално, благодарение на, тъй като имаме 5 обекта, които сме направили, повече от всеки друг район отново,
2: за колко години 5 обекта?
1: От предишния ми мандат до сега. Открити са, работят, пълни са с деца. Мисълта ми беше, че опитваме се да се справяме с проблема и успяхме да постигнем добри резултати. Защо добри? Защото ние се справихме реално с недостига в яслените групи и в първа група децата в детската градина, което, за жалост, с което не може да се похвали нито един софийски район. Но това е процес. София трябва да строи нови сгради, трябва да разширява съществуващите такива, да ги модернизира и оптимизира, за да може да се справим с механичния прираст на населението от вътрешната миграция и постоянното увеличаване на децата, което е хубаво, но изисква стратегически подход и дългосрочна мисъл в тази посока. Може да бъде разрешен проблема на София. Може за всяко дете да има място в детска градина и ясла, и го казвам най-отговорно. Въпрос на систематичен подход, на визионерство и на много работа.
0: Казвате, може да намерим място за всяко едно дете в детска ясла и в детска градина, само че доктор Георгиев, кой ще работи? Ето. Кой ще бъде персонала, който ще обслужва?
1: Въпросът ви по-скоро касае яслените групи, тъй като в градинските има достатъчно педагози, достатъчно персонал помощен, там няма такъв тип недостиг. В яслите има обаче. Тъй като закона императивно казва, че в яслените групи трябва да работят медицински специалисти, медицински сестри. Моето лично мнение вече и като лекар и наблюдавайки процесите 7 години в районната администрация на Изгрев е, че би следвало да бъде преосмислена цялостната държавна политика в тази сфера, да бъде променен закона и да позволи на педагози да влезат в яслените групи, тъй като медицинските сестри са кът, средната възраст е изключително.

0: включително висока на медицинския персонал, няма желаящи за работа, което пък принуждава директорите на детски градини да закриват яслени групи. По този начин се завърта един омагьосан кръг, който няма насмогване.
1: Сега по закон трябва да са две медицински сестри. Идеята е да стане едно на едно. Една медицинска сестра, един педагог. Това работещ вариант ли или изобщо да махне медицинските специалисти?
0: За мен работещия вариант е да има няколко медицински сестри, които да отговарят обаче за цялото детско заведение, достатъчно квалифицирани и подготвени да изпълняват медицинската работа.
1: Не във всяка група, за цялото?
0: Не във всяка група. Не е необходимо във всяка група да има медицинска сестра. Нищо няма да се случи, ако се промени закона в тази посока. Но да, във всяко детско заведение, във всяко училище, във всяка детска градина трябва да има квалифицирана медицинска сестра, която при нужда да се намесва, но при нужда медицинска. Не е работа на медицинската сестра да сменя памперси, например. Каква медицинска дейност е това? И когато хората казват, да, ама то сега е по-добре да е медицинска сестра, аз честно ви казвам, не виждам особено голяма логика. Защо да е медицинска сестра? Вкъщи всички или голяма част от нас имаме деца, аз три, нали? Не съм живял с медицинска сестра, която да извършва тази дейност.
1: Ние сме си лекар, казахте децата. Така, че... може би помага.
0: Има го и това, но да ви кажа, не ми върши работа по отношение на смяната на памперси. Бях станал много добър в тая посока, но...
2: Казвате, трябва да има медицинско лице все пак в детската градина при нужда да естествено да отговори на тези нужди, които имат децата, но казвате, че могат да бъдат заменени от педагозите.
0: Това ще облекчи процес. Или другия вариант, ако държим да бъде така, то това е заплащането. Нека бъде атрактивно и тогава ще има достатъчно персонал. Но това е въпрос на държавни приоритети.
2: Разпрахме ви, доктор Георгиев. Много ви благодарим за този разговор. Надяваме следващия път, когато се видим, да си говорим, че кризата с боклука е решена и с персонала също така в детските ясли.
0: И аз се надявам.
2: Благодарим ви.
1: Много ви благодарим. А ние продължаваме, така че останете с България сутрин.
3: Гарионер.

0: България On Air.
1: Десетки сигнали за поставени бомби, изпратени до училища и детски градини в градове на страната. Според МВР, сигналите са изпратени от сайт в Италия.
2: Сигналите вероятно са координирани, нарушили ли са работата на училищата, които провеждаха националното външно оценяване. При нас в студиото сега е Диан Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и също така директор на Столично 119 училище, академик Михаил Арнудов. Здравейте и добре дошли.
3: Здравейте.
1: Здравейте, господин Стаматов.
2: И преди си говорихме за тези бомбени заплахи. Има ли ясен механизъм, план? Той сработва ли? Как работи? На кого се обаждате? Тези неща изчистиха ли се с времето?
3: Да, има план, който се следва винаги в такива ситуации. Планът е много простичък и ясен. Когато има сигнал, независимо от какво естество е, трябва да се сигнализира полицията. Обикновено много бързо полицейските екипи пристигат в училище. През това време учениците се извеждат в двора на училището на безопасно място. С оглед на тяхната опазване живота и здравето им е важно да бъдат дистанцирани от самата сграда на място, което е наистина безопасно. През това време полицейските органи заедно с някой от ръководството или цялото ръководство обикалят навсякъде, за да констатират има или няма някакво опасно забелязано средство. Ако няма, учебният процес продължава. Ако се констатира, естествено, че трябва да се предприемат необходимите мерки за изпращане на учениците по домовете, за да не останат те пък без родителски контрол в този момент и да се изчака един обозримо точен ясен срок, който е препоръка от самите власти. На този етап обаче хубавата част е, че не е имало истински финал на подобен сигнал, който да доведе до опасност в действителен формат, но никога не трябва да се омаловажават всички сигнали, не трябва да се забравя, че съвсем наблизо има две войни до България и всеки сигнал би могъл да представлява някаква опасност.
1: Вие с какво, господин Стаматов, си обяснявате тази вълна, отново вълна от сигнали, защото преди известно време отново си говорихме за такава вълна. Сега може ли да се обвърза по някакъв начин това, което видяхме и с външното оценяване на четвъртокласниците, матурите, по някакъв начин да се опитва да се саботира този процес. Ето, видяхме забавянето на външното оценяване.
3: Само с това си го обяснявам. Опит за някаква дестабилизация на организацията по националното външно оценяване. Предните сигнали, двата случая големи, бяха в предизборна кампания, когато се така проверяваше дали работи системата по принцип, както се казва.
2: А и в училищата гласуваме така.
3: И в конкретния случай, може би отново се проверява дали работи системата. Ами тя работи, но всеки път, когато има подобни ситуации,
1: целият процес се обърква в крайна сметка.
3: Да,
1: веднага трябва да започна тази проверка, за да сме сигурни, че всичко е безопасно.
3: Да.
2: Дали са взети необходимите мерки, защото чуваме, че сега тези имейли са получени на стари, незащитени пощи на училищата. След тези сигнали, трябваше ли училищата да направят нещо, за да защитят своите имейл адреси и тези сигнали да отиват в папка спам или просто да бъдат неутрализирани като фалшиви?
3: В образователната система всички официални имейли са защитени. От една година и половина официалните имейли са с определена абревиатура и това са всъщност официалните имейли. Но въпреки това и старите имейли се използват за различна кореспонденция, така че не бива по никакъв начин да се неглижира, когато се получи сигнал на било то стар или нов имейл, да се провери. Не е чак толкова страшно тази проверка да се извърши за няколко минути и да продължи нормалният учебен процес.
1: Получавате ли вие бърза информация от страна на МВР по най-бързия начин, доколкото е възможно, разбира се, това откъде идват тези сигнали? Ето това, което съобщаваме сега от сайта в Италия, по някакъв начин да имате вие яснота за това какво се случва?
3: Не, не се получава тази информация и не е необходима. Обикновено кореспонденцията е в друга посока. От нас като ръководства към полицията, а те пък са хората, които трябва да проверят по-нататък откъде е тръгнало всичко това.
2: И тези имейли идват, господин Стаматов, в края на учебната година. Да поговорим за учебната година. Каква учебна година изпращаме? Ето, вчера имаше външно оценяване, матурите минаха, вие също имахте зрелостници във вашето училище.
3: Турбулентна учебна година изпращаме.
1: Защо турбулентна?
3: Защото през първата и половина, някъде до към края на декември, началото на януари, се готвихме за промени в настоящите разпоредби, по които работи образованието. Както всичко в страната, от януари месец изведнъж се промени, а тези промени, които очаквахме, за които си говорихме изключително много време в различни посоки, те изчакват, така да се каже, по-добри времена, но според мен те са в кошчето за административното кошче, което никога няма да видят бял свят.
1: И защо от януари... този негативизъм, господин Стаматов, че са в административното кошче?
3: Защото винаги, когато има промяна на политическата нагласа в страната ни, тя не е за първи път, всички от тези идеи, които са в процес на разглеждане, остават на заден план и се започва изцяло наново целият ход на обсъждане, на разглеждане, на дебатиране, което изисква в повечето случаи някъде към една година, две години за дебати. За да продължим тази година, от януари до сега сме в един спокоен ритъм, който в най-общия смисъл може да се каже такова спокойствие, че нищо не се случва.
2: И... то като зацикляне звучи, господин Стаматов. И...
3: турбуленцията затихна в посока на пълно спокойствие.
2: Как да се подобри качеството на образованието? Само споменахте тези промени и това, ако мога да го прича като танго. Две крачки напред, после назад, защото и в това какво ще има в изпитите, функционални задачи, после не сме готови за тези функционални задачи след 7-ми клас, микс от предмети, математика, физика, химия. Те децата се объркват, не знам, за преподавателите.
3: Цялата тази информация, която като анонс току-що представихте, всъщност са само думи, реално нещата са си много константни. От, може да се каже, 2020 година до сега нищо не е променено в образователната ни система и всичко се очаква то да бъде върху плещите на учителите, а те, учителите, не са хората, които трябва да правят политики. Политиките се правят от управляващите в дадената област. Те трябва да настояват да се реализират, да вървят до финалната си права. През следващите два месеца е времето, в което краткосрочно трябва да бъдат предложени какви са стъпките за следващата учебна година. Както по отношение на графика за учебното време с ваканциите, един спор, който винаги е разгорещен.
1: И също така, кога ще започва учебната година?
3: Кога започва, кога са ваканциите, да. Дали са по-малко или повече в сравнение с миналата година. Сега е времето да има яснота какво ще бъде националното външно оценяване в 7-ми клас, дали ще има някакви промени или не, как ще вървят националните външни оценявания в 4-10 клас. Тези краткосрочни малки промени търпят административната си потребност точно сега по това време. Хубавата част е, че има нов екип в управлението, който би могъл да реализира тези стъпки много бързо, за да има ход в началото на месец септември за яснотата по действията. А в дългосрочен план те първа предстоят много изказани послания.
1: Не по-малко важно е, господин Стаматов, и заплащането на учителите. Една тема, която знаете, винаги се дискутира, и сега това, което казва новият министър на образованието, професор Вълчев, е, че конкурентното заплащане за учителите, цитирам, е сред основните предпоставки за качествено образование. Обаче той пояснява, че поради трудната ситуация с бюджета не се знае по какъв начин ще може да има такова конкурентно заплащане. Това е, за което и вие настоявате, за увеличаване на заплатите. Може ли да се очаква едно такова увеличаване и ще продължавате ли да настоявате за него?
3: Министър Вълчев го е казал много мъдро, по начин по който да е политически коректно. Реално обаче в финала на неговото изказване става ясно, че няма да има промяна на възнагражденията, което е един много сериозен студен душ върху всички учители в настоящия момент. Не за друго. Инфлацията, която в момента върви в страната ни, се вижда във всеки един момент и тя няма защо да се спори по нея. А възнагражденията на учителите са винаги обвързани с средната работна заплата в страната. И макар това да не е законодателно точно показано, че е така, през последните 10 години се върви в посока 125% от средната работна заплата в страната. В момента учителската заплата е някъде към 116-117, което е едно изоставане с около 8-9% за сметка на джоба на самите учители. Това ще рефлектира без съмнение в краткосрочно отлив на младите специалисти, защото те са от едно поколение, в което не може да се очаква да чакат следващата промяна във възнагражденията, а по-скоро ще се насочат в други занимания, които биха могли да практикуват с по-бърз темп на възнагражденията.
2: А тогава имахте ли среща с министър Вълчев? Казахте ли му, вижте какво, ако не се индексират заплатите, младите педагози, преподаватели ще си тръгнат? И знаем каква е ситуацията с учителите по математика, по информатика, по недостиг имаме на преподаватели. Ако те си тръгнат, в техните сфери се дават по-високи заплати.
3: Аз напълно разбирам трудната ситуация, в която в момента е професор Вълчев, но тя е такава. И срещата, за която говори, тя е в близко бъдеще ще бъде реализирана. Имаме разговори с заместник министъра, който отговаря за средното образование. Тя е запозната, госпожа Таня Панчева, защото е работила дълго време като директор на училище и знае, че всяко изоставане във възнагражденията води тъкмо до подобен отлив.
2: Сега въпросът е и също така, има ли тази визия за реформа в образованието, понеже казахте от 2020 година, като че ли всичко е спряло, аз използвах термина зациклило, така ли е наистина? Кой ще бие звънеца, така да кажа, и ще събуди образованието?
3: Без съмнение, за да има сериозни промени, лидерската роля на министъра, на неговият екип е изключително важна, за да покажат какви са новите виждания в посоката на образованието. В настоящия момент няма ясни послания, които да са изпратени към нас по отношение на промени. Най-вероятно се изчаква цялостно решение на действията в промените, които биха били предложени за обществено обсъждане, но все още е в процес на изчакване.
1: Вие какво ще правите, господин Стаматов, от новата учебна година, говорейки се за преподавателите, когато вече трябва да стартирате новата учебна година, когато трябва да знаете с какви учители разполагате? Не веднъж сте казвали тук при нас в студиото, че е все по-трудно намирането, и сега казвате, младите се отказват от професията.
3: Без съмнение, най-трудно се намират учители по математика, физика. Физиката е най-значимия дефицит в настоящия момент. И какво бих могъл да направя в такава ситуация? Отново да се обърна към колеги, които са работещи в системата и независимо от тяхната възраст, те да продължат да работят, за да няма дефицит на свободни часове.
2: На финала каква е ситуацията във вашето училище, в 119-то? Имате ли недостиг на преподаватели? Все пак сега ще излезете в лятна ваканция, но мислите за 15 септември вече.
3: Аз ръководя училище, което средната възраст е изключително малка, тя е под 30 години. И в момента имаме 11 колеги, които са в майчинство. Нещо, което е забележително позитивно като ситуация.
2: Но пък и предизвикателство да намерите
3: заместници. Много сериозно предизвикателство е, за да намерим на тяхно място хора, които да продължат. И въпрос на дни е обявяването на доста свободни места и то на хора, които да заместят тези, които са излезли в майчинство. Сериозно предизвикателство и заради факта, че за един прохождащ млад учител възнаграждението не представлява чак толкова голям интерес.
2: Припомнете колко беше?
1: Стимул.
2: Горе-долу.
3: Под 1400 евро.
2: За стартов учител.
3: Заплата. Да.
1: Да видим, господин Стаматов, дали все пак ще се стигне и до някакво увеличение на учителските заплати в някакъв момент, когато бъдем наясно и с параметрите на бюджета, въпреки
3: истината,
1: това, което каза
3: съвсем професор. На финала на нашия разговор е, че учителите очакват да има такава промяна, независимо от мълчаливото и дисциплинирано тяхно поведение, и учители и ръководители сме с малка надежда да има промяна във възнагражденията. Не казвам с колко, но се очаква да има такава.
2: Малко, но от сърце, както се казва. Предстои да разберем. Много ви благодарим, господин Стаматов, за за този разговор?
1: На финала на този разговор ние завършваме с новина от последните минути. Стоян Мавродиев, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие, е задържан в Белград за срок от 18 дни. Това съобщават източници. Преди това пък е бил в Обединените арабски емирства. Това научаваме от последната информация в медиите.
2: Точно така и се подготвят документите за неговата екстрадиция. Повече подробности ще научите в обедната емисия новини в 13.30, но България сутрин продължава.
1: Останете с нас!

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България on Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 12 до 18 градуса. Преди обед ще вали и гърми в западните райони, а след обед ще се развиват купести облаци с превалявани и прегърмявания, главно в южната половина от страната. В горно-тракийската низина се очакват силни грамотевични бури с условия за градушки. Максималните температури за деня ще са от 23 до 30 градуса, в района на София 26, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. Над планините преди обед ще е слънчево, но след обед ще има грамотевични бури. Вятърът ще бъде от югозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието след обед ще има краткотрайни валежи, главно на юг от Бургас. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25-26 градуса. Температурата на морската вода варира от 17 до 20 градуса по южното крайбрежие. А вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Зони със съществени дъждове ще обхващат Полша, Чехия и ще се спускат на юг. По линията Австрия-Северна Италия силни грамотевични бури се очакват в северните и централните части от Балканския полуостров. И обратно у нас. В четвъртък и в петък преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще вали и гърми. В събота и в неделя ще бъде топло с следобедни превалявания в планините и по Черноморието. Интересна новина. Добре запазен товар от корабокрушение през 18 век беше открит край бреговете на Норвегия. Според Норвежката дирекция за културно наследство, това е най-добре запазеният товар от подобен кораб, откриван досега в Северна Европа. Сред намерените предмети са порцелан, за който се предполага, че е с китайски произход, полилеи, чаши, текстил, зърно и сандъци, вероятно съдържащи чай, билки и лекарства. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен, денят ви подтиква да се съсредоточите върху приоритетите си и да не разпилявате енергията си. Последователните действия ще ви донесат желателни резултати. Телец, ще усетите по-голяма стабилност и увереност в решенията си. Подходящ момент е да направите крачка към цел, която отдавна обмисляте. Близнаци, нови идеи и интересни разговори ще направят деня ви динамичен и вдъхновяващ. Бъдете внимателни към детайлите, за да не пропускате добра възможност. Рак, денят е благоприятен за лични разговори и укрепване на важни отношения. Проявете търпение и ще получите разбиране в замяна. Лъв, вашата увереност и инициативност ще бъде забелязана от околните. Използвайте момента, за да покажете на какво сте способни. Дева, практичният ви подход ще ви помогне да внесете ред в натоварена ситуация. Малък успех днес ще ви даде допълнителна мотивация. Везни, ще се стремите към хармония и баланс във всичко, което правите. Дипломатичността ви ще ви помогне да разширявате вашите хоризонти. Скорпион, интуицията ви ще бъде особено силна и ще ви насочи към правилния избор. Не се колебайте да се съсредоточите върху вътрешния си глас. Стрелец, желанието ви за развитие и нови преживявания ще бъде засилено. Денят е подходящ за планиране на бъдещи начинания. Козирог, постоянството и дисциплината ви ще бъдат възнаградени. Възможно е да получите признание за положителни усилия. Водолей, интересна идея или неочаквана среща може да внесе свежест в ежедневието ви. Бъдете отворени към нови възможности. Риби, ще усетите повече вътрешно спокойствие и яснота по важен за вас въпрос. Денят е подходящ за творчески занимания и приятни разговори.
1: Перспективният български кикбоксер в тежка категория Даниел Динев победи румънската легенда на бойните спортове Бенджамин Адегбуи в супер битка на международната гала вечер Сенши 31 в античният театър в Пловдив.
2: Повече за неговите впечатления от състезанието ще ни каже Даниел Динев, който е вече при нас за студиото, но заедно с неговия треньор Цветелина Славева. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
3: Здравейте.
2: Честита победа! Ей, така обичаме, като идвате спортистите при нас, да ни носите награди и всички тези отлични, които вече символизират вашата победа. Как се чувствате сега след победата на Сенши?
4: Аз се чувствам страхотно. Още малко ми е трудно да осъзная.
2: Тя и наградата е много голяма, би трябвало да ви помогне.
4: Още малко ми е трудно да го осъзная, но да, супер съм.
1: Как мина самата битка? Румънеца, очаквахте, бяхте ли подготвени, сигурно с треньора, всичко сте изгледали, знаехте срещу кого се изправяте?
4: Да, всичко бяхме изгледали, аз също сам съм си гледал клипове също. Да, мога да кажа, че мина добре. Да, имаше силни части за румънеца, но слава богу, взехме победата.
1: Кои му бяха силните страни? Бърз ли беше, по-тежък, по-висок?
4: По принцип, че е по-висок и малко по-тежък.
3: И доста по-опитен.
4: Да,
2: доста по-опитен, да. Кое сега отчитате, като си правите анализи след двубойте и изобщо начина, по който и Даниел се представи сега на Сенши? Кое отчитате като нещо, което трябва да подобрявате за напред?
3: Ами, като цяло още не сме направили анализ.
1: Още празнувате от 30, да.
3: Но определено има неща, които трябва да подобрим.
1: Сега, какво го съветвахте? Много ми е странно, че с цялото ми уважение такава крехка дама е треньор и благодарение на вас и на екипната ви работа виждаме този голям успех и наградата. Как работихте?
3: Ами, работихме...
1: Или в залата не сте дама и там вече има строги правила?
3: В залата не съм. Работихме заедно с колегата, направихме план още когато приехме срещата как ще работим. Изградихме стратегия и тактическа, и техническа и мисля, че се справихме добре.
2: Как премина подготовката, Даниел, за теб как премина?
4: Ами, доста тежка, бих казал. Това е най-тежка.
2: Какво всеки път питаме спортистите? Дворазови тренировки, строг хранителен режим. На какво ви подлагат треньорите, кажете сега?
4: На всичко гадно.
1: Но пък си струва, виждаме.
4: Абсолютно, абсолютно, съгласен съм.
2: Издържа ли се на такъв режим, когато влезете в такъв режим? Когато всички спортисти влизате в такъв режим преди голямо състезание?
4: Ами, по принцип, да, издържа се. За всеки бих казал, че индивидуално. Лично за мен това беше първата ми голяма подготовка.
2: И... То е дебют за Сенши, нали? Така?
4: Да, това да. Е дебют за Сенши за мен. Да, беше много трудно, имаше контузии и съм благодарен на Бог, че успях да изкарам.
2: С контузиите как се справяте обаче? Ти как се справяш, треньора, какво казва за контузиите в тези моменти?
1: Ще търпиш.
4: Просто не ги мислиш. Колкото,
2: как път, не ги мислиш? Няма ли болка?
4: Еми има болка, но гледаш да се...
2: Превъзмогва се.
3: На самите срещи адреналина е по-голям, отколкото болката. Така, че не
2: и
3: се
2: с обезболяващи нещата
3: ами
2: преминават.
3: Не е бил не. Нищо за тази среща.
1: Просто
3: но...
1: адреналина.
3: Да.
1: Вие какво му казвате като треньор? Адреналина понякога помага, както сега да притъпи болката, но понякога може и да пречи това пренавиване и сега дебют трябва да покажа. Ролята на треньора.
3: Ами ние естествено през подготовката много пъти сме го питали как се чувства, правила и прегледи. Ако имаше някаква причина да не може да продължи, най-вероятно нямаше да го пуснем, но той се чувстваше добре през цялото време.
2: Ти помислил ли си, Даниил, да се откажеш преди двобоя? Нямаше такъв сценарий.
4: Не, така да го кажа, трябва да съм умрал, че да се откажа.
2: Няма отказване при вас.
4: Не.
1: Аз сега, гледайки матча, си мисля, какво казват треньорите, когато са отдолу или при кратката пауза. Давай, браво, внимавай. Какво съветвате? Имате ли време всичко да видите и после за няколко секунди да му го предадете преди следващата среща?
3: Ами, намираме време за всичко. Имахме ясно определен план с точни удари и комбинации. Просто му ги припомняхме в ъгъла. Той се справи доста добре с слушането на треньорите.
2: Да, аз не си представям в тези моменти, в които тече двубоя, а и след това на кратките почивки, как слушате, какво ви казват треньорите в този момент и да трябва да се изолирате от всичко, което се случва около вас на ринга, защото, разбира се, и публиката много въздейства.
4: Да,
2: особено в родния Пловдив, нали така?
4: Абсолютно, да. Днес на публиката беше много силна, за което съм благодарен на всеки човек, който е дошъл да ме подкрепи, както и на живо, така и по телевизора.
1: А усещането да се качите, казахме, дебюта на Сенши и то в Пловдив, на такава антична сцена, като истински гладиатор. Какво е усещането?
4: Усещането е уникално. Днес на усещането е един път, да казвам.
2: Аз, доколкото знам, преди двобоя, легендата Семи Шилд, ти каза всъщност да не го разочароваш. Как,
4: да.
2: Как действат тези думи преди двобоя?
4: Ами, това стана още преди 2 месеца или 3 на лагера. Има лагер за професионалисти.
2: За лагера в Сърбия, нали така?
4: Не,
2: или
4: на Сенши.
2: На Сенши лагера,
4: добре. И с Сенши бяхме говорили вече на края на лагера, нали, как... Аз ще харесваме подобни неща, обичам да се бием и такива, и да. И при което явно е забелязал нещо, не знам, не съм очаквал.
1: Талант.
4: Ами, по-скоро бих казал сърце, не знам. Аз така бих се го обяснил. И да, видях неговото интервю. Какво е казал за мен, при което нали, много се въодушевих и му благодарих за прекрасните думи. И той само ми каза, не ме проваля ли?
2: Да. Не ме разочаровай, да.
1: Мисля, че доказахте, че имал с какво да ви пожелая успех.
4: Да.
1: Но тези лагери колко са важни? Какво точно се прави на тези лагери и към двамата? Защото това са, може би, най-силните периоди, когато имаш и постоянно съперници, можеш да променеш опонентите, нали така?
3: Ами, доста са важни. В България е много трудно да му намираме противници и спаринг партньори. Затова се наложи да, освен лагера на Сенши, за който сме благодарни, се наложи да отидем в Сърбия на 2 лагера, където имаше по-тежки категории, с които да се готви.
1: А как се
2: бяха,
1: търсят
2: да,
1: съперници?
2: Тези спаринг партньори?
3: Ами, трудно се търсят за него. Специално никой не иска да играе с него.
1: Защо?
2: С какво ги плашиш толкова, че не иска да играе с теб?
4: Не, само не.
1: Той аз не бих искал, нали, по принцип, ако ме питате за спаринг партньор, но все пак.
4: Не, в България е много трудно, но иначе в останалите страни, които са съседи, примерно Румъния, също бих казал, има доста кикбоксер на тежка категория. В Сърбия, там е Милуш, той си е доста изявен кикбоксер, мога да кажа. И той им помогна доста. Също и...
2: След тази победа обаче сега, на къде сте устремени, какво предстои, на къде гледате следващите международни мачове, следващото Сенши, кое предстои сега?
4: Ами, все още с тренерите не сме сенали да направим разбор и план.
3: първо ще му предстои възстановяване и почивка.
1: Да. Давате ли почивка треньорите? Аз знам,
3: да,
1: че той каза, че сме строги.
4: Този път е позволено.
1: То сега празници няма, ми няма Велик ден, няма такива празници.
3: Ще го пуснем.
2: За лятото, за лятото малко. Да. Малко ще го пуснете. Как минава този възстановителен период всъщност? Какво разбирате под възстановяване? Сега не седите и не си лежите по цял ден, нали така?
4: Не, абсолютно не. По-скоро намаляме тренировките. Вместо две тренировки правим една тренировка на ден. Нали по-нормално?
2: Да. Продължавате с тренировките,
1: да,
2: за една дума.
1: Да ни от форма, както се казва. И много благодарим за това гостуване. Чакаме и следващия път с още и още награди. Явно добър тандем сте направили с треньорите. Поздравление отново за наградата.
4: Благодаря ви.
3: Благодаря.
2: Благодарим ви отново за този разговор. България сутрин продължава.
1: Останете с нас. България онер.

0: България On Air.
1: Овен, денят ви подтиква да се съсредоточите върху приоритетите си и да не разпилявате енергията си. Последователните действия ще ви донесат желателни резултати. Телец, ще усетите по-голяма стабилност и увереност в решенията си. Подходящ момент е да направите крачка към цел, която отдавна обмисляте. Близнаци, нови идеи и интересни разговори ще направят деня ви динамичен и вдъхновяващ. Бъдете внимателни към детайлите, за да не пропускате добра възможност. Рак, денят е благоприятен за лични разговори и укрепване на важни отношения. Проявете търпение и ще получите разбиране в замяна. Лъв, вашата увереност и инициативност ще бъде забелязана от околните. Използвайте момента, за да покажете на какво сте способни. Дева, практичният ви подход ще ви помогне да внесете ред в натоварена ситуация. Малък успех днес ще ви даде допълнителна мотивация. Везни, ще се стремите към хармония и баланс във всичко, което правите. Дипломатичността ви ще ви помогне да разширявате вашите хоризонти. Скорпион, интуицията ви ще бъде особено силна и ще ви насочи към правилния избор. Не се колебайте да се съсредоточите върху вътрешния си глас. Стрелец, желанието ви за развитие и нови преживявания ще бъде засилено. Денят е подходящ за планиране на бъдещи начинания. Козирог, постоянството и дисциплината ви ще бъдат възнаградени. Възможно е да получите признание за положителни усилия. Водолей, интересна идея или неочаквана среща може да внесе свежест в ежедневието ви. Бъдете отворени към нови възможности. Риби, ще усетите повече вътрешно спокойствие и яснота по важен за вас въпрос. Денят е подходящ за творчески занимания и приятни разговори.
2: Честна москетарска по Валери Петров с нов прочит в театър Възраждане.
3: Повече ще ни разкажат сега Д'Артаньян и Арамис, или иначе казано Георги Няголов и Анатолий Лазарев. Лазаров. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте.
4: Здравейте.
3: Кажете сега за как премина представлението, и то е малко по-различно, съвременено. Как се възприят хората?
5: Ами, всъщност това е проект, който е направен за подрастващи тинейджери. Такава е идеята да вкараме тези хора, защото общо взето или се правят детски представления, или за възрастни.
3: Средно положение
5: средно
3: няма.
5: Средно положение няма. И това е един проект, който с помощта на Столична община реализирахме. Доста добре се възприе. Ние направихме едно закрито представление само с хлапета. Всички много бяха доволни. Ние имахме леки съмнения какво се е получило в края на сметка.
2: Защо съмнения? Защо?
5: Ами защото наистина точно в тая възрастова група е много различно.
2: А много трудно им се задържа вниманието.
5: Точно за това става въпрос.
2: Едни 5 минути могат само като че ли, така ми се струва.
5: Оказва се, че не е така. Слава Богу, режисьорката Ива Николова, която има и детска студия и така, тя явно доста добре познава точно тази възрастова група, защото в крайна сметка, ние това казах, че имахме леки съмнения какво ще се е получило. В крайна сметка видяхме как реагираха хлапетата си, говориха с... има един дикторски текст, който върви през цялото представление, и той доразказва някакви неща, задава въпроси, и те почнаха да си говорят с него, което беше супер яко.
2: Влезли се тотално в постановката.
4: Да, следяха с интерес. На нас това ни беше, защото в крайна сметка има и, нали, поетика, някакси. Те темите вътре си стоят, и това те да проследят цялата, така да речем, защото тя Честна москетарска по Валери Петров е доста така основните неща от романа. Нали? Романа е на театър е много трудно да се случи.
2: Да, трудно може да го пресъздадете.
4: Да, това е голяма материя, да. И някак си през тази, да речем, опростена версия, която има Валери Петров, някакси те да могат да проследят в цялост живота на четиримата мускетари, на другите персонажи. И това, щом го разбират и им импонира по някакъв начин, е супер.
2: Достигнали сте до тях?
3: посланието, да, децата, какво означава честна мускетарска, да държиш на думата си, това, което всички знаем, един за всички, всички за един.
4: Да, темата за приятелството, основната в
5: нашето
4: представление.
5: Е,
4: да, приятелството, отделно наистина на днешните млади подрастващи е много важно някакси от поне някаква публична трибуна, ако така мога да я нарека, да тези думи чест, дълг, достоинство, да
5: видят, да разберат, че не са изгубени, че
4: да, и че означават нещо наистина, за което си струва да се бориш.
2: Как се разбира всъщност приятелството днес и как се е разбирало от мускетарите приятелството?
5: Ами, за съжаление, едно време честа е била на основното и най-важно нещо, и някак си като кажеш нещо, не трябва да си прескачаш думата. По това са някак си се нареждали хората на стълбичката.
3: Казана дума, хвърлен камък.
4: Точно така.
5: Да, сега обаче това, както виждаме,
2: пристъпваме си думата, изобщо не си спазваме обещанията.
5: Говорят си каквото си искат, после си сменят мнението и викат, не бе, това не съм го казал. И
3: всичко е предпоследно. Да. Но понеже споменахме, че с по-модерен прочит имат и различни думи, съвремени, тинейджерски, някакви примери. Може да идете за нещо, което да сте по-близо до точно до тинейджерите, до младите.
2: Реплики има ли нещо?
5: Ние по-скоро като текст не сме променяли, бягали, по-скоро. Да. като
4: сценична версия.
5: Сценична
4: да
5: версия, защото сега както се казва и представлението, ние кончета нямаме, защото яздим коне, нали, като пътуваме, и там сме направили нещо, което хлапетата много харесаха. Всички, които сме питали, яздим въображаеми кончета и имаме...
4: Тя седата минава през някакси GPS навигация, нали?
2: Доста модерно е.
4: Да, има модерни неща.
3: GPS за коне е просто добре звучи.
4: Да. Някакси да разчупим.
5: Мешки сме вкарали, нали, които да напомнят, да прехвърлят.
2: Успявате ли обаче във времето, в което сте там на сцената, в което играете, да усетите реакцията на младежите, т.е. да го видите или по някакъв начин да достигнете до очите на тези младежи? Има ли такава възможност просто да погледнете напред и да ги видите тях?
5: Ами, доста е трудно с виждането, защото тук залата е тъмно, но усещане има със сигурност.
4: Да.
5: Пак казвам, те си говореха с нас, подхвърляха ни някакви текстове, като зададе някой въпрос, те отговарят още преди другия да е отговорил, защото знаят какво се случва в историята. Яко е, смисъл, наистина много... Поне тези две представления, които имахме, публиката беше страхотна и наистина видяхме как си живеят вътре.
2: Те са преживяват всичко заедно с вас.
4: Ние много работихме и върху фактовката, която е дело на Михаил Бойков, който много ни помогна, защото в крайна сметка...
3: Да няма и пострадали след фактовката.
4: Първо, да.
5: Да махнахме първия ред от залата, защото
4: да,
5: все още е опасно.
2: За всеки случай.
4: Но някак си да наистина да стане майстори на шпагата и това да си личи от сцената.
2: Колко време тренировки имахте, за да станете майсторите на шпагата?
5: Майстори е силно казано, но поне не сме се убили до сега.
3: Двама от четирима мускетари са тук, за другите не знаем.
4: Да, всички си имаме все още очите. Но доста така беше интересно с фехтовката също. Това и някак си на публиката, за да им изглежда достатъчно достоверно също. Децата супер много се изкефиха.
3: Колко важно е за вас да правите театър за младите, но пък и децата да виждат и млади актьори, това, че младите са в театъра. Защото в вашия театър имате много млади попълнения, дори май знам и студенти, които също играят вече.
5: 8 деца от Любен Гройс, те завършват другата година, но са млади, които помагат адски много в това представление. Те са и лошите, и добрите, и всякакви, и танцорки, и много, много, много помагат. Младите е много важно да по някакъв начин да се стига до тях, защото наистина точно тази възрастна група е тотално изпусната в театъра.
2: Да влизат в театъра и да се качват на сцената, освен да влизат като публика, да се качват и на сцената да играят.
4: Да, да провокираш интереса им към театъра, към театрални текстове, дори да не говорим за чисти пиеси, за литература, в смисъл някакси да го съпреживяват. Много в днешно време някакси те, нали, са свикнали вече с телефони, компютри. това според мен влияе зле на въображението, защото когато...
2: Това е на един клик разстояние.
4: Да, и ти виждаш всичко, заливате информация, клипове, всякакви такива неща и някак си твоето съзнание е много трудно да, да се преживее или да създаде един собствен свят, било докато четеш книга или гледаш нещо.
5: То затова е толкова трудно и в театъра, защото те свикнали да гледат 3D, таблети, телефони и всякакви такива работи. В един момент всичко им се струва бутафорно.
2: Е, живото изкуство е нещо различно.
5: Да, и много трудно да им хванеш вниманието с нещо такова. Надявам се да успеем, поне за сега.
4: Да,
5: има данни, че сме успели.
4: Да, да продължим така, те да не се възхищават, някакси да, да пробуждаме интересите.
2: За вас като актьори обаче, какво предизвикателство е всеки път, когато трябва да влезете в определена роля? Ето сега казвате, учите се на фехтовка, на нещо, което всеки път ново трябва да добавяте като умения, които имате, само за да може да се потопите тотално в този образ и да го предадете на публиката.
5: Еми... Не знам, Жорко, да си каже. За него аз съм...
3: Той е Д'Артаньян, да каже Д'Артаньян.
5: Аз вече съм на предел на възраст.
2: Сега е много такива трудно. Думи.
5: Не, наистина, много трудно. За мен беше много трудно, защото страшни болки в кръста, в коленете. Аз съм като смазан след това представление. Наистина, следно съм разтоварил тонове, турби, материали, картофи.
3: Той на москитарите тогава не ми е било лесно. Така
5: сигурно,
3: ли?
5: Сигурно, наистина адски изморително. За мен поне физически е много натоварващо.
3: За Д'Артаньян?
4: За Д'Артаньян и за...
5: По време на репетициите, като дойдеш сцената с тея кончета, направо умирах.
4: Да, да, да.
3: Трябва да погледаме, за да разберем тия кончета, какво толкова ви мъчат.
4: Аз дори като по-млад пак се задъхвам на моменти.
3: На кончетата ли?
4: Ми не само на кончетата.
5: Цялото време ние тичаме, влизаме, излизаме.
4: Доста така физически изискващо е представлението към нас. Но пък е интересно. Наистина това беше нещо ново, защото ти най-малкото влизаш в една друга епоха. Тая епоха, тя си има своите етикет, държание.
2: Особености, да.
4: Да, и това е много интересно. В нашата професия аз това винаги, когато някой ме пита, защо искаш да си актьор? Ами защото всяка вечер мога да съм различно нещо. Всеки ден, в смисъл. Днес съм Д'Артаньян.
2: Особено те, когато трябва да излизате от тези образи, защото влизането в много образи
5: те
2: накрая вече
5: да, да. Нещо винаги остава. Винаги по нещичко остава, да. Като минеш някакъв репетиционен период, минава премиерата и след това ти изчистваш голяма част от нещата, но винаги нещичко остава.
2: Изниква по някоя реплика.
5: Остава. И не само реплика, усещане. Затова е много гадно, като играеш някакви тежко драматични неща, да, защото винаги това някакси...
4: Има доста и
5: мозъкът ти не може да, да възприеме, че това нещо е театър, то някакси го приема, че, че то е минало през тебе и че ти си го преживял.
3: Скоро можем ли да ви гледаме някъде отново с, с мускетарите?
2: Следващите дати финално.
4: Има ли? Най-исти беше, мисля, че следващата и 29 юни.
3: Гледаме и търсим, за да видим тези кончета, какво толкова ви мъчат. Много ви благодарим и на двамата.
2: Добре. Много ви благодарим за този разговор.
3: С това слагаме финал на България сутрин, но за днес.
2: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30. До утре. Хубав ден.
3: Хубав ден.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе! И откъде? От пазара ли?
2: От енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така!
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България on Air.

България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
3: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: Арестуваха бившия шеф на Българската банка за развитие. Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Това са новините в 13.30. Аз съм Радина Лабусарска. Добър ден. Ето и останалите акценти в емисията. Кой е Стоян Мавродиев и защо българските власти го издирваха? И Софийският апелативен съд реши, Александър, обвинен за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград, остава на свобода. Ограничиха правомощията на особения управител на Лукойл, ще се отчита пред управляващите всеки месец. И така, след 2 години в неизвестност и издирване в Белград е бил задържан бившият изпълнителен директор на Държавната банка за развитие. Следите на Стоян Мавродиев се губят. От лятото на 2024 беше издадена и Европейска заповед за арест.
1: Стоян Мавродиев беше в неизвестност от 22 август 2024. Оказва се, че е напуснал територията на Европейския съюз само ден след като българската прокуратура го обвини за присвояване на 150 милиона лева от Българската банка за развитие и го обяви за издирване. За него беше издадена и Европейска заповед за арест. За България ОНР адвокатът на Мавродиев Любен Казанлиев не потвърди дали клиентът му в действителност е бил задържан.
2: Разбрах от журналисти, които почнаха да ми звънят. Да ме разпитват. Така че аз не знам дали дори е вярно това нещо. Просто в момента нямам все още никаква информация. Като се свързвам с господин Мавродиев и разбера нещо конкретно, ще ви звънна на всички да ви кажа.
1: Законът е еднакъв за всички, така вътрешният министър Иван Демерджиев коментира ареста на банкера.
3: Когато държавата работи, резултатите идват. Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. Законът е еднакъв за всички и вече се прилага.
1: Делото срещу Мавродиев е за отпуснат кредит в особено големи размери през юни 2019 от Държавната инвестиционна банка на компанията Roadway Construction. С тези пари е купена друга фирма Пътстрой Инженеринг, чийто предишен собственик е компания, свързана с Румен Гайтански и Вълка. Тогава Мавродиев обясни обвиненията така.
4: Явно се внушава, че ние даваме някакви кредити големи на бизнеса, но не се говори по същество за фактите. А фактите какви са? 4 милиарда лева отпуснати заеми на компании в България. 2 милиарда лева предоставено финансиране по мандати в подкрепа на икономически политики на правителството. 1300 стартиращи компании, подкрепени от Българската банка за развитие. Това не са големи компании, малки стартиращи компании.
1: Като обвиняем по същото дело е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лева. Румен Гайтански, който сам се предаде на властите, също беше пуснат от ареста срещу 250 000 лева. Стотиците милиони от държавния кредит така и не са върнати. Към днешна дата към Банката за развитие фирмата Пътстрой Инженеринг успяла да възстанови само малка част от сумата. От прокуратурата също не можаха да дадат официално потвърждение дали е задържан.
0: Окончателно 20-годишният Александър, обвиняем за смъртта на 16-годишното момиче от Благоевград, остава на свобода. Това реши Софийският апелативен съд и така потвърди решението на окръжния съд. С какви мотиви магистратите днес пуснаха момчето без никаква мярка? Александра Иванова проследи съдебното заседание. Здравей, Алекс!
5: Добър ден, 20-годишният Александър остава на свобода. Съдът не намери никакви доказателства в подкрепа на обвинението за предумишлено убийство и не уважи поисканата мярка за неотклонение от окръжна прокуратура Благоевград. Мярката се гледа при закрити врата. Александър дойде в съда заедно с адвоката си и отново запази мълчание за това какво се е случило в фаталната нощ на 24 май, когато той е присъствал на купон заедно с още 3 младежи, а часове по-късно бе открито 16-годишно момиче, паднало от балкон от 5-ият етаж на апартамент в блока и починало, за съжаление. Съдът е поставен в невъзможност да прецени на лице ли е престъпление, защото няма достатъчно събрани доказателства по случая, заяви съдията по делото. И наистина има много неизяснени факти до този момент – Не е ясно дали момичето е било бутнато или е паднало, кой какво е видял и какво е извършил, защото всички присъствали на купона твърдят, че не помнят нищо. До този момент е ясно. Едно разследването установи, че младежите са се снабдили с наркотици за партито.
0: Александра Иванова, благодаря ти. Старт на делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг. През август миналата година той блъсна петима души. Загина 35-годишната Христина, а малкият и син Мартин пострада тежко. Тази сутрин роднини на почерненото семейство се събраха на протест. Стеляна Георгиева сега с още информация. Здравей!
6: Здравейте! Почти 10 месеца след ужаса в Слънчев бряг, при който 18-годишният тогава Никола Бургазлиев прегази с АТВ на тротуара в курорта петима души и причини смъртта на 34-годишната Христина, делото влезе в съдебна фаза. Днес, за първи път в съда, Никола се обърна към близките на загиналата Христина, като поиска прошка. Изказа съжаление и настоя мярката му да бъде отменена на по-лека парична гаранция, за да може да работи и събраните пари да дари за възстановяването на Марти. А тук, пред съда, рано сутринта, близките на Христина се събраха на мълчалив протест. Нека да чуем.
7: За мен лично, като майка, искам строг тъмничен затвор. Без обжалване, без помилване, без свиждания, без нищо. Той ми отне детето на тротуара. Остави две деца без майка. Марти се възстановява вече 10 месеца и детето още не е здраво. Просто той ни отне живота. Не е само на Христина, той отне живота на цялото ни семейство. Той ни преобърна живота. Ние не живеем вече. Ние просто съществуваме.
8: Пита къде е нашата мама, що ни за при нас. Аз нямам какво да му кажа.

0: Никола Бургазлиев ще лежи в затвора максимално до 20 години.
1: Информация на Стиляна Георгиева. Окончателно депутатите орязаха, и то много сериозно, правомощията на особения управител на Лукойл. Вчера от подста беше отстранен Румен Спецов, на негово място назначен Евгений Симеонов. Една от най-сериозните промени – възстановяването на възможността за съдебен контрол върху действията му. И още сега от Антония Яворова. Здравей!
2: Добър ден, точно така. С направените промени се орязват правомощията на особения управител на Лукойл. Какво гласят те? Основно на първо място се възстановява съдебния контрол върху действията му, като по този начин вносителите гарантират за по-голяма прозрачност и възможност за обжалване на решения. Също така, той ще трябва ежемесечно да представя отчет за дейността на всяко от управляваните дружества пред министъра на икономиката. А иначе, по време на дебата в залата от Възраждане обвиниха управляващите в бездействие и призоваха те да започнат разговори по купуването на рафинерията. Управляващите пък отвърнаха, че именно ролята на особения управител е да предпазва от натиск за евентуална продажба. Ето и още.
3: Какви са действията на правителството на Радев към днешна дата? Абсолютно никакви. По отношение на този казус. Защото ако искаха да предотвратят продължаване на тази политика, ако искаха да продължат това, което предстои исковете към нас да нараснат, трябваше по най-бързия начин още от първия ден на това правителство да започнат преговори за закупуване на рафинерията. Нещо, за което ние от Възраждане говорим от години. Защото тази рафинерия трябва да е държавна.
4: Ако имахте експертизата, щяхте да знаете първо, че наличието на института особен търговски управител на практика предпазва рафинерията от политическия натиск, който идва отвън за нейното първо разпарчетосване и евентуална продажба.
1: Премиерът Румен Радев се срещна с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис в София. Визитата е по покана на Радев. Във фокуса на разговорите са били енергийното сътрудничество между двете страни и още важни теми. Българският премиер отбеляза, че отношенията между България и Гърция са стратегическо партньорство, което се основава на взаимно доверие, споделени ценности и общ интерес.
5: На дневен ред стои и разширяването на капацитета за пренос по интерконектора между Гърция и България да нарасне от 3 на 5 милиарда кубически метра на година. Много важно и за България, и за Гърция, и за Румъния. Това е магистрала по оста север-юг. Това е от Русе до Маказа. Що се отнася до сътрудничество в сферата на отбраната? Да, то ще се задълбочава. Ние имаме редовни учения. Да не забравяме, че Гърция участва в многонационалната бойна група на полигон Ново село.
6: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да включва пътища, железници и железопътни връзки, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
1: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Израел и Ливан постигнаха ново споразумение за прекратяването на огъня. У нас предупредителни кодове за грамотевични бури и обилни дъждове в почти цялата страна. Двама българи на 19 и 22 години от Кърджали са били открити мъртви в жилище в истанбулския квартал Таксим. Това съобщават турски агенции. На мястото са пристигнали полицейски екипи и криминалисти, които откриват телата на двамата мъже. Според първоначалната информация, разследващите са установили следи от насилие. Очаквайте и подробности. Водещото от света следва сега. Американският държавен секретар Марко Рубио изрази безпокойство заради риск от ескалация на войната на Русия срещу Украина. Рубио имаше предвид нарасналата способност на украинските сили да нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Той каза това по време на изслушване в Камарата на представителите часове, след като украински дронове

0: поразиха военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург. Кремъл обеща, цитирам, систематични отговори на атаките, които Киев предприе ден след като при масиран руски обстрел в Украйна загинаха 23 души. Размяната на удари продължи и вчера. Властите и в двете страни съобщават за още жертви. Израел и Ливан се споразумяха за примирие след преговори във Вашингтон. Това съобщават двете страни в съвместно изявление. Прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула и изтеглянето на бойците на групировката от района южно от река Литани. Страните са се договорили за създаването на пилотни зони, в които основен контрол ще има ливанската армия. Съобщението идва след частично друго примирие. Е договорено в началото на седмицата. Представители на Израел и Ливан ще се срещнат отново на 22 юни за следващите преговори, вече за едно всеобхватно споразумение.
1: Бих искал обаче да разделим преговорите за тези два конфликта, този в Ливан и с Иран. Това са отделни неща. В преговорите с Иран може да бъде постигнат напредък още този уикенд. Това обаче може да не се случи. Но се договаря Съединените щати да придобият контрол върху иранските запаси от високо обогатен уран.
0: Световната метеорологична организация с прогноза има 80% вероятност климатичното явление Ел Ниньо да се завърне и да предизвика екстремно време през лятото. Ел Ниньо е естествен климатичен феномен, при който се наблюдава затопляне на повърхностните води в централната и източната екваториална част на Тихия океан. Очаква се това да повлияе за валежи през следващите месеци. То обикновено се проявява на всеки 2 до 7 години и продължава между 9 и 12 месеца. Има опасност да се развие в периода юни-август. А у нас оранжеви и жълти кодове днес за опасно време в половината страна. Прогнозата е за интензивни валежи, грамотевични бури и риск от градушки. Предупреждението е в сила за 13 области. Виждате на картата, най-силни се очакват явленията в областите Габрово, Видин, Монтана, София област и Кюстендил. Силният дъжд с нощи вече причини щети в Благоевградско. Наводнени бяха улици и къщи. Ето и подробностите.
2: За минути улиците в Благоевград се превърнаха в реки, а десетки мазета и приземни етажи са наводнени.
3: Запуши се всичко, и шахти, и мръсен, и тоалетни се принудихме да си махнем. Тя избива от стената. От стената. Вчера избиваше от бойлера. Долу е бойлера, долу е газовото котле. Ние живеем на страх.
4: При нас е същото. Живеем. Вчера водата беше до коляното.
5: Техната къща е по-висока.
4: Да. И тая вода попивана тук. И даже с нощи мислите да викам пожарната да дойде да изтегли водата.
3: Ама те парчета пожарните. Телефона.
4: Телефона не дигат. Не съм се обаждала, но беше до коляното водата. Ето магазина тук също. И той...
2: Хората в града настояват за ефективни мерки за подобряване на отводняването. Опасност от още дъждове и подобни картини има и днес, както и през следващите дни, заяви в ефира на България On Air синоптикът Петър Янков.
6: Вечерта преминава над страната хладна влажна въздушна маса с валежи, грамотевици в западните части от страната. В тези райони има условия за наводнение, но аз се надявам, че в Западна България речните корита са почистени.
2: Валежите ще продължат и през първата половина на следващата седмица.
0: Сигнали за бомби днес в столицата и още няколко града. Един от тях е бил получен на столичното летище Васил Левски. Веднага е задействан план за действие при подобни ситуации. Пътници не са евакуирани. Летището оперира при засилени мерки за сигурност, съобщават от аерпорта за новините On Air. Заплаха е получена и в столичната болница Света Анна. На място пристигат екипи на полицията, които извършват проверка. Не е открито взривно устройство, не се е налагала и евакуация. От МВР съобщават още, получени са имейли с заплахи за бомби в още няколко институции в няколко града, а заплахите са били изпратени, оказва се, от чуждестранен домейн. Завършваме с мистични кадри, нестинарски игри в странджанското село Българи. Традиционният ритуал се проведе през изминалата нощ, когато по стар стил се отбелязва празникът на Свети Свети Константин и Елена. А един от най-древните обреди у нас отново събра жители и гости както от страната, така и от чужбина, които видяха обичая да се ходи бос върху жаравата с икони в ръце. Този ритуал протича под звуците на характерна музика, часове преди огнения танц, участниците се концентрират в пълно мълчание. Нестинарството е включено в представителния списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. След обедните часове ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания главно в южната половина от страната. В горно-тракийската низина се очакват силни грамотевични бури с условия за градушки. Максималните температури ще са от 23 до 30 градуса, в района на София 26, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. Над планините също ще има грамотевични бури. Вятърът ще бъде от югозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 7 градуса до 10, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието след обед ще има краткотрайни валежи, главно на юг от Бургас. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25-26 градуса. Температурата на морската вода варира от 17 до 20 градуса по южното крайбрежие, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Зони със съществени дъждове ще обхващат Полша, Чехия и ще се спускат на юг по линията Австрия, Северна Италия. Силни грамотевични бури се очакват в северните и централните части от Балканския полуостров. И обратно у нас. В четвъртък и в петък преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще вали и гърми. В събота и в неделя ще бъде топло със следобедни превалявания в планините и по Черноморието. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб. Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: I know I can't take one more step towards you.

0: България он ер. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Мълния уби млад мъж в района на Кресна. Инцидентът е станал около 10.30 часа сутринта. Двама работници извършвали дейности на обект, когато мълнията поразява един от тях. Той почива на място. Пострадал е и вторият работник. Няма опасност за живота му. Състоянието му е стабилно. Районът е отцепен. Оранжеви и жълти кодове за опасно време в половината страна днес. Прогнозата е за интензивни валежи, гръмотевични бури и на места риски от градушки. Предупреждението е в сила за 13 области. Виждате на картата, най-силни се очакват валежите в областите Габрово, Видин, Монтана, София област и Кюстендил. А силният дъжд с нощи вече причини големи щети в Благоевградско. Наводнени бяха улици и къщи. Подробностите следват.
1: За минути улиците в Благоевград се превърнаха в реки, а десетки мазета и приземни етажи са наводнени.
2: Запуши се всичко, и с шахти, и мръсен, и тоалетни се принудихме да си махнем. Тя избива от стената. От стената. Вчера избиваше от бойлера. Долу е бойлера, долу е газовото котле. Ние живееме на страх.
3: При нас е същото. Живеем. Вчера водата беше до коляното. С нощи.
4: Техната къща е по-висока.
3: Да. И тая вода попивана тук. И даже с нощи мислите да викам пожарната да дойде да изтегли водата.
2: Ама те парчета пожарните. На нас не дигат телефона.
3: Телефона не дигат. Не съм се обаждала, но беше до коляното водата.
4: Магазинът тук също.
1: Хората в града настояват за ефективни мерки за подобряване на отводняването. Опасност от още дъждове и подобни картини има и днес, както и през следващите дни, заяви в ефира на България ОНЕР синоптикът Петър Янков.
5: Вечерта преминава над страната хладна влажна въздушна маса с валежи, грамотевици в западните части от страната. В тези райони има условия за наводнения, но аз се надявам, че в Западна България речните корита са почистени.
1: Валежите ще продължат и през първата половина на следващата седмица.
0: След 2 години в неизвестност и издирване в Белград е задържан бившият изпълнителен директор на Държавната българска банка за развитие. Следите на Стоян Мавродиев се губят. От лятото на 2024 беше издадена и европейска заповед за арест. От българската прокуратура съобщиха, вече са предприети законовите стъпки, той да бъде предаден на българските власти за наказателно разследване.
6: Стоян Мавродиев беше в неизвестност от 22 август 2024. Оказва се, че е напуснал територията на Европейския съюз само ден след като българската прокуратура го обвини за присвояване на 150 милиона лева от Българската банка за развитие и го обяви за издирване. За него беше издадена и европейска заповед за арест. За България ОНР адвокатът на Мавродиев Любен Казанлиев не потвърди дали клиентът му в действителност е бил задържан.
7: От журналисти, които почнаха да ми звънят, да ме разпитват. Така че аз не знам дали дори е вярно това нещо. Просто в момента нямам все още никаква информация. Като се свързвам с господин Мавродиев и разбера нещо конкретно, ще ви звънна на всички да ви кажа.
6: Законът е еднакъв за всички, така вътрешният министър Иван Демерджиев коментира ареста на банкера.
8: Когато държавата работи, резултатите идват. Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. Законът е еднакъв за всички и вече се прилага.
6: Делото срещу Мавродиев е за отпуснат кредит в особено големи размери през юни 2019 от Държавната инвестиционна банка на компанията Roadway Construction. С тези пари е купена друга фирма Пътстрой Инженеринг, чието предишен собственик е компания, свързана с Румен Гайтански и Вълка. Тогава Мавродиев обясни обвиненията така.
9: Явно се внушава, че ние даваме някакви кредити големи на бизнеса, но не се говори по същество за фактите. А фактите какви са? 4 милиарда лева отпуснати заеми на компании в България. 2 милиарда лева предоставено финансиране по мандати в подкрепа на икономически политики на правителството. 1300 стартиращи компании, подкрепени от Българската банка за развитие. Това не са големи компании, малки стартиращи компании.
6: Като обвиняем по същото дело е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лева. Румен Гайтански, който сам се предаде на властите, също беше пуснат от ареста срещу 250 000 лева. Стотиците милиони от държавния кредит така и не са върнати. Към днешна дата към Банката за развитие фирмата Пътстрой Инженеринг е успяла да възстанови само малка част от сумата. От прокуратурата също не можаха да дадат официално потвърждение дали е задържан.
0: Окончателно 20-годишният Александър, обвинен в умишлено убийство на 16-годишно момиче в Благоевград, остава на свобода. Това реши Софийският апелативен съд и така потвърди решението на окръжния съд. Мотивите на магистратите: няма събрани достатъчно доказателства, които да го свързват пряко с престъплението. Предстои изготвянето на съдебно-медицински и технически експертизи, които ще обяснат дали изобщо става дума за убийство или друг вид инцидент. В нощта на 24 май по време на купон с наркотици 16-годишното момиче беше открито мъртво, паднало от пети етаж на сградата. 17-годишното момче паднало също пред блока и настанено в тежко състояние в Пирогов, днес беше изписано. И още от Темида, Никола Бургазлиев, обвинен за фатални инцидент с АТВ в Слънчев бряг, остава за постоянно в арест. През август миналата година той блъсна петима души. Загина 35-годишната Христина, а малкият ти син Мартин пострада тежко. За първи път днес в съдебната зала младежът поиска прошка от семейството. Никола отново заяви, че ако излезе под гаранция, веднага ще започне работа, а всички средства ще дарява за лечението на пострадалия Марти. Магистратите насрочиха същинското заседание по делото за 6 и 7 юли.
10: За мен лично, като майка, искам строг тъмничен затвор. Без обжалване, без помилване, без свиждания, без нищо. Той ми отне детето на тротуара. Остави две деца без майка. Марти се възстановява вече 10 месеца и детето още не е здраво. Просто той ни отне живота. Не само на Христина, той отне живота на цялото ни семейство. Той ни преобърна живота. Ние не живеем вече. Ние просто съществуваме.
11: Пита къде е нашата мама, що ни е пред нас. Аз нямам какво да му кажа. Къде е, как е. Казвам, че няма и това е. Какво да му кажа? Как да му обясня къде е? Отваря ти. Казвам, че няма и това е. По някакъв път му показвам, че е горе на небето. Няма.
12: Ще настояваме, когато до този момент, за максимална присъда до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор. Това е наказание, което законът позволява, тъй като в крайна сметка прокуратурата възприе нашата теза, че е налице евентуален умисъл на деянието и то представлява особено тежък случай.
0: Бюджетната комисия в парламент разглежда на второ четене пакета от мерки за цените на храните и горивата. Сред основните предложения са въвеждане на дефиниции като съвместно господстващо положение, както и прекомерно висока цена. Предвижда се още разширяването на списъка с нелоялни търговски практики, също и комисията за защита на потребителите да може да налага по-високи

и да дава ежемесечен отчет на министъра на икономиката за дружествата на Лукойл. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. След обедните часове ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания главно в южната половина от страната. В горно-тракийската низина се очакват силни грамотевични бури с условия за градушки. Максималните температури ще са от 23 до 30 градуса, в района на София 26, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. Над планините също ще има грамотевични бури. Вятърът ще бъде от югозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 7 градуса до 10, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието след обед ще има краткотрайни валежи, главно на юг от Бургас. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25-26 градуса. Температурата на морската вода варира от 17 до 20 градуса по южното крайбрежие, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Зони със съществени дъждове ще обхващат Полша, Чехия и ще се спускат на юг по линията Австрия, Северна Италия. Силни грамотевични бури се очакват в северните и централните части от Балканския полуостров. И обратно у нас. В четвъртък и в петък преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще вали и гърми. В събота и в неделя ще бъде топло със следобедни превалявания в планините и по Черноморието. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Започваме с пореден инцидент в София, отново свързан с градския транспорт. Два трамвая се удариха челно, като са пострадали дете и трима възрастни. Инцидентът е станал този следобед около 15 часа на кръстовището на булевардите Константин Величков и Александър Стамболийски. До момента не е ясно какви са резултатите от алкохолните проби на двамата ватмани, нито каква е причината и не е ясно как точно два трамвая са се ударили челно в София. Новината ще следим в развитие, подробности за нея ще видите след малко и в централните новини на България ОНР. А иначе за днес синоптиците предупредиха отново за опасно явление. Жълт и оранжев код за интензивни валежи и грамотевични бури е обявен в 13 области на страната, предимно в западната половина. И отново, като всяко лято и това, ще гледаме едни и същи кадри с горящи гори, с залети къщи и бедстващи хора. И всеки път сред първите, които ще се отзовават на помощ, ще са доброволците. Това са хора, които не получават заплата, които не са длъжни да рискуват времето и здравето си, а понякога дори и живота си, но въпреки това го правят. И докато природните бедствия стават все по-чести, България остава сред страните с най-малко регистрирани доброволци в Европа. По официални данни те са малко над 4000 души за цялата страна. Защо толкова малко и готови ли сме да помагаме? Отговорите ще търси ново национално проучване за нагласите към доброволчеството и готовността за реакция при бедствия и кризи. За това ще говорим с първия събеседник тук в студиото, председателя на Националната асоциация на доброволците Ясен Цветков. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Сега тази цифра около 4000 с вас ми е коментирали и друг път, но има ли промяна от последната ни среща до сега? Повече, по-малко ли станаха хората, които са готови да се впуснат да помагат на други хора в беда?
1: Може би има плавна тенденция към нарастване, що се касае до цифрите, но за съжаление те все още са твърде ниски като показател. По-скоро липсата на достатъчно добра организация и система, която да канализира гражданската енергия към сектор доброволчество по време на бедствия, до някъде отказва хората или т.е. не успява да усвои тази енергия на гражданите. Затова имаме голям приток на хора, когато нещо се случи, но те са цивилни, те са неподготвени, те са спонтанно явили се, което безспорно е плюс, но може да донесе и много минуси след себе си. А ние тук говорим за организирана система от подготвени хора, т.е. хора, които да се явяват, когато е необходимо, без да получават заплата, но да бъдат еквивалентно подготвени на професионалистите, за да може да дадат допълнителен човешки ресурс, когато е необходимо. И за съжаление, както го казахте вие във вашето въведение, обикновено гледаме такива кадри и говорим по темата, когато нещо се случи.
0: Когато бедствието дойде до нас. Дали обаче тези разговори, в които всеки път говорим за подобен тип явления, не ни водят към идеята за това тези, които са готови да помогнат, всъщност да минат специална подготовка, обучение, така вместо за 4000 да говорим за доста повече? Или само съпричастността изчерпва всичко?
1: Съпричастността не е единственото качество, което трябва човек да притежава. Човек трябва да е готов да полага систематични усилия, да се готви, да се организира. Наистина процесът, безспорно, когато настъпи едно такова происшествие, изключително атрактивно и мотивиращо и след това мотивацията на хората отслабва. Но за да свършиш работата по качествен начин, трябва да отделиш необходимото време на подготовка, на стиковане с другите доброволци, с колегите си, с професионалните служби. Така че със сигурност е необходимо такова усилие, което много често, да не кажа през повечето време, остава скрито от погледите на широката общественост и не е толкова атрактивно, за съжаление.
0: Какво ви провокира да направите това национално проучване за нагласите на доброволчеството и към доброволчеството и имате ли предположение как ще изглеждат резултатите от него?
1: Ще се опитам да отговоря с няколко думи. Тенденциите, които виждаме в Европа, тенденциите, които ще се случват и се случват вече и у нас, Много често се говори за това колко добри системи има не много далеч от нас, как доброволците са гръбнака на спасителните системи, на пожарогасителните системи на тези държави. Много често приемаме по презумпция, че тези държави са изначално развити, а пък ние не сме. За да илюстрирам примера си, ще кажа страна като Австрия, например при нея един на всеки 35 души е доброволен пожарникар. В Словения, която не е много далеч от нас, един на всеки 45 души е доброволен пожарникар. В България, по съвсем груби сметки, един на 1800 души е доброволен пожарникар.
0: Това е достатъчно показателно.
1: Така че със сигурност има нещо, което ни пречи, нещо, което ни възпира.
0: Какво е то?
1: Имаме предположение, затова решихме обаче да го направим по качествения начин, да измерим няколко фактора, да измерим това, което мотивира, това, което демотивира. Аз мога да дам някои предположения. Мога да дам като пример все още недобре уредените отношения с работодателите. Все още имаме примери на работодатели, които спират доброволците или по някакъв начин са пречка. Мога да дам липсата на стимули, на социални придобивки. Мога да дам много други примери, но ми се ще в крайна сметка, за да не бъдем голословни, да проведем това изследване, което в крайна сметка мисля, че е добре подготвено и е, така ние го реализираме в рамките на програма Развитие на човешките ресурси и имаме претенция да бъде професионално направено, за да спрем да говорим с предположения, да извадим реални факти много скоро.
0: Как можем обаче да изградим общество при тези нагласи, за които говорите, в което помощта не е изключение, а по-скоро естествена реакция и не свършва само с емпатичното?
1: Нужна е система, безспорно. Колкото и да е прекрасно усещането от последните 5, 6, 7 години на съпричастност и на приток на доброволци в критични ситуации, в интерес на истината на нас ни е необходима адекватна система, която да канализира, която да мотивира, която да надгражда и която да не отказва хората, защото наблюдаваме и немалко хора, които се записват за доброволци, по ред причини след това биват демотивирани и се отказват. Така че със сигурност имаме нужда от система. Имаме, разбира се, много добри примери в страната, които работят именно благодарение на наличието на такава система. Ние сме си говорили с вас за закона за доброволчество, който не е приет в страната.
0: Злополучния.
1: Ние имаме закон за защита при бедствия, по който работим и в крайна сметка в рамките на тази система имаме хора, които са се умяли да си свършат добре работата, добри примери в общини, добри примери сред доброволците, сред пожарникарите, така че има добре подготвени формирования. За съжаление има и такива, които не са на необходимата висота и тук по-скоро трябва да говорим вече за въвеждане на единни стандарти, на минимални стандарти и изисквания.
0: Това не трябваше ли много-много отдавна вече да се е случило?
1: Трябваше, но по-добре късно, отколкото никога.
0: Е, факт. И понеже утре е българския ден на доброволеца, колко, освен, нали, говорим се за това колко много закъсняваме с законодателството, колко изоставаме и с екипировката и подготовката на тези хора?
1: Най-отговорно мога да кажа, че продължаваме да изоставаме драстично. Все още неща, които за нас са ценна придобивка, новост и иновация в близки до нас страни, са отдавна въведена практика в личното въоръжение, в предпазните средства на доброволците. Така че, освен че сме на опашката по брой доброволци, сме на опашката по обезпеченост на доброволците.
0: А вие забелязвате ли промяна в отношението на младите хора към доброволческите каузи през последните години?
1: Наблюдавам две тенденции. От една страна, младите хора се активизираха по отношение на гражданска активност, на отношение към проблеми. Но ако трябва да говоря за нашия сектор, конкретно доброволците, реагиращи при бедствия, имаме огромен проблем с мотивацията на млади хора, които да бъдат мотивирани да станат доброволни пожарникари. Такава тенденция се наблюдава в почти всички европейски страни. Коментираме го с колеги от организации от целия Европейски съюз. Трайната тенденция е младите хора да изпитват така по-слаба мотивация и нежелание да си играят в кавички на пожарникари.
0: Да, а каква е промяната в отношението на работодателите, защото казвате това е една от причината нещата да не са близки до западноевропейските тенденции?
1: Пак ще си позволя да бъда откровен. Много е прекрасно, идеалистично да си говорим, че така всички вярваме в каузата, подкрепяме и сме съгласни на 100%, дори от позицията си на работодатели да освобождаваме нашите служители, когато се наложи всеки път да ходят някъде. Само че, разбира се, не е така. Ролята на работодателя е да си има своя принос в обществото и в икономиката и той съблюдава най-често своя собствен интерес. Тези неща отново трябва да бъдат регулирани законово. В добрите примери, за които даваме, има редица така добри практики, които са въведени като стимулиране на самите работодатели, на доброволците, като финансови компенсации, данъчни облекчения, за да може човек, който е ощетен в ежедневния си работен процес като работодател, то да не бъде финансово поне на загуба от този свой акт.
0: Да, има ли региони в страната, в които липсата на доброволци е особено тревожна? Виждате го, усеща се, отчита се.
1: Трудно мога да кажа, че има ясно изразена тенденция. Големия проблем лично според мен са малките населени места, отдалечените населени места, където при възникване на дори на най-малък инцидент, най-близката служба на пожарната е на 20-30 км. Отнема страшно много време да се реагира. Много често нещо, което може да бъде потушено в първите минути, прераства в по-голям... Айде да си говорим за пожарите, че сме на прага на този сезон. Един пожар, ако бъде хванат на време, там където възниква, от адекватни 5-6 души, които имат базова екипировка и оборудване, може да не прерасне в голям стихиен пожар, който го наблюдаваме след това по всички новинарски емисии. За съжаление, ние в тези населени места пък нямаме никаква практика да развиваме доброволчески капацитет. Обикновено доброволците са разположени в общинските центрове и в градовете, където не че няма нужда от тях, но не могат да стигнат.
0: Концентрирано е по-голямо количество от населението. Като говорите за възпитаване на това усещане, то как да дойде през училището, през семейната среда, през други институции, които да влязат някакси в образователния процес или...
1: Задължително трябва да има такъв компонент в училище. Задължително трябва в къщи да говорим с децата си. Разбира се, ако говорим с перспективата за следващата генерация, която да бъде по-активна. Нека не забравяме, времената на имагинерната държава, която ще реши всички наши проблеми, отдавна отминаха. Живеем в общество, което следва да е базирано на собствената си устойчивост и тя започва от собствения дом, собствената лична безопасност, това да осигурим семействата си, така че да започнем да възпитаваме чувството и усещането и правилата за сигурност у дома, с децата, вкъщи и вече да прераснем натам към обществената
0: кара. Колко са готови, последен въпрос, колко са готови институциите в България, изключвам МВР с ведомството, с което работите, колко са готови институциите да съдействат за този процес?
1: Трудно мога да говоря еднозначно, защото наблюдавам примери в двете посоки. Има хора, които имат огромното желание да допринасят. За съжаление има и такива, които все още са много далече. Ще ми се да са повече.
0: Да, хубаво пожелание. Благодаря ви за участието. Ние се връщаме в студиото след рекламите, за да направим анализ на това как протече политическата седмица и за последните решения и действия на депутатите в Народното събрание. Останете с нас, сега реклама. България On Air.

0: Ryanair.
1: Докато политиците спорят за бъдещето на страната, парламентът днес е изправен пред няколко теми, които засягат живота на хиляди българи тук и сега. Трябва ли електрическите тротинетки да изчезнат напълно от улиците? След поредица от инциденти и обществени скандали, ДПС предлага радикална мярка – пълна забрана. Решение или признание, че държавата може да наложи правила, е това. В същото време политическото напрежение се пренася от местната власт в националния парламент. Възраждане поиска оставката на кмета на Варна. Местен проблем или начало на нов политически фронт е ситуацията в морската столица. На този фон депутатите най-после започват да подреждат собствената си къща и след седмици забавене вече са готови постоянните парламентарни комисии. Механизма, без който законите остават само намерения, а реформите – обещания. И докато вниманието е насочено към шумните политически сблъсъци, остава един въпрос, който може да се окаже много по-важен от всички останали. Има ли държавата пари за амбициите, които си поставя? Дефицитът продължава да тегне над бюджета, а всяко решение днес ще има и цена утре. Политическата седмица обобщаваме сега с Добромир Живков от MarketLink. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте.
1: Сега, днес много набързо, след известно забавене, парламентарните комисии бяха съставени. Видяхме и разделени, ще използвам тази дума на паритетен принцип по някакъв начин, между различните политически сили. Справедливо ли се получи това разделение? Според вас и то изобщо има ли своето значение при това мнозинство, което Прогресивна България има в парламента?
2: Има значение до толкова, доколкото все пак Прогресивна България не наложи тотално волята си да ръководи абсолютно всички комисии, въпреки че тези 9 комисии, които все пак са с председатели и представители на опозиционните формации, в края на краищата са наистина по-периферни и не са от чак такова значение, защото ключовите, ясно е, от друга страна е нормално при такова мнозинство, да бъдат ръководени именно от Прогресивна България. Така че аз тук не мога да търся някаква специфична интрига. От една страна съм сигурен, че част от хората ще привидят едно желание за окупиране на властта, колкото се може в по-широк фронт.
1: Да, но това може да бъде
2: обяснено. От друга страна, може би е нормално. В крайна краища така е гласувано доверието. Нали, ако се опитаме да смятаме горе-долу около 45-6% или над 50% от комисиите би следвало да бъдат наистина по такъв принцип
1: логиката,
2: разпределени, да, което би означавало, че може би все пак 11 или 12 комисии също би имало логика да бъдат разпределени към опозицията, но така или иначе това е волята на мнозинството и то е в пълното си право да го направи.
1: Имате ли обяснение защо се забави толкова много този процес и спечели ли някой от това бавене?
2: Аз мисля, че нямаме кой знае какво забавяне. В края на краищата имаме изключително различна ситуация от тази, която присъстваше в предходните парламенти, а именно огромна част от депутатите са нови за парламента. Ако не за парламентаризма в България изобщо, то поне са отсъствали така доста дълго време някой от тях от парламентарната скамейка. Така че, мисля, че имайки предвид едновременното движение и отзад за структуриране на тази политическа формация, както по места, но още по-важно тук, в центъра на властта, в парламента, мисля, че тук е съвсем очаквано да видим едно такова по-бавно развитие, по-бавно определяне на тези, които ще бъдат лидерите, защото си представяме, че една формация, която очевидно ценностно не е хомогенна, хайде да не кажем, че е хетерогенна, но поне ценностно не е хомогенна, която те първа се създава и се, както казах, се структурира и се спотява. Всъщност, личните интереси и личностните фактори са ключови за нейното развитие. Така че тук мисля, че по-скоро това е малко ли много очаквано развитие.
1: Но като казвате по-бавното темпо, то знак ли е, че мнозинството Прогресивна България с нагласата, ясното съзнание и гарантираността, абсолютната гарантираност, че ще изкара мандата си до края? Или няма такива сигурни неща?
2: Нищо сигурно няма, разбира се, но според мен факторите да го кажем и основно, разбира се, премиера Румен Радев залагат и изчисляват и проектират във времето наистина цял мандат. От друга страна, ние не виждаме основание този мандат да не бъде цял, въпреки че знаем, че много е вероятно този резултат изборен, който беше постигнат на 19 април, да не може да бъде повторен, защото такава е обичайната траектория на политическите сили, поне в многопартийните системи. И това, което виждаме в България специално, е, че движи тази тенденция електорална обичайно е нисходяща. Мисля, че и тук ще имаме подобна, защото старта, от който започна прогресивна България, беше изключително висок, много висока позиция, много висока степен на доверие, увеличаващи се дори след изборите. В този смисъл това е, мисля, как да кажа, този най-розов период. От тук насетне, имайки предвид и очакваните трудни политически решения, които трябва да бъдат взети, това много плавно ще върви след едно плато и в нисходяща тенденция.
1: Вероятно и след
2: Но искам да кажа, само извинявам се да завърша. Но не виждам това, поне за момента, и естествено, докато можем да изключим каквито и да било дори наложени от външни фактори тежки кризи, не виждам основания да не приемаме хоризонта от 4 години.
1: Да, обаче на фона на ситуации като спора за майчинските, увеличението на пенсиите, замразяването на заплатите, намека за съкращения в администрацията, това не е ли гарантиран отлив от подкрепа?
2: Да, аз това казвам. Това са именно тези решения, които предстои да вземе новото управление, и тези решения винаги ще бъдат свързвани с непопулярни мерки, поне отчасти. И тук е предизвикателството, защото колкото да дойде на власт с популистки, до някъде умерено популистки ги определям аз, послания, всъщност сега идва време за по-тежките решения. И тук трябва да кажем две неща. Първото е, че ако тези решения бъдат бавени във времето, толкова по-лошо според мен, защото обичайно е най-добре те да бъдат взимани, когато обществената подкрепа за дадената политическа сила и даденото управление е най-високо. И второто нещо е, вие изброихте тези четири важни неща, свързани с съкращения потенциални в публичния сектор, свързани с дали някои косвени данъци, дали с други мерки, които са непопулярни, но да не забравяме, че очакванията към това управление са изключително
1: спадане
2: високи.
1: На цените.
2: Изключително високи са не само в инфлацията и цените, защото ние видяхме в проучването на Market Links, че хората възприемат като много по-сериозен проблем от високите цени неуспешната борба с корупцията. И тук казваме следното, че основните очаквания и основният мандат даден на това управление е именно за реформа в правораздаването.
1: Добре, обаче тук
2: само да кажа, ако това не се постигне, то тогава ще настъпи
1: точно,
2: по-тежкото
1: да,
2: разочарование.
1: Всъщност точно това и аз щях да ви питам. Какво си представя обществото, защото темата за борбата с корупцията присъстваше много активно в предизборната кампания, в абсолютно цялата периферия. Какво си представя обаче обществото в ефективната борба с корупцията? И то самото общество склонно ли е да води тази борба или е готово да продължи да почерпи някъде, за да му свърши някоя работата по-бързо? Защото това също е елемент от корупцията.
2: Това са, да, абсолютно елемент от общата корупция. Въпросът е, че тази по-малката корупция сякаш да, естествено има привикване и тя няма, както и голямата, трудно ще бъде напълно, т.е. невъзможно е да бъде напълно изкоренена, но все пак трябва да отбележим, че България е една от малкото европейски държави, където наистина няма наказание по високите етажи на властта за корупция.
1: Едно и как беше с помилване, освободена от затвора?
2: Това за помилването, въпросът е, че не се стига очевидно до нормални съдебни дела, които да бъдат водени, защото прокуратурата систематично отказва или повдигане на обвинение, или въобще дори разследване. Това е основното, което българското общество очаква. И то си го представя, мисля, много просто.
1: И то получи закрита комисия за борба с корупцията, която сега ще откриваме наново.
2: Ами да, защото, вижте, закрива се по различни конюнктурни интереси. Открива се, когато ще има очевидно заложен в плана за възстановяване и устойчивост.
1: Ама той при закриването изисквания. И се знаеше, че има такива.
2: Да, при закриването също се знаеше, но тогава беше удобно и беше политическа, поредната политическа заигравка и дъвка, ако трябва така да го кажем. Но все пак, обществото е достатъчно ясно след толкова години говорене, че реформата означава, за да има, разбира се, работещо правосъдие, това означава един експертно издържан с висок интегритет Висш съдебен съвет и съответно избран такъв главен прокурор. Оттам насетне, ако прокуратурата започне да върши работа, ако се задвижи системата и започнат разследвания, не за които да се чува, че са били оставени на трупчета или че въобще, както казвам, другия вариант е да не се стигне до такива,
1: или се извадени, когато
2: обществото,
1: е трябвало.
2: Обществото ще делегира, може би, дори още повече доверие на тази политическа формация или коалиция в бъдещето, ако се стигне до там, която успее да постигне такива резултати.
1: Само, че пред този парламент стои сега и задача да избере нова Централна избирателна комисия, не по-малко важна, защото идват избори за държавен глава, и отворения отново разговор за промени в изборното законодателство.
2: Да, разговор е отворен. Аз мисля, че тук има по-скоро така ясно декларирана воля за нормализация от страна на Прогресивна България, включително дори да погледнем това технологично решение, свързано с машините, което, колкото и да не ни се иска, може би, на някой да го признаем, решава много важни системни проблеми на нашето общество и на нашия изборен процес, което в крайен краща ние трябва да си решим тези системни процеси, а не да разчитаме на технологично
1: така
2: решение.
1: Така, но бяха направени немалко усилия, за да бъде посято семенцето на съмнението по отношение на машините, нали така?
2: Това определено беше политическа кампания, която много ясно се разчита във времето, ако следим изявленията
1: разчита и действията. Разчита се, разбира
2: се. В действията на тези политически формации, които системно атакуваха или пък обръщаха мнението си по отношение на машините. Когато им е изгодно, машините са страхотни, вършат идеална работа. Когато не, започват да ги атакуват и да говорят за несправедливост.
1: Пращаме данс да се саморазправи.
2: Така че вижте, тук колко административни стъпки имаше по пътя на този процес, включително бяха включени и службите като данс, именно, за да участват в атаката срещу машинния вод. Тук мисля, че вече нещата ще се случат по един по-нормален начин. Същото, според мен, ще се в много голяма степен ще бъде подпомогнато именно от персоналната смяна на състава на ЦИК, която трябва може би другия вторник да влезе в сила.
1: Да видим как ще се развие този момент. Обаче...
2: Защото, нека да кажем, защото не просто хората се сменят, а квотите, партийните квоти са различни. Тези квоти, които са в момента там, те са от изборите от 2017.
1: Именно, да. Корено по различен начин ще изглеждат нещата сега.
2: Да, някъде там, 2017,
1: да, там някъде.
2: С малки промени.
1: Доколко обаче ситуацията чисто в политически план в следващите месеци е особено важна в навечерието на изборите за държавен глава и онази подкрепа, която ще търси Прогресивна България за кандидата си, спекулативно, но всички знаем на къде вървят нещата. По отношение на кандидатурата?
2: За сега така изглеждат нещата. Изглежда, че Андрей Гюров може би ще бъде такъв кандидат. Въпросът е да видим това ще се случи ли, защото още е много рано да говорим за това. Изглежда, че ние няма да станем свидетели на това, което в либералната общност се говореше повече, а именно, че трябва да има предварителни избори. Аз също съм го заявявал
1: на този
2: вече. Процес трябва да се случи, но така ли иначе имахме предсрочни парламентарни избори, които промениха коренно контекста, особено гледайки към президентските избори. И в общи линии мисля, че ще имаме едни късни, относително късни номинации, публично обявени на основните формации. Така че някъде
1: в септември чуем. Да. Ще трябва да знаем какво се случва. Казусът с липсата на пари в държавата, как изглежда на чисто политическата сцена според вас, и преекспонира ли се по посока на това някой да трупа политически дивиденд на гърба на друг?
2: Аз мисля, че се преекспонира значително проблема с високите цени. Аз не казвам, че цените не са високи и не казвам, че цените не се повишават, но начина по който се говори и начина по който почти пропагандно чуваме ежедневно този наратив, според мен говори за определен дневен ред. И този дневен ред все повече ми се струва, че е свързан именно с, как да кажа, в някаква степен прехвърляне на отговорността на представителите на модерната търговия, на търговските вериги, по-популярно казано, защото сякаш това може да бъде най-лесната изкупителна жертва. Аз обаче смятам, че всички тези мерки, които към настоящия момент се говорят, първо не са точно така, както се представят, и че това не е, разбира се, този немски модел, за който се говори и се прокламира също, че ще бъде използван. Тук е далеч нещо различно. В този смисъл аз не очаквам това да проработи и тук може да се окаже, може би първата малко по-сериозна загуба, която би регистрирала на своята сметка прогресивна България. Защото с тези административни мерки, с едни такива разтегливи понятия, абсолютно се отваря вратата за административен произвол, за натиск. И мисля, че това неведнъж беше заявено от нашите западни партньори, дали в срещи директно с господин Нарадев, дали купитате мен от бизнес организации тук вътре, съответно и от дипломатическия корпус. Така че това според мен е загубена битка и тази битка дори вкарва в риск прогресивна България, както казах, да регистрира първата си загуба на политическия терен, което мисля, че не, как да кажа, не си заслужава риска спрямо печалата от това нещо.
1: Добре, предстои да има наистина следващата седмица, която по всичко личи ще бъде ключово важна и по отношение на това какво депутатите ще решат да правят в финансов план. После ще дойде и бюджета, вероятно. После и този за 27-ма. Така завършва предаването днес. Останете с нашата програма сега да видите прогнозата за времето. Казахме в началото на предаването опасни явления в доста области в страната. Веднага след това и централните новини. Пожелавам ви спокойна вечер.

0: България On Air. Реклама.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
3: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Мълния покоси млад мъж край Кресна, река Черна заля, село край Котел. Започват централните новини на 4 юни. Аз съм Анелия Джамбаска. Здравейте! Ето и акцентите. Проливни дъждове и градушки в голяма част от страната. Наводнени приземни етажи и улици, като реки в Благоевград и Казанлък. След 2 години в неизвестност задържаха в Белград бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Прокуратурата поиска екстрадиция у нас. Съдът остави окончателно на свобода Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче след купон с наркотици в Благоевград.
2: Дъщеря ми свърлена като турба от Александър. После свърли от Димитър, за да заличи свидетеля.
1: След 2 години в неизвестност в Белград задържаха бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той се издирваше с европейска заповед за арест по обвинение в длъжностно присвояване. Екатерина Кацарска сега ще ни каже повече. Добър вечер, Катя.
3: Добър вечер. След месеци на международно издирване, бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил локализиран и арестуван в Сърбия. От Софийска градска прокуратура потвърдиха, че на 3 юни са били уведомени от дирекция Международно оперативно сътрудничество на МВР, че Мавродиев е установен и задържан в Република Сърбия. Той е обявен за издирване и задържан въз основа на европейска заповед за арест, издадена от Софийски градски съд. Обобщението обаче предлагам да видим сега.
4: След 2 години в неизвестност, бившият изпълнителен директор на банката е задържан, но в Сърбия потвърдиха от държавното обвинение.
5: Издирваното лице е обвинено за длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Прокуратурата предприема съответните законови стъпки за предаване на компетентните органи за провеждане на наказателно преследване срещу него. За целта ще бъде направено предложение до временно изпълняващия функциите главен прокурор за отправяне на искане за екстрадиране.
4: За България On Air един от адвокатите на Мавродиев, Любен Казанлиев, заяви, че все още не е успял да се свърже с него.
6: Разбрах от журналисти, които почнаха да ми звънят, да ме разпитват. Така че аз не знам дали дори е вярно това нещо. Просто в момента нямам все още никаква информация. Като се свързват с господин Мавродиев и разбера нещо конкретно, ще ви звънна на всички да ви кажа.
4: Законът е еднакъв за всички, така вътрешният министър Иван Демерджиев коментира ареста на банкера.
7: Когато държавата работи, резултатите идват. Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов.
4: Стоян Мавродиев се издирва от август 2024-та, напуска територията на Европейския съюз само ден след като българската прокуратура го обвинява за присвояване на 150 милиона лева от Българската банка за развитие, отпуснати за компанията Roadway Construction. С тези пари е купена друга фирма, свързана с Румен Гайтански и Вълка, а средствата според прокуратурата са похарчени за луксозни автомобили на Гайтански. Случая доведе до отстраняване на изпълнителния директор от Банката за развитие от тогавашния премиер Бойко Борисов, а самият Мавродиев обясни обвиненията така.
8: Явно се внушава, че ние даваме някакви кредити големи на бизнеса, но не се говори по същество за фактите. А фактите какви са? 4 милиарда лева отпуснати заеми на компании в България. 2 милиарда лева предоставено финансиране по мандати в подкрепа на икономически политики на правителството. 1300 стартиращи компании, подкрепени от Българската банка за развитие. Това не са големи компании, малки стартиращи компании.
4: Като обвиняем по същото дело е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лева. Румен Гайтански, който сам се предаде на властите, пък също беше пуснат от ареста срещу 250 000 лева през 2024 година заради влошено здравословно състояние, а стотиците милиони от държавния кредит така не са върнати.
3: На този етап няма потвърдена информация кога ще се извърши екстрадацията на Стоян Мавродиев.
1: Екатерина Кацарска, благодаря ти. Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена и пострада 4-годишния син, влезе в съдебна фаза. Обвинения Николо Бургазлиев поиска да излезе от ареста и потърси прошка от близките на 35-годишната Христина, а те излязоха на символичен протест преди заседанието и настояха за доживотен затвор.
9: Преди началото на разпоредителното заседание, близки на загиналата Христина и сина и Марти, който все още се възстановява след катастрофата, се събраха на мълчалив протест пред съда.
10: За мен лично, като майка, искам строг тъмничен затвор. Без обжалване, без помилване, без свиждания, без нищо. Той ми отне детето на тротуара. Остави две деца без майка. Марти се възстановява вече 10 месеца и детето още не е здраво. Просто той ни отне живота. Не само на Христина, той отне живота на цялото ни семейство. Той ни преобърна живота. Ние не живеем вече. Ние просто съществуваме.
11: Пита къде е нашата мама, що ни е при нас. Аз нямам какво да му кажа. Къде е, как е. Казвам, че няма и това е. Какво да му кажа? Как да му обясня къде е? Отваряте ли? Казвам, че няма и това. По някакъв път му показвам, че е горе на небето. Няма.
9: Близо година след катастрофата, почерените близки все още си спомнят за удара от АТВ-то по Мело, Христина и Марти. Според експертизата, превозното средство е управлявано от Никола Бургазлиев с 38 км в час, когато мъжът губи контрол над него и връхлита семейството на тротуар в морския курорт.
12: Още си го спомням. Особено като видяхме записа, видяхме, че той от първата секунда на удара до сблъска в стената няма никаква реакция. Нито да махне крак от гъста, нито да удари спирачка, нито даже да ги избегне, защото той ги удря втори път. След като ги пръска, той ги настига и ги удря втори път.
9: В съдебната зала Никола Бургазлиев за първи път поиска прошка от близките на Христина. Той помоли да бъде пуснат от ареста, за да работи и с парите да помогне за възстановяването на Марти. Съдът не уважи искането.
13: Според нас е отпаднала и опасността от укриване, с оглед приключилото разследване, с оглед етапа, на който се намираме.
14: Ще настояваме, когато до този момент, за максимална присъда до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор. Това е наказание, което законът позволява, тъй като в крайна сметка прокуратурата възприе нашата теза, че е налице евентуален умисъл на деянието и то представлява особено тежък случай.
9: А в кулоарите на съда се стигна до напрежение между бащата на обвиняемия, който е полицай в Несебър, и близките на загиналата жена.
15: Що ли снимате как се смее в съда, оле? А? Що ли видите как се смее? Умисъл? Само някой болен мозък му е окей, че му взема.
16: Това е част от обвинение.
15: Да, част. От кого? Повдигнато от кого? От кого е повдигнато?
13: Вие смятахте, че пробите за наркотици не са
15: коректи? Естествено. Ми да.
13: Продължавате да твърдите, че той не употребява наркотици?
15: Той абсолютно никога.
9: Следващото заседание по делото е насрочено за 6 юли. За новините ОНР, Стиляна Георгиева.
1: Окончателно 20-годишният Александър, обвинен в умишлено убийство на 16-годишната Ивана в Благоевград, остава на свобода. Това реши Софийския апелативен съд. Какви са мотивите на магистратите? Александра Иванова ще ни каже повече. Здравей!
17: Добър вечер. 20-годишният Александър остава на свобода. Съдът не намери никакви доказателства в обвинението за предумишлено убийство и не уважи поисканата мярка за неотклонение от окръжна прокуратура Благоевград. Мярката се гледа при закрити врата, а Александър дойде тук с адвоката си и отново запази мълчание за това какво се е случило в фаталната нощ на 24 май, когато той заедно с още трима младежи са присъствали на купон, а часове по-късно от балкона в апартамента, където са били, е паднало 16-годишно момиче и е починало. И всъщност неизяснено е до този момент дали момичето е паднало или е било бутнато. Всички въпроси остават без отговор, защото младежите присъствали на купона твърдят, че не помнят нищо. До този момент е ясно едно. Разследването установи, че младежите са се снабдили с наркотици за партито.
18: 20-годишният Александър Георгиев не даде обяснение за фаталната нощ на 24 май нито пред съда, нито пред медиите.
19: Какво се случи онази нощ?
18: Апелативните магистрати посочиха, че към момента случаят се разследва интензивно, но предстои изготвяне на няколко експертизи. От проведените до момента разпити не става ясно дали 16-годишната Ивана е била бутната или е паднала. Не става ясно и защо точно Александър Георгиев е обвинен за смъртта й. Именно заради липсата на доказателства, съдът остави на свобода

0: и още две момчета, снабдени с халюциногенът LSD. Едното от тях, Методи, е напуснало партито преди да се случи трагедията. Преди дни неговата майка излезе с емоционална изповед в социалните мрежи.
1: Ние съдим само и единствено себе си. Обвинявате Методи, че не помни. Да, той е направил грешния избор да постави някакво картонче с LSD под езика си. И вече седмица си плаща цената за това. Плаща я и с огромна наценка, която му начислява общественото мнение по социалните мрежи. И ще я плаща цял живот. Методи е разказвал всичко в полицията. Методи си е тръгнал, някак си успял да се събере, иначе можеше и той да е долу на плочките.
0: 17-годишното момче, в чийто апартамент е бил купона, също беше открито паднало пред блока. Днес той е изписан от Пирогов, съобщиха от лечебното заведение за България On Air. За инцидента с него обаче няма повдигнати обвинения.
1: Бебе на 5 месеца, дете и жена пострадаха леко при челен сблъсък между два трамвая в София. Инцидентът е станал на кръстовището на булевардите Константин Величков и Александър Стамболийски. Сигналът е подаден малко след 15 часа. И тримата пострадали са били пътници в релсовите превозни средства. Бебето е с контузия на главата. 12-годишното момиче е с прехапан език, а младата жена е с оток и травма на крака. Пострадалите са транспортирани в Пирогов. На двамата ватмани са направени тестове за алкохол и наркотици, но все още няма резултати от тях. Нови масови сигнали за бомби днес. Сигнал за взривно устройство евакуира математическата гимназия в Бургас преди обед. Извън сградата незабавно са изведени учениците, педагогическия и помощния персонал. Полицейските екипи не са открили подозрителни устройства при огледа. Подобни сигнали са били изпратени до 10 учебни заведения и детски градини в областта и в още редица градове, а заплахите идват на фона на втората матура за четвърти клас, която се проведе днес. В столицата сигнали за бомби бяха получени и за летище Васил Левски и болница Света София. Вълната от фалшиви заплахи продължава трети ден, а подателя отново използва италиански домейн. Мълния уби работник в Кресна, а проливният дъжд причини наводнение и щети в Благоевградско. Оранжев и жълт код за опасно време е в сила за половин България днес. Повече за времето сега ще научим от Станислава Гатева. Станислава, здравей!
2: Здравейте! Предупреждението за интензивни валежи и гръмотевични бури е в сила в 13 области в страната. Проливните дъждове започнаха рано сутринта в Западна България, постепенно обхванаха цялата страна. Съществени валежите бяха в Централна България в днешния ден. Силният дъжд нощи пък причини материални щети в Благоевград. Там бяха наводнени както улици, така и домове. А в района на Кресна мълния отне живота на млад мъж, но подробностите следват.
3: 35-годишният работник и негов колега отиват да направят оглед на обект, когато времето се влошава и мъжете опитват да се скрият в автомобила си от идващата буря. На метри от колата обаче мълния поразява единият от тях. Той почива на място. А заради проливните дъждове река Черна излезе от коритото си в района на Котленското село Тича. Има наводнени къщи, залята и републиканския път между Котел и Умуртак. Природната стихия нанесе и материални щети в Благоевград през изминалото денонощие. За минути улиците на града се превърнаха в реки, а десетки мазета и приземни етажи бяха наводнени.
4: Запуши се всичко, и с шахти, и мръсен, и тоалетни се принудихме да си махнеме. Тя избива от стената. Вчера избиваше от бойлера. Долу е бойлера, долу е газовото котле. Ние живееме на страх.
5: При нас е същото. Живеем. Вчера водата беше до коляното.
6: Техната къща е по-висока.
5: Да.
3: А по-малко от две седмици след водното бедствие във Велико Търново, поройният дъжд отново наводни части от града. Кратък, но много обилен дъжд остави под вода и улици в Казанлък. А опасност от още порои и подобни картини има както днес, така и през следващите дни, заяви в ефира на България On Air синоптикът Петър Янков.
7: Вечерта преминава над страната хладна, влажна въздушна маса с

0: валежи, грамотевици в западните части от страната. В тези райони има условия за наводнения, но аз се надявам, че в Западна България речните корита са почистени.
1: Валежите ще продължат и през първата половина на следващата седмица.
2: По-малко и не толкова интензивни се очаква да бъдат валежите в утрешния ден, но все пак Националния институт по метеорология и хидрология предупреждава, че има вероятност за грамотевични бури и градушки и в петък. А иначе от българския ВИК холдинг заявиха, че следят с повишено внимание обстановката в страната и имат готовност да предприемат превантивни мерки, които да осигурят безаварийната работа на канализационните системи.
3: Станислава Гатева с информация за обстановката. Благодаря ти. Централните новини на 4 юни продължават. Ето с какво. Мерките срещу високите цени бяха окончателно приети в комисия. Какво предвижда властта срещу спекулата? Израел и Ливан се споразумяха за примирие след преговори във Вашингтон. Страните са се договорили за създаването на така наречените пилотни зони. Бюджетната комисия одобри окончателно мерки срещу високите цени. С промени в Закона за защита на потребителите се налага по-строг контрол върху търговците, като се увеличават правомощията на регулаторите на пазара. Антония Яворова сега ще ни каже още. Добър вечер!
4: Добър вечер. На първо място, според приетите текстове, се забранява увеличаването на цените на стоки и услуги, освен ако те не са икономически обосновани, което търговецът ще трябва да докаже. На второ място, КЗП ще има разширени правомощия, като тя ще има право да изисква цялата информация, която прецени, така че да може да извърши своите проверки, включително информация за ценообразуването, както и за доставните цени. Не на последно място, търговци с годишен оборот над 25 милиона евро трябва всеки ден да публикуват своите цени на артикулите в малката потребителска кошница, които пък ще бъдат сравнявани с въведената от държавата така наречена справедливост. Цена. Именно около това понятие справедлива цена имаше и дебати в Комисията по бюджет и финанси. Ето и още.
5: Според Продължаваме промяната, няма как да се наложи справедлива цена на всички стоки от един вид.
6: Вземаме типов хляб. Различни грамажи. Нарязан, не нарязан. Опакован, неопакован и всякакви други такива весели неща. Нали? В смисъл, ако го хвърлим един конкретен хляб в артикули, и то даже тук не говорим за различните видове хляб, ние отиваме на десетки, в някои случаи предполагам на стотици видове артикули. Чисто практически това как ще работи.
7: Когато става въпрос за малката потребителска кошница, те са базовите продукти, които са утвърдени вече, с определени включително и стандарти там, където ги има, и съответно са приравнени към килограм или към съответна опаковка стандартна, стандартизирана, която има. Тоест, не е въпросът да се заблуждава, а само единствено се дава индикатори, които на практика са вярни и приравнени. Тоест няма да има нарязан хляб типов и тем подобни. Допустимостите към малката потребителска кошница са ясни какви са.
5: От ГЕРБ бяха скептични, че така направените разпоредби в закона за КЗП биха работили ефективно.
8: Смисълът на тези разпоредби е друг. В мотивите ви е посочено, че вие искате да преодолеете последиците от въвеждане на еврото. Такива последици няма. Еврото е въведено отдавна, то е въведено успешно. Ние безспорно сме за това да бъдат защитени българските потребители и ще подкрепим всяка една разумна мярка в тази посока. Но според нас основният проблем идва оттам и объркването всъщност, че вие искате да се борите с последиците от въвеждане на еврото, а всъщност се борите с повишаването на цените в резултат на така глобалните проблеми, кризата, увеличаването на цените на горивата.
5: Притеснени изразиха и от Демократична България.
9: Представете си, в момента има, даже то ясно наблюдаваме го, увеличение на цените на горивата. Някои търговци биха могли да преценят без вашия закон да не си вдигат цените на стоките, за да търсят конкурентно предимство спрямо останалите доставчици, но четейки вашия закон, може да си кажат така: и аз за всеки случай да взема да дигна цената, защото ако сега не я дигна, ще дойде КЗП и ще каже: ма токът са поскъпнали горивата, ти не си я дигнал, сега що я дигаш?
5: ДПС изразиха подкрепа, но изявиха, че остават някои неизяснени въпроси.
10: Ще подкрепим предложенията на вносителите. В същото време обаче остават отворени въпросите по отношение на допълнителната административна тежест за бизнеса и за всички търговски обекти, които ще трябва да подават информация. Дявола е в детайлите по отношение на изискванията в методиките. Остават доста неясноти на този етап.
5: Възраждане не подкрепиха нито една от промените.
3: Окончателно депутатите ограничиха правомощията на особения управител на Лукойл. Сред промените в дейността на органа, контролиращ рафинерията, са възстановяване на съдебния контрол върху действията му, което според вносителите ще осигури по-голяма прозрачност и възможност за обжалване на решения. Той ще трябва да представя и ежемесечен отчет на министъра на икономиката за дейността на всяко от управляваните от него дружества. Промените във функциите на особения управител идват само ден след рокадата в поста, който вече се заема от Евгений Симеонов. По време на дебата в залата от Възраждане призоваха управляващите да започнат разговори за купуването на рафинерията. Чуйте още.
11: Какви са действията на правителството на Радев към днешна дата? Абсолютно никакви. По отношение на този казус. Защото ако искаха да предотвратят продължаване на тази политика, ако искаха да продължат това, което предстои исковете към нас да нараснат, трябваше по най-бързи начин още от първия ден на това правителство да започнат преговори за закупуване на рафинерията. Нещо, за което ние от Възраждане говорим от години. Защото тази рафинерия трябва да е държавна.
12: Ако имахте експертизата, щяхте да знаете първо, че наличието на института особен търговски управител на практика предпазва рафинерията от политическия натиск, който идва отвън за нейното първо разпарчетосване и евентуална продажба.
3: България и Гърция заявиха готовност да задълбочават сътрудничеството си в енергетиката, транспортната свързаност, отбраната и икономиката. Това остана ясно след посещение на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис у нас. Стокообмена между двете страни е достигнал 6 милиарда евро годишно, а гръцките инвестиции в страната надхвърлят 3 милиарда и половина. Работи се за увеличаване на капацитета на газовия интерконектор, като се обсъжда и възможност да се реализира петролопровода Бургас-Александрополис.
13: На дневен ред стои и разширяването на капацитета за пренос по интерконектора между Гърция и България да нарасне от 3 на 5 милиарда кубически метра на година. Много важно и за България, и за Гърция, и за Румъния. Това е магистрала по оста север-юг. Това е от Русе до Маказа. Що се отнася до сътрудничество в сферата на отбраната? Да, то ще се задълбочава.
14: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да включва пътища, железници и железопътни връзки, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украйна, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
3: Централната емисия остава да видите и още. Непалски шерп беше намерен жив след седмица в неизвестност на Еверест. С нестинарски игри в село Българи посрещнаха празника Свети Свети Константин и Елена. Продължаваме с темите извън нашата страна. Кипърското европредседателство обяви, че Европейския съюз се готви да отвори първата група преговорни глави за присъединяване на Украйна и Молдова към общността. Процесът се блокираше от Унгария при предишния премиер Виктор Орбан, но неговия наследник на поста Петер Мадяр заяви, че е постигнал с Киев, цитирам, историческо споразумение за правата на унгарското малцинство в Украйна. Очаква се преговорите да тръгнат още на 15 12 юни. На този фон във Вашингтон държавният секретар Марко Рубио изрази безпокойство заради, цитирам, риск от ескалация във войната между Русия и Украина. Той каза това по време на изслушване пред конгресмени часове, след като украински дронове поразиха военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, а Кремъл обеща систематични отговори на атаките.
15: Това, което се промени през последните месеци, е, че Украина става все по-ефективна при нанасянето на удари на далечни разстояния, дълбоко навътре на руска територия. Това е едно от нещата, които ни напомнят защо е важно да се опитаме да сложим край на тази война, ако можем, защото рискът от ескалация е реален, по-реален, отколкото беше преди 2 години. Съединените щати са готови да играят всякаква възможна роля в този контекст за възстановяване на мира, но на този етап нито една от страните, особено Русия, не е склонна да направи отстъпки.
3: Израел и Ливан се споразумяха за примирие след преговори в Вашингтон, обявиха двете страни в съвместно изявление. Прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула и изтеглянето на бойците на групировката от района южно от река Литани. Страните са се договорили за създаването на така наречените пилотни зони, в които основен контрол ще има ливанската армия. Съобщението дойде след частично примирие, договорено в началото на седмицата. Представители на Израел и Ливан ще се срещнат отново на 22 юни за следващи преговори за всеобхватно споразумение.
15: Бих искал обаче да разделим преговорите за тези два конфликта, този в Ливан и с Иран. Това са отделни неща. В преговорите с Иран може да бъде постигнат напредък още този уикенд. Това обаче може да не се случи. Но се договаря Съединените щати да придобият контрол върху иранските запаси от високо обогатен уран.
3: И към история с неочакван край. Планински водач в Еверест открит жив след близо седмица в неизвестност. 57-годишният непалец Дава Шерпа беше намерен в момент, когато вече имаше опасения, че може да е загинал. Той се изгубил между базов лагер 3 и лагер 4, наричан зоната на смъртта, където човек може да издържи едва няколко часа без кислород и в екстремен студ. Последно е бил видян на 29 май, докато се спускал от върха, след като придружавал полски алпинист. Едва днес е бил забелязан от спасителните екипи да върви между ледени цепнатини под покрива на света. А на финала се връщаме у нас с нестинарски игри в странджанското село Българи. Традиционният ритуал се проведе през изминалата нощ, когато по стар стил се отбелязва празника на Свети Свети Константин и Елена. Един от най-древните обреди у нас отново събра жители и гости, както от страната, така и от чужбина. Ритуала протича под звуците на характерна музика. Часове преди огнения танц участниците се концентрират в пълно мълчание. Нестинарството е включено в представителния списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Разделяме се с тази магична атмосфера. Следва спорт с Александър Ангелов. Приятна вечер с програмата на България On Air.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Футболните ни национали вече са в Кишинео, където утре им предстои контрола срещу тима на Молдова.
1: Отиваме да покажем по-добра игра, да успеем да си вкараме положенията. Иначе настроението след загуба не е много приятно. Като цяло имаше доста положителни неща, хубави. Липсваше гол. На такива мачове като този Черна гора ние трябва да ги губим. Трябва да успяваме да си реализираме ситуациите и положенията. Втигаме главите, очаквам победа.
2: Какъв противник е отбора на Молдова? Малко го знаем.
1: Подготвени сме за този матч, но идеята е да сме готови за септември месец за Лигата на нациите.
0: Левски официално с първи трансфер за новия сезон. Бразилският атакуващ нападател Рейналдо подписа с сините до 2029 година.

0: си договор с родния Крисиум. Следва престой в Атлетико Паранаенсе, през 2023-та сключва контракт с Санта Клара, но така и не успява да се наложи в тима. На два пъти играе под наем, първо в Гуарания през последния сезон и в Шавеш, за да се стигне до трансфера в Левски. От клуба приветстват Реналдо с добре дошъл и му пожелават много победи, голове и щастливи мигове с синята фланелка.
1: Извън футбола, родните волейболистки стартираха с загуба тази годишното си участие в Лигата на нациите.
0: Момичетата на Марчело Абонданца отстъпиха с 0 на 3 гейма на световните олимпийски шампионки от Италия. Родният селекционер дебютира срещу своите сънароднички и въпреки категоричната загуба, тимът ни в големи моменти от срещата бе равностоен на доста по-имените си съперник. Първият гейм протече оспорвано, като до средата резултата бе равен 11 на 11. После италянките взеха аванс от няколко точки и затвориха първата част в своя полза с 25 на 22. Във втората превъзходството на Азурите бе доста по-осезателно и те го спечелиха категорично с 25 на 16. Най-равностоен и драматичен бе третия гейм. В него се играеше точка за точка, като дори момичетата ни имаха геймбол при 24 на 23. Тук обаче се пролича по-големия опит на световните олимпийски шампионки и те стигнаха до 27 на 25 в своя полза и до чиста победа в матча. Най-резултатна за нашите бе Александра Миланова с 12 точки. За италянките над всички бе Антропова с 14. Следващият матч на националният ни отбор е срещу Доминиканската република в петък.
1: Олимпиакос и Александър Везенков посягат към титлата и в гръцкото баскетболно първенство, след като спечелиха първата среща от финалната серия с Панатинайкос с 82 на 76.
0: В собствената си зала в Перея, подкрепени от темпераментните си фенове, носителите на Евролигата взеха пренина срещу големия си съперник на домашната сцена. Олимпиакос доминираше по-отчетливо до почивката и натрупа двуцифрена пренина от 12 точки след първите две части. Пао отговори подобаващо в третата четвърт и преди заключителните 10 минути стопи аванса на своя съперник до едва 4 точки. На крилете на ентусиазма детелините дори за първи път излязоха напред в резултата при 65 на 64 в началото на последната част. Развръзката настъпи в последната минута, когато тройка на Уолкъп уби интригата и подпечата победата на червено-белите. Родният национал Александър Везенков отново бе познатия лидер на Олимпиакос и завърши с 16 точки. Фурния също изигра силен матч и добави 20. За Панатинайкос над всички бе Джеди Осман с 23. Така Олимпиакос поведе в финалната серия, която се играе до 3 победи от 5 срещи. Следващия сблъсък и утре в залата на Панатинайкос.
1: Баскетболни емоции в NBA, където Нью-Йорк Никс поведе в финала срещу Сан Антонио Спърс, побеждавайки като гост със 105 на 95.
2: Големият герой за гостите бе Джейлън Брънсън, който завърши с 30 точки, като 13 от тях реализира в последната четвърт. Карл Антони Таунс допринесе с 18 точки и 12 борби, а Никс записаха своята 12-та поредна победа в плейофите. Постижение, изравняващо втория най-дълъг победен ход в историята на елиминациите в лигата. Тимът от Нью-Йорк, който играе първи финал в NBA от 1999 година насам, навакса пасив от 14 точки през третата четвърт и завърши двубоя със серия от 11 безответни точки. Втората среща от финалната серия, която се играе до 4 победи, е в петък вечер, като Сан Антонио отново е домакин.
1: Завършваме с тенис. Въпреки отпадането на световния номер 1 Яник Синер, италианец ще спори за титлата на откритото първенство на Франция.
2: В оспорван четвърт финал Флавио Куболи се наложи над Фелико Желия Сим с 3 на 1 сета след обрат. Италянецът изкрещя победно след 3 часа и 25 минути битка на централния корт Филип Шатрие, триумфирайки с 4 на 6, 6-4, 6-4, 6-4. Куболи изостана с един сет, а изпроби във втория, но при 3 на 1. Ожелия Сим странно се огъни и разколеба на своето подаване, после допусна още един пробив и в крайна сметка загуби втората част, която даде тон за обрата на мача. В следващите два сета Куболи отново доминираше, реализира по един брейк във всеки от тях, бе стабилен на собствен сервис и заслужено се поздрави с успеха, който го изведе до първи полуфинал на турнира от големия шлем. Спор за мястото на финала го очаква друг италянец Матео Арналди. Той също се класира на полуфинал на Ролан Гарос за първи път в кариерата си. 25-годишният тенисист спечели италианското дерби с Матео Беретини, но за съжаление срещата не завърши в пълен формат. Арналди поведе с 7 на 5, 5 на 2, а при този

0: Този резултат сънародникът му се отказа заради контузия. Така със сигурност ще видим италянец на финала на откритото първенство на Франция.
1: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма.
2: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 12 до 19 градуса. Денят ще започне с слънце и с краткотрайни намалени видимости в поречията. Следобед ще вали и гърми в западните и централните райони с условия за градушки по линията Благоевград – Гоце Делчев. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, в района на София 28, а по черта на морето температурите ще достигат до 26 градуса. Над планините преди обед ще е слънчево, а след обед ще има грамотевични бури. Вятърът ще бъде от югозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ни след обед ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 26 градуса. Температурата на морската вода ще е от 17 до 20 градуса по южното крайбрежие. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Зони със съществени дъждове ще обхващат Полша, Чехия и ще се спускат на юг по линията Австрия-Северна Италия. Силни грамотевични бури се очакват в северните и централните части от Балканския полуостров. И обратно у нас. В петък преди обед ще има слънчеви часове, а след обед ще вали и гърми. В събота и в неделя ще бъде топло с следобедни превалявания в планините и по Черноморието. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: Ryanair. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: Седмицата мина под знака на нови правила и стари зависимости в парламента. Битка за правилника и обвинения, че дебатът става все по-кратък, а властта все по-комфортна. Навън нови обещания за контрол върху цените и война с спекулата, докато българите продължават да плащат все по-скъпо за най-обикновени неща. И точно когато политиците говореха за стабилност, името на Петьо Еврото отново се върна в разговор за задкулисието и превзетите институции. Смени, рокади, ограничени правомощия на особения управител на Лукойл, старт на административна реформа и първи парламентарен контрол на премиера Радев.
1: Смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно. Критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор. Знаете, че ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. Но тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук. И това не е работа на изпълнителната власт.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Държавата и веригите. Има ли натиск върху цените? Какво има в малката и голямата потребителска кошница? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България и бивш министър на земеделието. Високи цени, картели, монополи, ефективни ли са мерките на правителството, обществени поръчки и злоупотреби в земеделието и контрола на храните? Говори Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието.
0: Политическо напрежение, спорове за цените, институции под натиск и все повече въпроси около това. Кой носи отговорност за решенията в държавата? В този контекст днес разговаряме с Иван Христанов, бивш министър на земеделието, един от най-острите критици на начина, по който се управляват ключови икономически процеси у нас. Как изглежда държавата отвътре и защо според него системата продължава да буксува? Предстои да чуем сега. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме първо с капитан Андреево, господин Христанов. Какво се случва там?
3: Честно казвам, според мен нищо не се случва. Да дам малко предистория. 2022 година започнахме работа по капитан Андреево на 4 януари. На 6 януари започнаха да пристигат първите заплахи срещу мен. Между 9 и 11 януари беше направен опит да бъде подкупен професор Христо Даскалов за това, че, помните, той тогава беше изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните. Влязохме на капитан Андреево на 20 май. Защо? Защото когато ти имаш едни мафиоти, които се окупали със съдействието, дебело подчертавам, със съдействието на държавните институции, буквално на ниво министър и премиер, всеки ход трябва да бъде изключително прецизиран и премерен. В този мандат ни отне буквално някъде около месец и половина-два, за да видим как можем трайно да освободим българската граница, защото имахме сигнали за доста сериозни проблеми. Първо за това, че вече държавната лаборатория продължава да бъде завладяна от мафиотски интереси и се манипулират лабораторните резултати, чрез които се рекетират превозвачите.
0: Кога ги получихте тези сигнали?
3: Още в самото начало. Другото беше товаро-разтоварната дейност, където с така наречения съд на чудесата, Висшия административен съд, с любезното съдействие на бившия вече ръководител на ВАС Чолаков, винаги отсъждаше в разрез с директивите на Европейския съюз и против държавния интерес, някакси удобно винаги в полза на мафиотските структури на капитан Андреево. И не е случайно, че Бърт разкриха този запис, в който се твърди, че едно от лицата е Чолаков и става въпрос за подкуп от 600 000 лева. Съветвам зрителите ви да отидат на тяхната фейсбук страница и да видят разследването и записа. И съответно този път ние имахме много по-голям подготовка, изличайки опит от миналото, но трябваше да се запознаем с голям по обем документация. И заради това, вече с напредването на нашия мандат, когато стана ясно, че ще има редовен кабинет, започнахме да осъществяваме връзки с членове, предполагаемите от нас, членове на новия кабинет, господин Демерджиев, с който не е тайна, че аз имам отношение от доста време, изпитваме голямо взаимно уважение и съответно, за да не се случва, помните огромния скандал от 22-а година, в който в деня, в който се смени кабинета Петков със служебния кабинет, онези мафиоти буквално физически завладяха капитан Андреево и на Иван Демерджиев му се наложи да изпраща два взвода жандармерия, за да си върне границата обратно. И именно заради това да не се повтари отново този злокобен сценарий, започнахме да разговаряме с господин Демерджиев и аз директно му казах: кажи ми, според теб да започнем ли ние действията и вие да ги продължите или да подготвим цялата документация, да ви я предадем и вие да осъществите. Той каза: вижда да не се повтаря 22-а година, подгответе всичко, предайте ни го на нас, ние ще свършим работа. Това всичко, основната задача, основната част от него е едно решение на Министерски съвет, което позволява трайно да освободим границата, а не да започнат тези неща. Помните, ние 22-а я освободихме и 24-та година на 15 януари същите тези бандитчета бяха върнати обратно. Така че в дух на сътрудничество с колегите ние предадохме текста на РМС-то заедно с всички документи, свързани с него, така че сега те да могат да свършат тази работа, най-накрая българската граница да си бъде българска държавна граница, не българска частна граница.
0: Манипулират.
3: Това нещо е изкомуникирано и с Абровски. В деня на предаването...
0: Говорихте и с господин Абровски за това?
3: Да, аз му казах. А сега видях при него едно, може би, неразбиране на целия казус. Дори имаше изречение, ама да направи медик какво си. Дебело му подчертах, нали, Пламене, дай си сметка, това там е изключително тежка материя, хората, които се занимават, обикновено са изложени на опасност. Напомням, че по време на 21-а година служителка на Министерството, т.е. привлечен адвокат на Министерството, беше отвлечен, именно защото работеше по казуса капитан Андреево, и моят съвет, изключително добронамерен, беше там да се пипа с кадифени ръкавици, в които обаче има железен юмрук. Дали ще чуят тези призиви, не знам, дано да ги чуят.
0: Ама вчера слушах господин Абровски в обществената телевизия, който каза дали е нарушение или престъпление, предстои да се разбере. Не разбирам защо Мавровски, когато беше уволнен, говори за капитан Андреево.
3: Честно казано, аз не знам кога на Ангел Мавровски му е съобщено, че той ще бъде отстранен. Така че въпросът е дали той говори в последния си ден по някаква причина или той говори това, което трябва да говори, което му е задължението и това се оказва после последния му ден, е въпрос, на който те трябва да отговорят. За мен
0: той ръководи тази агенция 3 месеца, цитирам думите на Абровски, защо да чак сега започва да говори за капитан Андреево.
3: Ето, вече дадохме отговора. В края на краищата, в този момент, вече министър Абровски, той трябва да каже дали са обсъждали капитан Андреево, дали е прочел РМС-то, което ние разписахме и го оставихме на тях, за да могат да стъпят на него да работят. Честно казано, аз там отговори нямам, но отново започва да изглежда, защото странно, защото виждам, че господин Мавровски ясно комуникира или поне това бяха заглавията в медиите, започнах да говоря и бях отстранен. Другото, което научавам отново от медийни, от интервюта, е, че той е отстранен, защото е давал интервюта. Сега искам дебело да подчертая. Когато аз бях министър, основната ми задача беше да дам гръб, основа, опора, гръбнак на Българска агенция по безопасност на храните. Ще напомня, че на една от проверките, тази на инсинераторите, за които имаме 3 сигнала към прокуратурата, отделно сигнал към прокуратурата, знам, че е пуснат и от Държавна агенция национална сигурност. Аз лично отидох на проверка. Това беше в момента, в който Министерство на земеделието беше атакувано от Тошко и цялата тази бандичка от Има такова нямане. Уж били ме търсили. Аз с него ден бях на проверка на инсинераторите. Защо? Именно за да видя агенцията, да видят оперативните служители, че техният министър този път не е срещу тях, а е с тях. Оттам натам работата на агенцията и на директора е да имат оперативна самостоятелност и официалния контрол на държавата да не бъде възпрепятстван по никакъв начин от министъра. И затова за тези 3 месеца, 2 месеца и 18 дни, Българска агенция за безопасност на храните, вече когато аз бях министър, буквално направи чудеса. Вие знаете ли, че за тези 2 месеца и 18 дни БАБХ има почти 9000 цитирания в медии. Това е абсолютно безпрецедентно за 36 години преход. Това не е просто медиите решават да цитират. Това е резултат на десетките проверки, на огромния обем свършена работа на това, че обществото най-накрая разбра, че истинската работа на агенцията е да гарантира българската трапеза, че няма да ядем дърто месо, буклуци, изтекал срок на годност, незаконни вносове, контрабанда и така нататък. А Българската агенция за безопасност на храните гарантира, че ние ядем качествена и безопасна храна.
0: Вие виждате нещо различно ли в отстраняването на Мавровски, защото Абровски каза, няма драма, има приемственост, идва нов екип, идва нова власт и си назначава хора, на които вярва.
3: Аз се спомням едно стихотворение. Мисля, че Асен Божебосев ли беше от 1976 година. Произнесе мирна реч и започна страшна сеч. Ако Мавровски е качествен кадър, ако резултатите са свидетелство за неговата работа, защо чупиш това, което си работи? Пожелавам успех на новата директорка на
0: Щяла
3: агенцията.
0: Щяла да го надгради.
3: Да, но да надгради, дебело подчертавам, че лозето иска мотика, а не молитва. И не много хора в България са тези, които са готови да рискуват всичко, за да се развъртят с мотиката и да отешат плевелите.
0: Дайте да го изясним. За каква манипулация на данни става въпрос на капитан Андреево в държавната лаборатория? Тук дебело подчертавам държавната лаборатория.
3: Това, което научавам от медиите, защото тази проверка е направена заедно с ГДБОП буквално преди ден-два, е, че значи там се прави анализ за остатъчни пестициди, с едни уреди, много скъпи, наречени хроматографи. Тези хроматографи по принцип трябва да бъдат заключени и резултатите от анализа трябва да е невъзможно да бъдат променяни. Вкарваш чушката, резултата излиза и се отпечатва. Това, което разбирам, е, че всъщност могат да бъдат променяни и това само по себе си се превръща в инструмент за рекет. Как? Ако вие транспортирате 20 тона чушки, пипер, и те покажат положителен резултат, вие като мафиотската организация, която е завладяла капитана и прави каквото си иска, може да кажете на инспектора, българският държавен инспектор, тези резултати ги подправи и вече от камиона, от шофьора да поискате 1000 евро и това да ви бъде таксата спокойствие.
0: И колко пъти по 1000 евро, за колко пари става въпрос?
3: Минават 100 000 камиона годишно. Там са огромни пари. Помните, че през 22-а година беше изчислено както от нас, така и от службите, че материалния интерес на мафията, парите, които те правят, всеки Божи ден са между 5 и 8 милиона лева. Всеки ден. Така че става въпрос за наистина много пари. Част от тях от трафик на мигранти, друга част от подправяне на резултати, трета част от други форми на подкуп, които се искат, и то за това беше и толкова люта и жестока битката, защото тези хора губят огромни количества пари. Те бяха заплашвали един държавен служител, няма да казвам, една дама.
0: Кога това?
3: 22-а година, буквално
0: още
3: бяха...
0: Още тогава сте ни го разказвали.
3: Да, бяха я извлекли от кабинета и бяха казали, ами губи между 5 и 8 милиона лева на ден. На него нищо не му коства да е 1-2 милиона лева да те пречукат. И това е просто защото въпросната дама на държавна позиция не помагаше. Без да има водеща роля. Просто помагаш.
0: Така, сега че, заплахи има ли, господин Христанов? Чувате ли за заплахи?
3: Този път мен лично не са ме заплашвали. Предполагам, си научиха уроците от предния път и им беше ясно, че няма да сгъна по никакъв начин. От тук нататък вече следим какво става.
0: Същите да хора ли са, които...
3: Същите са. Там няма промяна. Господари е един и същ.
0: Защо държавата го позволява всичко това? Да има чужди господари?
3: Вие ми задавате въпроса, защо сме бедни, защо цените са високи, защо гражданите на държавата нямат закрилата на закона. Винаги причината е една и съща. Държавата ограбва собствения си народ и това, което ограби, го подарява през златните кокошки, през обществени поръчки. Знаете, аз внесох 18 сигнала към прокуратурата и МВР за кражби, през обществени поръчки, го подарява на едни хора, които най-накрая делят с министър, председател на парламентарна група, с премиер. Тоест там е една много голяма плячка.
0: Ама сега нали има нова власт, господин
3: Христанов? И тази плячка обръща държавата ни срещу нас. И затова ние нямаме усещането, че нашата собствена държава ни защитава. Затова кабинета Гюров беше толкова харесван, защото за пръв път от 36 години насам хората видяха кабинет и държава, които работят за собствения си народ. Като защитници, а не като грабители. Сега за сегашния кабинет, за съжаление, имам прекалено много възражения, вече ги изразявам гласно. Едно от нещата, които искам да споделя, тези прословути 100 дни, който иска да ги дава, аз и водените от мен политически формации няма да ги дадат, по една много обяснима причина. Ако кабинетът Гюров вработи буквално от първия ден, работи от първия до последния миг, всеки миг, това означава, че цялата тази мантра «Дайте ни 100 дни» е абсолютно измислена. Ако едни служебни министри могат от ден първи да работят тотално, компетентно, родолюбиво и отдадено, това би трябвало да бъде присъщо на всеки кабинет. И тук не визирам нито кабинета Радев, нито който ще е след него или преди него. Ами аман от това Министерски съвет да се превръща в детска градина за хора, които не знаят какво правят. Ако някой няма качество да вработи от ден първи, да освобождава поста, да идва следващия и да работи както трябва.
0: Господин Христанов, с тези промени в КЗК и КЗП, какъв проблем ще се реши?
3: Никакъв.
0: Цени ще намалеят ли, защото Джиков тази седмица в студиото каза, че може да се намалят цените на хранителни продукти с около 10%.
3: О, Боже, искам да видя тази калкулация, дано да ни я покажат. Ще се обадя на колегите да ми изпратят и с Джиков, и с Явор Гечев поддържаме колегиални отношения, но вижте, ще дам първо философски отговор. Философски отговор е, че когато се опитваме да удържавим свободата на пазара е част от свободите, гарантирани от Конституцията. свободата на предприемачеството, обикновено поляризираме обществото, половината от него намразва държавата, която се опитва да одържавява, а другата половина намразва свободата, която изведнъж бива демонизирана. Когато искаме да увеличим правомощията на едни, за съжаление, компрометирани институции като КЗК, които, знаете, доста дълго време тяхното функциониране или липсата на функциониране се свързваше с Делян Пеевски, тогава ние превръщаме институциите в това, в което беше специализирания съд и специализираната прокуратура. Прекрасни намерения превърнали се в бухалка.
0: Смятате, че и сега КЗК и КЗП ще се превърнат в бухалки, така ли?
3: Те и до сега бяха бухалки. Имаме най-малко обществени поръчки, в които, когато те са отнесени до КЗК, КЗК има решения, които са против държавния интерес или против повелите на свободния пазар. Така че това, което трябва да направим първо, е много внимателно да видим как държавните институции губят своята независимост и се превръщат в бухалки. И да ликвидираме това бухалкаджийство на държавно ниво. Когато им даваме още повече инструменти и още повече глоби, по-големи глоби в ръцете, ние ги превръщаме в бухалки. И да, може би с бухалките можеш да намалиш цените, но крайният резултат ще е това, което ние виждаме от едни 3-4 години назад. Вижте индекса на промишленото производство, Ганиела. Бизнеса напуска България. Бизнесът напуска България всеки ден. Ние нямаме промишлено производство. Това, което сваля цените, е процъфтяващото промишлено производство, процъфтяващата търговия, процъфтяващата конкуренция. Когато ние имаме срив на промишленото производство...
0: Кооперативи сега ще се правят.
3: И кооперативите също са инструмент. Ето гледам един много, много интересни пак такива изказвания. Идват прекупвачите и ни дават много ниски цени. Тук, слава Богу, с Гечев специално, ние имахме разбиране, че трябва да се правят тези събирателни пазари, където земеделците да отиват, да им се изкупува продукцията, да се калибрира, опакова, палетизира и веригата, без значение дали е западна верига, която купува стотици хиляди тони, или българска верига, която купува, или български клон на верига, която купува десетки хиляди тона, директно отива, товари 5 камиона и си заминава. Събирателните пазари са това, което решава проблема и на пазара, и на производителя. Когато нямаме събирателни пазари, се разчита на прекупвачи и в изречението дойде прекупвача и ми даде ниска цена. Ние имаме три проблема. Първият е, даде ниска цена. Това е проблем. Обаче пропускаме важната част. Дойде. Защото ако прекупвача не беше дошъл, тази продукция изобщо нямаше да бъде продадена. Тя щеше да изгния на полето. И третия проблем е, защо идва прекупвача изобщо и дава ниска цена? Много просто, защото ние нямаме събирателните пазари, които ние ги сложихме още 21 година в коалиционното споразумение, но ИТАНА взривиха кабинета и не можахме да ги реализираме. Остават реализирани до ден днес.
0: Започна производство срещу две големи търговски вериги. Видяхте ли аргументите, фактите?
3: Не съм се запознал.
0: Карали
3: се
0: производители да продават под себестойност? Нещо, което ние в ефир сме го показвали.
3: Аз там съм длъжен да подкрепя Краси Кумчев. Не знам дали сте го канили. Той е така едно доста разпознаваемо лице в сектора, който казва, всеки да прави каквато си акция иска, ма да си я плаща той. Аз поделям същото мнение. Когато един търговец иска да предложи по-ниска цена на конкретен артикул, да си носи загубата или да си носи намаления марш от това нещо. Аз не разбирам защо кръставичаря или производителя на домати трябва да носи щетата на тази акция. Който и да е, да си прави. Ако вече пък, да речем, производителя на краставици има много голям обем, който трябва да се изчисти бързо и иска да яде по-ниска цена, еми нека да си яде по-ниска цена,
0: но да не влияе. Ама ако са притискани, господин Христанов, да продават под себестойност това, което излезе като данни от доклада.
3: Да. И между другото, именно когато става въпрос за коопериране и отстояване на интереси, това са двата инструмента. Единият е съвместното отстояване на интереси, другото е събирателните пазари, защото дайте си сметка, когато веригата отиде на този, представете си, ни огромни помещения, от едната страна влизат много земеделци с краставици, а от друга страна има подредени палети с краставици, като войници, стотици палети, тогава веригата няма с кой да преговаря. Там има 10 палети, взимай ги и си тръгва. И цената за цялата продукция е една. Така че това е решението, но напълно подкрепям вопъла на нашите земеделци, на които им се извиват ръцете нон-стоп. Това не може да продължава. То е безчовечно. Защото ако за едните става въпрос за печалба, за максимизиране на печалбата, за другите става въпрос за препитание. Да се изпратят двете дечица на уроци по математика или по български. Ето гледам сега една производителка на череши, да не цитирам името, но тя се опитва да си продаде черешите, разкошни ранни череши, и тя казва, аз единственият начин да оцелея да ги продавам пряко на клиенти на 2, 3, 4 евро, за да мога да живея, защото на 1 евро.
0: Ама кара ли ги да ги продават на евро и
3: във
0: половина?
3: В Фейсбук ги продава тя конкретно, но иначе да. Така че
0: защо?
3: Няма, знаете ли, когато искаме устойчива икономика, къси пътища няма. Всичко са устойчиви решения. Ние, между другото, и нещо, което много ме ядосва, включително в кабинета на Радев, защо никой не говори за реалната причина за това, защо цените в момента са супер високи?
0: Защо?
3: Те са супер високи, защото кабинета Желязков с бюджета от 25-та година създаде огромна инфлация, защото помните, те тогава взривиха разходите. Това е алтернативата на наливане на парична маса. Ти когато налееш огромно потребление на пазара, съвсем нормално е цените да скочат. Ето имаме една чаша, имам 1 лев в ръката, ако утре имам 2 лева в ръката, но чашата с вода си остава същата, тя вече има нова стойност и това е 2 лева. И вината си е изцяло на кабинета Желязков. Защо никой не казва тези глупости тогава, които се спрягаха, няма да се увеличат цените? Цените не се увеличават, когато имаме още от приемането на бюджета за 25-та година, в края на март 25-та година, трябваше НАП, трябваше МВР да бъдат впрегнати, да следят цялата хранителна верига и да не позволят по никакъв начин нарастване. Но те се провалиха управленски. И ако се върнете на мои интервюта от тогава, аз казах няколко неща. Бюджетът е изключително вреден за България, той ще предизвика огромна инфлация и Борисов ще хвърли бялата кърпа.
0: Това
3: и ще си свали кабинет.
0: Това сте го казвали тук в студиото.
3: Точно така.
0: Сега на финала, защо в Германия това законодателство дава резултат, а у нас да не дава резултат?
3: Защото там имаме няколко причини. Първото е, в Германия няма черен сектор. Всички тези незаконни кланици, храни си изтекал срок на годност, инсинератори, които не изгарят животни, а тези животни отиват в луканки. Но това е нещо, което трябва да бъде изгорено. Това прави брутален дъмпинг на нашите производители. Те не могат да произвеждат големите обеми, които да им дадат ниски цени, и по този начин ние да имаме ниски цени на пазара. Дъмпинга, незаконния контрабанда трябва да бъдат унищожени тотално. И това беше едно голямо призвание на служебния ни кабинет и то се видя. Второто нещо, Германия има 7% ДДС, ние имаме 20%. Ние само от тук имаме 13% разлика. Аз разбирам това назидателно говорене към веригите, искаме от Германия това, онова, трето и пето. Да, обаче нашата данъчна система е високо ДДС и ниски данъци върху дохода, 10%. Сега те, че са ни високи заради осигуровките, отделен въпрос. Но в Германия ДДС-то е ниско, а данъка върху доходите е 30+%, той е висок. Така че, ако искаме да изравним нещата с Германия, трябва да свалим ДДС-то на 7-8% и трябва да вдигнем подоходните данъци.
0: Няма такива заявки. Финален въпрос, кратък отговор. Продължаваме ли да консумираме негодна храна, да или не?
3: Мисля, че още известно време не, но дали ще се върнат тези вредни практики, отровни практики, токсични, ще зависи от новото ръководство на агенцията. Пак казвам, лозито иска мутика, а не молитва. Иска бой, а не да се усмихваме.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Иван Христанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите. Продължаваме по темата.
4: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: Темите за цените, храните и доходите остават във фокуса на обществото. Тази вечер в студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще говорим за това има ли държавата реален план за българското производство, защо секторът остава в постоянна криза и как политическите решения се отразяват директно на хората. Добър вечер и добре дошли.
5: Добър вечер.
0: Малко преди да дойдете в студиото, чухте господин Христанов, който каза, има проблеми в държавната лаборатория на капитан Андреево. И е дал цялата тази информация на господин Демерджиев и на господин Абровски. Имало манипулиране на данните. Това колко сериозен проблем е. Ние с вас сме го коментирали, когато бяхте земеделски министър тук в студиото. Имахте
5: всичко
0: тогава
5: ми е като дежавю, да се казва. Затова аз не обичам половинчатите неща, а когато променеш нещата, променеш системата. Не просто закърпваш поредната лепинка. За да няма такъв... Първо се казва, че има съмнение, че могат да бъдат манипулирани. Окей, аз съм абсолютно съгласен с това и да кажа предварително. Превествам всичките неща, които господин Христанов направи в изсветляването на съответния сектор. Само, че моя прочит на нещата е по-различен. Поне аз съм такъв като мислене. Да ви препомня нещо. Като служебен министър на земеделието, аз бех човека, който акредитира допълнителната лаборатория, включително който под него ръководство беше иззета собствеността от частната лаборатория. Аз бех човека, който тогава временно изпря на Златния гьол. И ако се сещате, тогава същите спекулации имаше по отношение на всичките неща. Аз лично предложих нещо, което обаче остана в пространство и сега е хубаво да го напомним. С решение на Министерски съвет и по мое искане, включително с участието на тогавашния министър и вицепремиер тогава господин Демерджиев, беше разработена система и беше гласувана на първа стъпка в Министерски съвет обявяването за обект от националната сигурност на елементите, които са Стопанската агенция по храните, т.е. там, където се извършва товарно-разтоварната дейност, лабораторния контрол, включително всичко. За да кажем на нашите зрители, какво значи това? Ами това значи, че всеки човек, който работи в обект от националната сигурност, първо минава през допуски проверка от ДАНС. Второ, не можеш да влезеш в обект от националната сигурност, а това е както при Народно събрание или като президентство. Влизаш или имаш допуск, или с теб трябва да има авторизирано лице, което не те изпуска от очи, докато си вътре в институцията. Тогава на практика тези съмнения нямаше да ги има. Плюс това, всичките акции, които са добри и успешни, в който търсим примерно на некачествени продукти, меса, залежали. Често пъти в медиите давате как гоним такива неуредици и кофти продукти в вътрешността на страната, а всъщност се установява, че те са влезнали през граница. погледнете сега малко поглед към промените в Закон за защита на конкуренцията, в който ние имаме нарочен регистър за проследимост. Тоест, не може само да гониш следствията. Ако това, което ви го казвам, беше реализирано до в момента, то тази констатация в момента нямаше да има. И тук обаче стои въпроса, защо толкова министри след като аз съм го предложил и е тръгнала като процедура, тази процедура не е довършена.
0: Защо държавата допуска там да има частни интереси и да става въпрос за милиони печалба, които отиват в нечий джоб и манипулация на данни, категорично ако това категорично се докаже?
5: Категорично сте права. Аз не мисля, че има манипулация на данни. Ще ви кажа защо. Друг е въпрос е възможността, дали това е възможно.
0: И вие казвате по този начин така работеща?
5: Не, ще ви кажа защо го считам. Ако, примерно, в някой, там е европейска граница, там не е просто българска граница. И аз винаги съм много внимателен по изказа си и категорично не одобрявам изказванията го господин Мавровски заради друго, защото когато ти поискаш от Европейската комисия извареден външен контрол, това значи, че ти не ставаш като държава. Това значи, че ти самия като държава и като институция не можеш да се справиш. Но и това е ужасяващо. Дайте да го оправим, не да говорим по този начин. Това аз не мога да допусна как ще обиждаме собствената си държава. Това е нашата държава. Ние нямаме друга. И колко е добра тя и колко работят институциите, зависи от нас. Аз никога не съм бил за гръмките изказвания, по-скоро за институции. Ако искаме да връщаме доверие в държавата, това значи, че трябва да имаме институции, които имат доверие. Е как да имат такъв доверие, като ние не ги правим така, че да имат доверие. Затова моя прочит на нещата е такъв. Тоест, оправиш изконно нещата, оправиш институцията. Интереси частни винаги ще има. Винаги ще има.
0: За милиони. Така,
5: за милиарди дори. Но въпросът е дали има държава. Никой не е по-силен от държавата. Ако в крайна сметка имаше обявяване на пункта за част от националната сигурност, това нямаше как да се случи. Нямаше дори съмнение да има.
0: Кой не пожела след вас да го направи?
5: Не знам. Всички по реда си. Всички по реда си.
0: Той това ли беше отстранен Мавровски, защото почнал да говори за това?
5: Не. Познавам господин Мавровски. Той свърши немалко работа, но не мисля, че неговия наследник е по-лош избор. Аз познавам професор Янчева. Тя е един брилянтен учен. Тя е един от най-добрите генетици в този край на света. А когато си говорим за лабораторен контрол, мога да ви кажа, че най-вероятно тя има повече стаж и опити в лаборатория, отколкото цялата агенция за храните, бревар всичките лаборатории. Тоест от тази гледна точка мисля, че тя е повече от брилянтен специалист. Да, може и да не е пряка, как да кажа, ветеринар, но що трябва да е ветеринар? Тя на всичкото отгоре има и фармацевтично образование. Тоест, институциите трябва да работят. Всеки, който е дошъл по реда си, има правото да направи екипа си. Аз това число на времето, като аз помните, че дори за спор по едни 70 лева за една такса, аз тогава освободих шефа на агенция по храните, въпреки че беше платена, но беше платена по банков път същия ден, за да няма спорове и такъв тип неща, защото общественото мнение трябва да има доверие. Тоест, всеки има право да направи екипа си. Но въпросът е този екип след това да работи.
0: Ясно ли е качеството на храната, което консумираме? Консумираме ли годна храна? Или пак ще ги гоним някъде?
5: Консумираме безопасна храна, което не значи, че всеки път тя е здравословна.
0: Това не звучи много добре.
5: Системите за контрол работят, но винаги те има аномалия. Тоест, дори защото се хващат различни неща, това значи, че държавната система работи. Тоест, когато се хване нещо от агенция по храните, то това е държавната система за контрол. Щом се хваща такъв тип неща, то значи, че системата работи. А само да се върна за момент на пестицидния контрол, който имаха на предвид министър Христанов и господин Мавровски. Мавровски, че са малко близки фамилиите. Това е европейска граница. Влизат, примерно, храни с високо съдържание на пестициди. Той е контрол, се извършва тук, но всяка от големите хранителни компании и вериги има самостоятелен такъв. Примерно, мерят над 700 пестицида. И ако нещо отиде в някои от големите вериги в Германия, Австрия, независимо къде, там имат същия контрол, т.е. двойен контрол. Идеята е, ако има нещо, което е замръсено, да се връща още на граница на Европейския съюз, не да отива до другия край на Европа и пак да се връща. Не е толкова страшна работа, колкото си представя, защото самия контрол по веригата се хваща. Друг е въпроса дали е достатъчно добра система. Тя винаги може да бъде по-добра. Следващата тема, която ще коментираме по отношение на измененията в закона, ако съществува тази този регистър за проследимост по цялата верига на търговия на едро, когато закачате и към нея и съответните контроли, да се виждат всяка партия, където и да си излезеш по пътя, ти да знаеш всяко едно, всеки един момент къде е дадената продукция. Или, примерно, ако имаш продукция, която изтича срока на годност, но ти видиш в системата, че тя залежава и не е продадена, то как точно ще преетикетираш след това, като всъщност системата това го хваща. Аз вярвам в системите. Колкото по-малко човешка намеса има, толкова по-малко се греши.
0: Сега и за цените ще поговорим, но преди това, за да е ясно, върви ли се към това лабораторията да стане част от националната сигурност? Да
5: не,
0: стане
5: тя самата лаборатория е
0: ма това, което пише... Този допуск, за който говорите вие, върви ли се по тази схема?
5: Ами не знам. Не знам. Смисъл не знам. Аз ви казвам, че процедурата, която аз почнах, е гласувана в Министерски съвет. След това трябваше да има междуведомствени комисии, които да определят точните граници, да направят точните документи, къде, какво влиза, какъв е достъпа, какви неща и тем подобни. Оттам нататък служебното правителство свърши мандата, но не знам да има развитие.
0: Добре, вие ще го направите ли сега, господин Гечев?
5: Ами ще говоря с министър Абровски, ще му напомня тази ситуация. В момента нещо, което е праве е законодателство. Това е въпрос на изпълнителната власт. Разбира се, ще подсетя ведомството да проверя докъде са нещата. Но господин Абровски все пак е откратичко, да се казва, може би седмица или две станаха, тъй че това според мен трябва да върви.
0: Така, отиваме вече към цените. С това законодателство ще има ли намаляване на цените? Или какво се цели?
5: Ще има много неща, но това не е само единственото нещо. За да има цялостно намаляне на цените, много ясно трябва да знаят нашите зрители, че не просто трябва да има регулация, която позволява нелоялни търговски практики, трябва да има значимо производство и мерки, които да го дигат в годината. Но това не е бързооборотни стоки. Всъщност земеделието е една реколта за една година.
0: Това изисква време, казвате.
5: Точно така. Цените имат няколко компоненти на тяхното вдигане. Едната от тях, разбира се, международното положение, горивата, инфлацията, евентуалните макроекономически процеси. Никой от нас не ги отричал. Но има и компонент на вдигането, който най-лесно се хваща при сравнение на тукашните продукти с същите продукти, дори в същите вериги извън България. Когато те имат значима разлика, не процент, а десетки проценти, то тогава на практика има и нещо, което явно не е от макроекономическата обстановка. И съответно, тези промени в Закона за защита на конкуренцията, защита на потребители, целят тази аномалия, която се дължи на нелоялни търговски практики, на не достатъчно светло ценосъобразуване и натрупване на практика на такива показатели.
0: Къде по веригата се изкривява това ценообразуване?
5: Много точно може да се отговори вече, и то не защото моето мнение е такова, и не защото го говоря от много години насам, а защото КЗК направи анализи, които анализи доказаха изкривяването в тази насока. Включително да не казваме големите веригите, които бяха повдигнати в момента процедури. Производства, те разбира се не са завършени, но те казват точно същото нещо. Че има аномалия при последния сегмент на търговия на дребно. И че тази аномалия един път натиска производителите, втори път се отразява по отношение на ценосъобразуването. И това е категорично
0: ясно. Да продават под себестойност, затова са производствата.
5: Те продават под себестойност, но продават производителите на храната.
0: Така, за тях говори и аз.
5: А тази храна не отива на под себестойност на щанда и не се продава на ефтини цени на ползвателите.
0: И това сме го показвали в студиото и няма да се уморя да го повтарям, защото показахме тогава над 95%, близо 100% на
5: ценка. Тъй, че ние не твърдим, че това ще оправи целия свят. Но тази компонента, която е изключително дразнеща и която ако не се оправи, то няма как да се развие българско земеделие, защото без пазари тая работа не става. Затова в Закона за защита на конкуренцията и в защита на потребителите допълнително направихме няколко неща. В Закона за защита на конкуренцията има няколко конкретни текста, три области. Едното касае допълване на лоялните търговски практики, като сме дописали редица такива нелоялни търговски практики, които могат да се прилагат по-точно. Не, че до сега КЗК не може да оприличи такава.
0: И набъбнаха много нелоялните търговски
5: практики. Набъбнаха и аз смятам, че всяка от написаните, да, има такива, които може да се обединят, някои, които се повтарят, но сме се постарали практиките, които са давали производителите, самите журналисти, които са правили разследвания, самата КЗК, да ги запишем достатъчно конкретно, за да са ясни. И сме записали, че всяка друга нелоялна търговска практика, която заобикаля тези съществуващи, има същия ефект,
3: ще

0: на специализирани и така нататък, да идентифицират такива и да ги подават. Плюс това, ами ако агенция по храните направи проверка, но установи нещо, което не е в неговата компетентност, но види състава нелоялни търговски практики, тя по закон е длъжна да предостави информация да сезира. Тоест, ние отваряме ветрилото и вкарваме повече демокрация, първо. И второ, искаме веригите да се знае как ценосъобразуват. Защото в финансовите отчети пише, че те печелят между 2 и 4%. Е как така между 2 и 4%, като цената е някой път 2-4 пъти, а пък 2-4%. За да го обясним на зрителите. Един малък
1: ще стигнем ли след това до господстващото положение?
0: Това е втория компонент от нещата. Но да обясним първо нелоялните търговски практики. Представете си следното нещо. Едно малко магазинче, примерно. Тя няма тези договори по 250 страници. Тя отива, взима нещо от борсата, купува го, има фактурна стойност на придобиване. Слага си разходи, логистика там, транспорт, слага си реклама, да речем, че е направила някаква, слага си нормален индекс на печалба 10 на 15%, 20 да са, и съответно го продава. Имаш цена купува на дедро и цена продава на дребно. Но при големите вериги не е така, т.е. ти не знаеш как е. Т.е. ти не можеш да го правиш по този начин. Там ценосъобразуването горе-долу е следното. Аз ще ти продавам стоката, но мога да ти пускам обратни фактури, мога да ти начислявам различни неща, които са договорени или не е договорени, реклама, позициониране на регал, такса за присъствие, развитие на мрежата, т.е. инвестиция в тяхната мрежа. И тогава, когато реклама на брошура, реклама на телевизор в обекта, всичките тези неща се калкулират като разходи. И защо в един момент се получава, че българските примерно магазини имат по-големи разходи, отколкото западните еквиваленти такива? И колко реклама или колко допълнително съществуващи и несъществуващи услуги са ти продали, това не става ясно. Трябва да е светла информация, която потребителите да я знаят. Да, може и да заслужават да я знаят, но това е търговска тайна. Но не трябва ли регулатора да го знае? Не трябва ли да го знаят органите, които институционално отговарят за тая работа? И ако има нелоялни търговски практики, те да бъдат идентифицирани.
1: На тази база ли ще се реши каква е справедливата цена?
0: Справедливата...
1: И вие дали ще смените тази терминология?
0: Ми нямаме проблем да сменим терминологията, защото вече стана през вас медиите ясно какво се цели. Да, това е идеята. С най-добрите практики, защото много хора
1: по този начин, както го обяснихте.
0: Разказват легенди, как не може ми в договор за функциониране на Европейския съюз пише, че не може да се продават продукти в Европейския съюз на несправедлива цена. А ние какво казваме? Да не казваме нещо друго. Изследвали сме едни от най-добрите практики в западните държави, като почнете от Щатите до цяла Европа, в която най-големите консултантски компании, които смятат индекси, дават индексите на България като кредитен рейтинг. Те имат индекси, които смятат такъв тип неща. Тоест, за да знаеш едно нещо, вие висока ли или ниска сте? С какво да възсръвна? Ако нямаш еталон. Тоест, това е индекс, който казва някакви средни балансирани стойности. И съответно...
1: Това ли ще бъдат основните компоненти в тази прословута
0: формула? Ще ви кажа, това, което до тук сме направили като модел, разбира се, имаме готовност, но той трябва да бъде проверен, да бъде направен в Министерството на икономиката и да бъде пуснат. Но представете си, имаш цена на едро, имаш средна добавена стойност на разходите, които се правят, логистика, реклама
1: цена
0: и тем подобни.
1: Разходи.
0: След което имаш някакъв тип печалба и съответно имаш стойност. Това го пречупваме обаче през още един допълнителен индекс. Примерно няколко държави, Италия, Франция, Германия, Австрия, Гърция задължително и Румъния. Същите продукти или най-близките сходни такива, какви са цените? Махаме ДДС-тата на тях и слагаме един индекс за покупателна способност. И това цялото като амалгама дава доста добър, помежду другото, компонент, който дали ще се казва справедлива цена, ми мога да се казва и справедлива стойност, е тази. Но въпрос е, че имаш еталон, който да ориентира съответно потребителите. Като ние не искаме да правим регулации. Нито думичка в текста няма колко да си продавате доматите в веригата. Но искаме това да е ясно как се ценосъобразува. И ако в крайна сметка има аномалиите, даваме абсолютно целият инструментариум и на КЗК, и на КЗП,

0: на вас, медиите, да знаете каква е истината. Истината е такава, каква всеки си е представи, но нека тя да е обоснована.
1: Кога финално ще бъдат гласувани текстовете? Дадохте една отсрочка.
0: Понеже обществения интерес е значителен, има страшно много предложения. Имахме и срещи по различните, как да кажа, изказа юридически, защото ние абсолютно умишлено си признавам, оставихме текстовете, които да работят примерно за господстващо положение и другите специфични текстове, точно такива, каквито са преписите от немското законодателство. Те са различни от българското, но искахме да е ясно, дори когато го препишеш в GDP-чат, защото ни обвиняват, че правим специалисти. Не. Съвместно господстващо положение е проблем и то е проблем в цяла Европа. И Испания за мерки, и Германия за мерки, и Франция за мерки. Спомните си големите протести, помежду другото, на фермери. Първото нещо, което казаха, че има съвместно господстващо положение, т.е. олигопол, който без изрично да са един и същи собственик на веригата, те са толкова големи, че дори и без да договарят собствената цени, води до прекомерна сила.
1: А допускаме ли, че може да има и договаряне? Картели?
0: Може и да
1: как
0: има, но
1: в картела, големите вериги говорим картела, за едни и същи цени?
0: Картела, то не е необходимо в съвременния свят. Дори без да се договаряте изрично и да подписвате споразумение, вие може да съобразявате цените, защото пазарният ви дял е много голям такъв. И забележете, ние не сме казали, че ако се докаже този олигопол, е наказуемо. Не е. Но ако той води до прекомерно високи цени, които се изкривяват на базата на това съвместно господстващо положение, то тогава КЗК има инструментариума да се намеси, и то сериозно.
1: Ефект?
0: Тоест всичките приказки, които слушаме по отношение на колко сме непазарни. Не. Закон за защита на конкуренцията е направен за друго. И всичките съдебни практики,
1: не да
0: които
1: стане
0: са в Европа,
1: бухалка, каквото твърдят от опозицията, знаете,
0: то е
1: вие сте в парламента.
0: Точно обратното. Закон за защита на конкуренцията не е да бие бизнеса, а да пази конкуренцията. Когато има аномалии на пазара, когато той бива изкривяван, то иска специфични мерки по отношение на държавните и европейските органи, които трябва да върнат баланса в системата, за да може да има свободна търговия. Тоест, вие ако имате обеми количества, които не може да ги продадете на някъде другаде, освен ако минете през олигопол, какво правим? И той ако води до различни инструменти, които или ви свалят вашата цена, или дигат прекомерно другата, ми ние сме 1000 примери имаме, които сме сигнализирали. Примерно, ако малко магазинче даде цена под промоцията на голямата верига, съответно бива привикван доставчика и му се казва или спираш да работиш там с този, или те изхвърляме ние от веригата.
1: С дали тези законодателни
0: това?
1: Промени?
0: Надяваме се да стане доказуемо с законодателните промени.
1: А там ще видим ли какво се случва по складовете, свързани с медикаменти, по складовете, свързани с горива? Господин Гечев.
0: Текстовете по отношение на съвместно господстващо положение не действат само за храни. Само това да кажа. Тоест, там където КЗК регистрира монополно положение и го регистрира, то всяко нещо, което води до прекомерно високи цени, дава правомощията на институцията да се намеси.
1: Ограничихте тази седмица правомощията на особения управител на Лукойл. Видяхме, че рафинерията е в незавидно финансово състояние, което означава, че арбитражът ни е сигурен ли?
0: Не мога да ви кажа. Смисъл, и моята обща култура, дето се казва, има граници, но това е нещо, което няма как да не следя, защото то влияе на всичко останало.
1: Говорим за цени с вас.
0: КЗК на практика дори изказва мнение, публично такова с доказателства, че имало натискане от страна на цените на предходното управление, те да не се дигат, за да може след това по-шоково да бъдат дигнати. Тоест, ето ви още един пример, в който свободната пазарна икономика бива изкривявана заради човешко отношение или човешки взети решения. Тоест, когато има такъв тип неща, те трябва да бъдат ограничавани. Особеният управител е на базата на закон, правомощията също му са на базата на закон. След като е преценено от експертите, които наблюдават конкретно пазара за горива, защото там е много специфична история, че има повече правомощия, отколкото е необходимо, и тези правомощия влияят на пазара, то няма проблем да бъдат ограничени. Аз не виждам проблем в това. Както и не виждам притесненията, примерно на големите вериги, ама що се притесняват толкова от тези текстове по отношение на нелоялни търговски практики? Ние не казваме на какви цени си предават стоките.
1: Защо според вас се притесняват?
0: Аз не бих се притеснявал, ако нямам намерението да ги нарушавам.
1: Това ли е?
0: Нали не се съмнявате, че нещата, които пише и не пише в закона, пише какво е нелоялната търговска практика и какво ще се санкционира. Но нещата, които не ги пише да ги каже и да ги знаят потребителите, ние много добре знаем какво се случва. Изследвали сме всеки от моделите на политики, ценосъобразуване, начини на това да се случва, как се повишават цените, защо помежду другото, според мен това стана на случайен принцип. Виригите не го искаха, но след това се възползваха от него. Цените почнаха да се дигат някъде около COVID-а, тогава беха горе-долу нормални. Но тази система, която обясних преди малко, тя има много компоненти. Примерно, ако един доставчик, когато обективно се дигат цените от COVID-а до тук, имаше три вълни на такъв тип дигания, които са обосновани. Но когато, примерно, един доставчик ви дигне цената с 10%, защото има повишени разходи, то виригите в един момент почнаха май да дигат всеки компонент по 10%. 10% реклама, 10% логистика, 10%...
1: Кой им го позволи това, господин Гечев?
0: То е позволено. В момента поне не е забранено. Ние не казваме колко да са, но искаме структурата. Тоест, КЗК не трябва ли да, когато правим извънредни проверки, неща, когато има съмнение, да се види структурата и то
1: по-бързо... В контекста на това ви питам, някой затварял ли си очите?
0: Ами не знам.
1: И под някой разбирайте власт.
0: Не знам. Същност знам, но не мога да го докажа. Разбира се. Това, което правим ние, е изрично записване на тези неща, защото когато то се знае от обществото, от доставчиците, когато знае, че обаче има държава, мога да ви кажа, че откакто вкарахме закона в Народно събрание на първо четене, като че ли на хората по веригата им дойде смелост, че има държава. Защото до тук не вярваха. Те са доста посмачкани. Ако те изкарят от пазара, ти изчезваш. Няма какво да правиш, няма на кой да продаваш. Тоест, доставчиците включително, така, имаме информация, че са били натискани включително да взимат определени становища за, против и тем подобни.
1: Натискани от кого?
0: Пазара е голям. Вижте, много е от кой? Не от мен, със сигурност. Но пазара е голяма работа. Но когато бива изкривяван, той също е голяма работа. Тоест, толкова е важно, че 40%, нека да го визуализираме, 40% от бюджета на средностатистическото семейство в България отива за храни. И ако някой работодател в отговор на дигането на заплатите в държавния сектор, той реагира, дигне още 10% заплатите, съответно обаче с дигането на хранителните продукти, те 10% заминават. Тоест, покупателната способност остава същата или става по-ниска, което дава напрежение върху целия останал бизнес. Върху целия такъв. Пак казвам, не отричаме, че има и други компоненти, свързани с инфлация, с дефицит на горивата, с войни, една, втора, трета. Но този компонент е важен, защото когато не можеш да оправиш другите заради войната, която ние самостоятелно не можем да спрем, ние трябва да обрем всичко друго, което ако е било незначително в един момент и не е пречило толкова много, то при изричните други компоненти това вече много пречи.
1: Кога ще има ефект от това законодателство?
0: От тук нататък е постоянен. След месец ще има... Аз мисля, че вече има ефект.
1: Дори когато това погледнете... производство, може ли да го гледаме на КЗК? Като сигнал към бизнеса?
0: Разбира се, че е сигнал към бизнеса. Тоест, казваме буквално на бизнеса, първо ви знаем какво правите, не ви ограничаваме цените, можем да стигнем по-далече, но ние не търсим вас враг, но търсим партньор. А когато има партньорство, то има две страни. Ние искаме да разбирате гледната точка на обществото, която е презентирана в изборния резултат. Ние разбираме тяхните доводи, включително стремеж да печалба, но всеки, който работи на българския пазар, трябва да спазва българските закони и трябва да има някаква социална солидарност и чувствителност по отношение на бизнеса, който прави в тази държава. Защото хората издържат всички ни. И от тази гледна точка ние не търсим, гръмки фрази. Но искаме урегулиране на нещата така, както трябва да работи на държава, тя работи при собствените си институции.
2: България on air. Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on air.
2: България on air. Часът е един.
4: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес колела. Технологии по мярка. Обясняваме разликите между различните видове хибриди в новата ни поредица. Класики. Най-интересните и редки автомобили от Била 10-2026. Първа част от репортажа ни. Непознатите Балкани. Даваме ви 6 чудесни идеи за автомобилни пътешествия из Гърция. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: освен ако годината ви на раждане не започва с двойка, като на колегата ни Алекс, си спомняте колко лесно нещо беше да си избере човек кола преди 20-ти години. Жена ви избираше цвета, след това трябваше да видите за колко коня ви стигат парите и да вземете единственото наистина важно решение – бензин или дизел. В наши дни обаче, за да си изберете нова кола, трябва да вземете дори повече решения, отколкото за да си купите кафе в Starbucks. Някогашните два вида задвижване все още съществуват, макар и леко гузно и на заден план, но освен тях има още поне половин дозина нови и не винаги е лесно да се ориентира човек кое какво е. Имате меки хибриди, които могат да са 24 волтови или 48 волтови. Имате плъгин хибриди с най-различни размери на батерията. Имате пълни хибриди, които могат да са паралелни, могат да са серийни. Има още поне 2-3 по-екзотични вида задвижване, без да бъдем електромобилите и водородните горивни клетки. Въпросът е, коя от всички тези системи е най-добра? Верният отговор е – зависи.
1: Вече едва ли някой ще оспори, че Европа допусна грешка, като се опита силно да наложи чистите електромобили като единственото решение за бъдещето. Отличен избор за едни потребители, те все още са неподходящи за други. Хибридите в цялото си удивително многообразие компенсират това. Те предлагат технологии по индивидуална мярка, скроени за всяка потреба, всеки начин на живот и всяко местожителство. В 6-те епизода на новата ни поредица ще се спрем върху предимствата и недостатъците на всяка от тези технологии, за да изберете онази, което най-добре ви пасва. За демонстрация ще ни послужат електрифицираните модели на Renault. От една страна, френският гигант разполага с пълния набор от тези технологии в актуалната си гама и си остава един от пионерите в електрическата мобилност. От друга, някои от решенията в хибридите на Renault са наистина последен писък на технологиите, различни от всяко друго на пазара. Но преди да погледнем към различните типове хибриди, трябва да отговорим на най-основния въпрос – за какво са ни те?
0: Повечето хора вероятно смятат, че причината да се докараме до там, причината да усложним толкова много автомобилния свят, е екологична. Неща като зелената сделка и спасяването на полярните мечки. Истината е, че основната причина електромобилите и хибридите да станат толкова популярни изведнъж е икономическа.
1: Тази причина засяга в особена степен Европа, най-бедният на ресурси континент, принуден да внася над 2/3 от енергоносителите си отвън и да плаща по половин трилион евро годишно на доставчици, които не винаги са особено приятелски настроени. В последните години тази сума намаля до около 340 милиарда евро, за което немалка заслуга имат и хибридните автомобили.
0: За да се движи един класически автомобил, двигателя с вътрешно горене превръща химичната енергия, която се съдържа в горивото, първо в топлинна и после в механична. Това става с доста големи загуби, обикновено почти 2/3, но нямаше да е такъв проблем, ако можеше след потегляне просто да продължите да се движите непрекъснато. В истинския живот обаче частичко се налага да спрете и тогава механичната енергия, получена от вашето скъпоценно гориво, пак се превръща в топлинна, но вече без никакъв шанс да я използвате повторно. Тази топлинна енергия се разсейва от спирачните дискове и накладки в атмосферата и допринася минимално и за глобалното затопляне и полярната мечка да остане без закуска. Но ако оставим шегите на страна, тази загуба на енергия при спиране, умножена по 1 милиард и 600 милиона автомобила в света, умножена по 365 дни в годината, дава едно колосално число. Хибридите са шанс да намалим значително това число.
1: За съжаление обаче, тези технологии далеч не идват даром. Колкото по-сложна става системата за задвижване на автомобила, толкова повече ресурси и емисии изисква в производството й и толкова повече набъва цената за крайния клиент. В зависимост от употребата, при някои клиенти разликата се изплаща, при други не. Тъкмо за това и на пазара има толкова много различни хибридни системи. Какво е хибрид? Думата произлиза от латинското ибрида – кръстоска между два животински вида. Но в автомобилния си смисъл означава кола, задвижвана от два различни източника на енергия – най-често двигател с вътрешно горене и електромотор с батерия. Началното ниво в йерархията са меките хибриди. При тях електромоторът не може да задвижва самостоятелно колата или пък може, но съвсем за кратко и при ниски натоварвания. Работата му е да подпомага бензиновия мотор при нужда, а през другото време да зарежда батерията за възстановената енергия при спиране. Меките хибриди са чудесни за хората, които не карат много, нямат собствен гараж и не искат да плащат висока първоначална цена. За разлика от тях, пълните хибриди могат да се движат само на ток, макар и на кратки разстояния. Много ефективни са в градски условия, а в същото време не изискват зареждане от електрическата мрежа. Затова се наричат и самозареждащи се хибриди. Батерията е малко по-голяма и с много по-висок волтаж от тази при меките хибриди. Добри са за хора, които шофират много в града или които търсят икономична алтернатива на дизела за дълги пътувания. Накрая идват плъгин хибридите, сходни с пълните хибриди, но с много по-голяма батерия, която може да се зарежда от мрежата. Това е добър избор за хора, които шофират доста през седмицата и имат гараж с възможност за зареждане – у дома или в офиса. Плъгин хибридът дава икономията и ниските емисии на електромобил в града, но и свободата на бензинови автомобил при дълги пътувания. Всичко това, разбира се, е максимално опростено въведение. На детайлните разлики между различните видове електрифицирано задвижване ще се спрем в следващите епизоди на Технологии по мярка.

0: По света има хиляди събития за класически автомобили. Даже около 2 дузини и в България. Но без всяко съмнение най-престижното, най-прославеното от тях е конкорсо делеганца във Вила Десте, което се провежда всеки май месец на бреговете на езерото Комо в Италия.
1: Основан още през 1929 година, конкурсът първоначално е сцена за най-ефектните нови коли на епохата. По ирония, същите коли, които днес се завръщат тук като колекционерски класики. Традицията на конкорсо се загубва през 50-те години, въпреки откъсличните опити за възраждане. Едва през 1999 с намесата на BMW, Вила Десте се връща на картата. Баварците първоначално са главен спонсор, а после стават и организатор на събитието, което днес събира най-ценните и с най-богата история автомобили на планетата. Конкурсът се провежда на същото място, на което е започнал преди почти век, в парка на Гран Хотел Вила Десте, бивша резиденция на кардинали, принцове, на една британска кралица и на руска императрица и любимо място на знаменитости в целия спектър от Алфред Хичхок до Джордж Клуни. Днес обаче ние се интересуваме не от знаменитости, а от автомобили, макар че нямаме нищо против автомобилите на знаменитости.
0: Когато това Ferrari 212 е представено на парижкия автосалон през 1952, един от посетителите е толкова пленен, че незабавно го капарира. Този човек се казва Хуан Перон, президент на Аржентина и съпруг на легендарната Евита.
1: След падането на Перон от власт през 1955, Ферарито иззето от държавата и продадено. През 90-те години е докарано в Европа и реставрирано, но запазва оригиналния V12 двигател Коломбо с 170 конски сили. Журито във Вила Десте обаче не се вълнува чак толкова от досега на автомобилите със звездите. За да спечели одобрението на председателя му Лоренцо Рамачоти, бивш главен дизайнер на Пининфарина и Ферари, и на колегите му, една кола трябва да е едновременно рядка, престижна, с богата и доказуема история и по възможност максимално близо до първоначалното си състояние.
0: Големият победител тази година, носителя на Копа Доро, златната купа от Вила Десте, е този Мерцедес 300 SL Roadster. Парадоксално, една от последните създадени коли, а не от първите. Това е един от малкото модели, при които по-късната година е всъщност по-ценна. Защото тази кола е технологично много по-съвършена от по-старите екземпляри. Тя е с дискови спирачки на четирите колела и с алуминиев блок на двигателя, което сваля теглото с почти 50 кг. Но най-ценното при този автомобил е, че той е абсолютно непокътнат в оригиналното състояние, с оригиналната боя и с оригиналните вериги на задните колела, които днес точно няма да са необходими.
1: Родстър версията на легендарния Gullwing се появява през 1957 и остава в производство до 1963. В късен си вариант с 3-литров редови мотор с 6 цилиндра, тя е произведена само в 210 бройки.
0: Победата на следвоенен германски автомобил е изключително рядко за този конкурс, където журито винаги е имало слабост към предвоенни, най-вече италиански модели.
1: При това 300 SL далеч не бе единствената германска машина, хванала погледа ни тази година. Загледахме се в това BMW M1 и до ден днешен единствената суперкола, създадена някога от баварците, а тази специална бройка била подарък за основателя на M-поделението Йохен Нейерспах. И накрая стигнахме до самите корени на спортните BMW-та.
0: Това BMW 328 зад мен е много специална кола, не само защото това е първия модел на баварците, който ги превръща в производител на спортни автомобили, а защото тази конкретна кола е използвана от тях като платформа за развитие на нови и нови модели.
1: В края на 30-те са произведени едва 464 бройки от този автомобил, но никоя не е толкова важен като тази, наречена Бюгелфалте. При нея дволитровият 6-цилиндров мотор произвежда не 80, а 130 конски сили. Теглото е понижено до едва 725 кг. На базата и са направени още два такива родстера. Единият от тях печели категорично последното издание на Люман преди Втората световна война, а самата Бюгерфате завършва шеста.
0: Истински интересната история на тази кола започва обаче през 1945 година, когато тя е иззета от съветската армия като репарации, откарана е в Москва и е предоставена за лично ползване на Артем Микоян, легендарния създател на изтребителите МиГ. Остава в семейството на Микоян до 1972, когато синът му я разменя за нова Лада.
1: Днес RM Sotheby's оценява тази кола на между 7 и 10 милиона долара, ако изобщо някога се появи на търг. Но дори това не е най-фрапантният случай на подценяване на една класика, който видяхме тук.
0: Ferrari 250 GTO по традиция най-скъпия класически автомобил на планетата. Но тази бройка не е изживяла живота, който може да очаквате за такава кола. Тя е била зарязана зад една селска къща в Охайо в продължение на почти 20 години, преди да бъде по случайност открита и възстановена. Затова и получи наградата за най-добра реставрация във Вила Деста.
1: С карусерия на Серджио Скалиети с легендарния V12 Коломбо, тази машина има немалко успехи по пистите, преди да я постигне забравата. Днес пазарната й оценка е между 60 и 70 милиона долара.

0: Ясно си давам сметка, че в наши дни всеки българин разбира от политика, футбол, Евровизия и от Гърция. Свободата да пътуваме и да изследваме съседните страни, която нашите родители не са имали, е една от най-хубавите черти на съвременната епоха. Но все още повечето българи, когато стане дума за Гърция, се сещат за Солун, за Кавала и за плажовете на Халкидики. Гърция обаче има още много лица и в тази поредица искаме да ви покажем поне част от тях.
1: За целта ще изминем над 2500 км из западна и централна Гърция, чак до Пелопонес. Ще ви покажем някои от най-древните градове на планетата. Средновековни църкви са съхранени и къщите от българската история. Внушителни крепости и някои от най-големите красоти, които природата на Гърция може да предложи. Все места, които далеч не са тайни, разбира се, но обикновено остават извън вниманието на мнозинството пътуващи българи.

0: помощници в тази авантюра ще са ни новия Hyundai Ioniq 9, голяма, комфортна електрическа кола, която да ни спаси от безумните цени на бензина, и Travelby Electric с тяхната специална карта, които трябва да гарантират, че зареждането на тази кола в чужбина ще е абсолютно безгрижно.
1: Само до преди няколко години пътуването с електромобил в съседните балкански страни изискваше твърде старателно планиране. Но в последните години съседите ни понаваксаха, а специалното приложение на Travelby Electric ни дава достъп до зарядните станции на множество оператори само с едно докосване на картата. Ioniq 9 от своя страна обещава много бързо зареждане и над 600 км автономен пробег. Все пак дозареждаме батерията в България, където това е доста по-евтино, и след това с наслада профучаваме през отпадналата граница, сцена на такива епични опашки в миналото. Повечето пътници за Западна Гърция хващат прословутата магистрала Via Игнатия. Но ние сме избрали по-приятен път, за който трябва да хванете отбивката за Киркини и Килкис малко след границата. Пътя може да хвърлите едно око на езерото Киркини, дом на фламинги, пеликани и всякакви други екзотични птици. Но нашата първа спирка е древната Едеса. Според митовете, този град върху скалите бил първата столица на македонската държава, основана от един пра-прадядо на Александър Велики. През средните векове е бил част от България и се наричал Воден, име запазено чак до 1923-та. Но главната атракция днес не са красивите възрожденски църкви и старият квартал с домовете на търговците, а начинът, по който река Вода преминава през града. Бързите й води, набрали скорост по каменните корита в града, накрая си сипват от скалите в каскада от зрелищни водопади. Любоваме им се относително кратко, защото имаме да изминем още 100 км до мястото си за нощувка. 100 км, които приключват с залез над един от най-красивите пътища, по които сме карали някога. Пристигаме потъмно и решаваме да оставим разглеждането за сутринта, а междувременно да пробваме местната кухня, начело с емблематичното сирене бацо с сладко от червени чушки.

0: На това място си струва да станете по-раничко, за да видите изгрева над водите на езерото, пробуждането на десетките видове птици, които го обитават, и прибирането на рибарските лодки. А и повечето атракции тук изискат доста катерене, така че е добре да изпреварите горещините.
1: На картата името на този град е Кастория. Българската литература ще го откриете като Костор. Но и двата случая говорим за едно от най-живописните и най-интересните, а в същото време относително по-малко познати градчета на Балканите.
0: Името идва от гръцката дума за бобър – Кастори, но в днешния местен говор ударението си изместило и тукашните хора наричат града си Кастория. Основан е още от Диоклециан, но малко по-на север. Опустошителните славянски нашествия обаче принудително променят локацията му.
1: Юстиниан Велики премества града там, където той се намира днес – на шийката на един полуостров в езерото Орестиада или Косторското езеро. През 9 век Кастория влиза в пределите на България при Борис. Век и половина по-късно Самуил я загубва във войните с Василий II. Но и до днес това място пази много спомени от онази епоха.
0: За да ги видите, трябва да оставите крайбрежните алеи и къщите на някогашните богати търговци на кожи и да се изкачите по стръмните улички във вътрешността на стария град. Но няма да ви се наложи да се оглеждате дълго.

0: Кастория е прочута като града на църквите. Тук, само на няколко квадратни километра площ, са оцелели над 70 старинни храма – византийски, от Първото българско царство и възрожденски.
1: Свети Архангели не е най-впечатляващата на външен вид църква в Кастория. Това е една малка базилика, която по-настоящем е вкопана точно в средата на един паркинг. Но това е всъщност една от най-старите църкви в града. Строена е през 9 век, ако се съди по ктиторския надпис, а на външната фасада са изобразени Ирина Комнина, българска царица, третата жена на Иван Асен II, и нейния син, цар Михаил II Асен български.
0: От същата епоха, 9 и 10 век, са датирани още няколко храма, като Света Богородица Кубелдики. По-голямата Свети Стефан с нейните ефектни стенописи и Свети Безребърници. Естествено продължение на тази разходка би бил музеят на византийското изкуство с неговата чудесна колекция от икони. А ако решите да си отдъхнете след толкова религия, вижте някои от многото изложби в чест на кожарството, основният тукашен поминък от половин хилядолетие насам. После опитите прясна пастърва от езерото или сърмички, които тук са завити не в лозов лист, а в кисело зеле, както си му редът. За нас обаче идва време да поемем към следващата ни дестинация, но за нея във втория епизод на Непознатите Балкани.

Следващото издание на Колела очаквайте. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ora 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През лятото на 1914 започва Първата световна война. Година по-късно правителството на Васил Радославов подписва съюзен договор с Германия и Австро-Унгария и се включва в нея на страната на Централните сили. На 14 октомври 1915 цар Фердинанд обявява война на Сърбия. Увлечен от българските победи на Сръбския фронт в началото на септември 1916, монархът тържествено обявява, че войските ни ще се бият и за Добруджа. Победите на бойното поле са опияняващи. За две години България възстановява земите, които губи в Балканската и Междусъюзническата войни. Но докато армията защитава и разширява границите, вътре в страната положението не е победоносно. Обширни селскостопански земи остават незасети. Намалява производството на жито, войниците на фронта гладуват и започват бунтове. Икономиката изпада в тежка криза. Правителството на Радославов пада от власт и е съставен нов кабинет с министър-председател Александър Малинов. Така за първи път в историята на България се случват две неща. Първо, съставена е широка управляваща коалиция и второ, в нея влизат и представители на левия политически спектър, земеделци и социал-демократи. Демократите, народняците, прогресивно-либералите и радикал-демократите също имат министри. С това шарено правителство Малинов управлява само 5 месеца. Трудно време и във вътрешно-политически и в международен план. Но задачата на кабинета е да изведе България от войната.
1: Малинов също е така компромисна личност. Човек, който в българската политика многократно участва в преговори за коалиционни управления и осъществява такива, особено 30-те години. Коалицията на Народния блок е уникална. Общо взето демократите са малко по-твърди по отношение на тъй наречените леви партии, имам предвид БЗНС.
2: А в правителството доминират едни политически сили, в парламента да доминират други политически сили, но просто времената са такива критични, трябва да кажем, че този парламент в общи линии слуша правителството и прокарва мерки, законодателни мерки, по които има обществен консенсус, между другото, в този период. До известна степен ги прокарва и под натиск, защото доминиращите в този парламент 17-то Народно събрание депутати знаят, че алтернативата са по-скоро бунтове или най-малкото съдебна разправа с тях.
0: В първите години на 20 век партийната система в България е силно фрагментирана. Раздробеността ясно се вижда и в парламента. След изборите през 1914 година в 17-то Народно събрание за 5 години влизат 8 политически сили, а съставените от тях правителства са широко коалиционни.
2: Просто времето изисква такава коалиция. Не случайно това е времето, в което и в Европа, няколко месеца след края на войната, се сформират такива широки коалиционни правителства. Страхът от комунизма е много силен в Европа в това време. Нека да напомним, че през 17-та година болшевиките взимат властта в Русия и в една кървава гражданска война успяват да установят първата тоталитарна диктатура в света. Ние имаме един бунт, който не е точно организиран от комунистите, но през септември 1918 година това е така наречното войнишко въстание.
0: Владайското тук.
2: Да, Владайския бунт, който макар и да започва като стихиен бунт, в последствие лидерите на Земеделския съюз, двама Стамулийски и Дъскалов, се опитват да изведат политически дивиденти от него и да буквално да извършат преврат. Всичко това така нанася сериозни рани в българското общество.
0: На 29 септември 1918 година България подписва Солунското примирие, с което излиза от Първата световна война. Страната е окупирана от съглашателските сили. Два месеца по-късно с указ на цар Борис III е съставено ново правителство, начело с Теодор Теодоров. До този момент той е външен министър в кабинета на Александър Малинов. Теодоров е вторият човек в Народната партия.
1: Той е от второто поколение, от втората генерация български политици. Получава добро образование в Русия. Роден е през 1859 година в Елена и е наследник на един от така известните чорбаджийски родове.
2: Теодоров е безспорно част от българския политически елит. Високо образован юрист, много добър оратор, наричали са го парламентарния лъв. чисто в житейски план той е свързан с тази група български предприемачи, които в последствие ще учредят и Народната партия. Става дума за Гешови, за Бурови, за Губиделникови, Маджарови, Бобчеви.
1: Първоначално Теодоров е прокурор и заместник прокурор и прокурор в Софийски окръжен съд, след това и в Русенския апелативен съд. Но всъщност оказва се, че не това е неговото призвание. И ако ме питате, аз всъщност не бих могла да отговоря кое е по-голямото призвание на Теодоров. Адвокатството или политиката. През 1886 година със своя приятел и със студент Георги Губиделников те регистрират адвокатска кантора в Русе, много успешна адвокатска кантора. И от тук нататък Теодоров прави една блестяща адвокатска кариера. Това отговаря на неговия характер преди всичко. Той има феноменална памет, още повече той е изключително работоспособен, работохолик е.
2: Има няколко сестри, които са женени за СЕЗА, активисти на Народната партия, за Георги Губиделников, така едър русенски бизнесмен, предприемач, за Стефан Савов Бобчев, който е източно-румелийски политик, също влезе в последствие в Народната партия. Същия случай и с Маджаров. А отделно от това Теодоров по линия на съпругата си е така свързан с Найден Геров, който е негов тъст, с фамилиите на Полиеви, на Евлогия Христо Георгиеви и на Гешови включително, макар и така по царебрена линия. Така че при всички случаи част от политически елит, той е така активен политически още от 1994 година, когато става за пръв път депутат. Влиза в кабинета на Стоилов още 1896 година. Впоследствие Теодор Теодоров става дясната ръка на Гешов в Народната партия и основният организатор на партията. Той е човека, който комуникира с партийните структури, грижи се за издаването на вестник Мир, за качество на публикациите там, ако щете. Значи тази важна фигура, която и до ден днешен съществува и в българските партии, на втория човек организатора, така да се каже.
0: На 17 октомври 1918 година Теодоров става министър на външните работи и вероизповеданията в кабинета на Александър Малинов. Месец по-късно Антантата изпраща нота до българското правителство за изтегляне на българските войски и администрация от Южна Добруджа. Това става причина Малинов да подаде оставка и да предложи на цар Борис III за министър-председател да избере политик с опит и ползващ се с авторитет пред съглашенската дипломация. Става въпрос за Теодор Теодоров. На 29 ноември пред депутатите в Народното събрание са прочетени указите за назначаване на премиера и правителството. В същия ден Теодоров прави изказване от парламентарната трибуна, с което очертава политиката, която ще следва неговия кабинет.
3: Господа народни представители, така съставеният кабинет, правителство, което има честа да заеме тия места, си поставя за първа задача и цел да работи за общото закрепване на реда и спокойствието и безпрепятственото и благополучно изваждане на страната от примирието към окончателния и благодатен мир. Правителството мисли, че една широка амнистия за извършените през време на войната чисто политически и чисто войнишки престъпления ще трябва да се приеме. То ще потърси и приложи всичките законни мерки за облагане в полза на държавата на чрезмерните печалби, придобити през войната, както и за изземването на всички богатства, натрупани по незаконен начин. Особени грижи ще се положат, за да се осигури и подобри прехраната, облеклото и въобще животът на населението, което продължава по силата на стеклите се злощастни обстоятелства да понася всичките оскъдици и скъпотията на войната, а в някои отношения и дори да изпитва по-големи такива. Колкото повече ние се засилваме вътрешно и сближаваме с народните маси, колкото повече даваме доказателства на вътрешна сплотеност, толкова повече ще расте моралната сила на нашия народ пред цивилизования свят.
4: Той е роден за тая работа. Той е роден за тази работа, пълнокръвен, чистокръвен политик. Срещу Стамболов. Сега има много работи с Стамболов, той е много, много на мода сега, нали, защото искаме твърдата ръка или правилно или кривилно, не знам. Обаче то е било терор. След падането на Стамболов и настъпва неговия час. Той много млад става председател на Народното събрание, обаче там също не му е мястото. Той е човек, фронтов човек, човек, който ще организира, който ще говори, а не да звъни с звънец. Това му е в кръвта.
0: Как ли за политиката? Какво го провокира? Как се записва в партия?
4: Той е в първото правителство на Стоилов, Константин Стоилов, това е народняшката партия. Това е идеология. Идеология и най-вече, нали, цялата идеология е, че тази млада държава трябва да, като първо трябва да се закрепи икономически. Там са много интересни неща и по-нататък, нали, неговото отношение към данъците. Как трябва да бъдат? Виждам го, че данъци трябва да се плащат, ама не може да искаш повече, отколкото може да се плати, ама същевременно трябва и да насърчаваш индустрията, която сега се появява, и да се сближат слоевете финансово, това не става. Няма да стане, но колкото се може да се намали тази разлика между имащите и нямащите.
0: Въпреки, че не е лидер на партията, той е избран за премиер на България. Не, това е страшно коалиционно правителство.
4: Вижте, там са такива нещата. Той състава това коалиционно правителство, което всички влизат там, с изключение на тесните социалисти, които така по принцип не се съюзяват с буржуазните партии, и родословистите също не, което е... Те са пет партии вътре. Сега знам, баща ми казва така. Фактически, във вътрешните разправи между в тази коалиция, Теодор Тодоров малко или много дига ръце и цялата му енергия отива за подготвянето на защитата на България в Париж.
0: В края на 1918 и цялата 1919 година са трудни за България. Окупационните сили в страната наброяват над 200 000 военни от Великобритания и Франция. Икономиката е в криза, социалното напрежение е огромно, а политиката на правителството е насочена предимно към Париж, където предстои подписването на мирния договор след края на Първата световна война. Според клаузите на Солунското примирие, България е задължена да предостави редица продукти на съглашенските части, а това е жесток удар върху бюджета. Заради излизането от Съюза с централните сили, българските сметки в германски банки са блокирани, а от 1919 година правителството започва да се изплаща външните дългове, за да спечели известна симпатия от страна на Антантата. В финансов план обаче това довежда до по-сериозни затруднения.
2: Цяла Европа, не само България, в тежка икономическа и финансово-икономическа ситуация. Хиперинфлация, девалвация на валутите, бедност, безработица, срив на производството. Земята се обработва поне до 19-та година, се обработва основно от деца, жени, старци. Много малко войници са пускани от фронта, за да обработват земята. Имаме над 100 000 души военнопленници, които остават до началото на 20-та година в пленнически лагери в условия близо до робските. Това са мъже така, в активна възраст, така да се каже. Колкото и малко да са все пак фабрики, те практически са спрели да работят извън мобилизираните военно отношение още по входа на Първата световна война, и така че имаме всички предпоставки за много сериозно социално недоволство. Левът наистина се срива. Той се срива веднъж, защото както и другите страни, така и България почнала да печати пари без покрити. Именно това е времето, в което за първ път инфлацията започва да се усеща много сериозно. Нали, буквално за хиперинфлация говорим.
0: Окупационните сили се държат ужасно с българското население. Следват много сериозни оплаквания пред командващия ги генерал Картиен. Но всичко остава без последствия. Според условията на примирието, България демобилизира своята армия и е задължена да се изтегли от завзетите по време на войната територии.
2: Френските части са изключително брутални. Французите имат своите основания да не ни обичат. Те смятат, че с влизането си на страната на Германия, България удължива войната с 3 години. Отделно се сражава

0: стачките, предвид това, че тесните социалисти вече превърнали се в комунисти, се опитват да яхнат това недоволство.
1: И при цялата тази драматична, кризисна ситуация, която е не само вътре в страната, но и в света като цяло, с какво се занимава българския парламент основно по това време, в тази една година?
0: Мнозинството в парламента изобщо не управлява, но, както казах и по-рано, това мнозинство на либералните партии е принудено да слуша правителството и да приема законопроектите в името на социалния мир.
1: Теодоров прекарва по-голямата част от времето си като премиер в Париж, за да преговаря по този Ньойски договор, който в крайна сметка е пагубен за България по това време. Доколко е вярно това, че той отказва да подпише Ньойския договор?
2: Да. Това е основната причина, но и нещата в правителството много не вървят. Все повече се виждат апетитите на БСНС към властта и това, че партията е изключително популярна в периода след Първата световна война и една от партиите, която все пак по никакъв начин не е свързана с двете национални катастрофи. Защото така или иначе Народната партия и самият Теодоров участват в правителството на Гешов, което прави Балканския съюз, Първата Балканска война, а след това вече. Така че нещата са комплексни според мене.
0: Сега истината е, че великите сили на Парижката конференция, българския въпрос им е третостепенен, да го наречем. Не случайно те първо се занимават с учредяването на обществото на народите и с клаузите на Версайския договор с Германия, основният техен противник. Сега, българските клаузи са горе-долу, проектът е съставен, така да се каже, през май-юни-юли 19-та година и е връчен през септември на българската делегация. Сега, тук трябва да кажем, че Теодоров е и външен министър. Едно от потенциалните критики към това правителство и лично към Теодоров като външен министър е, че не е постигнал някакъв по-изгоден мирен договор за България. Разбира се, самия мирен договор е сключен, подписан официално от следващия премиер Стамболийски, но така или иначе проекта в общи линии се пише във времето на Теодоров. Тук веднага трябва да кажем, че Теодоров няма никаква възможност да влияе върху решенията на този ареопак, който се събира в Париж. В края на краищата българският договор е наистина много тежък, но и също толкова тежки са и договора с Германия, с Унгария, Трианонския договор, подписан.
1: Даже техните са по-тежки от нашите.
0: Е, това е вече въпрос.
1: Османската империя също е тежък договор, тя се разпада и така нататък.
0: Факт е, че великите сили победителки по никакъв начин не допускат победените страни в участие при изработването на проектите. И затова се създава впечатление, че тия договори са договори-диктати, не само Ньойския, но и останалите.
1: През лятото на 1919 година у нас са проведени редовни парламентарни избори. Тогава Народната партия губи мнозинството си в парламента и премиерът Теодоров подава оставка. Социалното недоволство в края на Първата световна война и лявата политическа идеология, която в онези години залива Европа, са основната причина изборите да спечели БСНС. Съставено е пак коалиционно правителство от земеделци, народняци и прогресивно-либерали, начело на което е Александър Стамболийски. Половин година по-късно, на 16 април 1920 година, премиерът прави промени в кабинета и министрите на Народната и прогресивно-либералната партия са заменени с дейци на БСНС.
0: Теодоров, като част от Народната партия, продължава да е депутат, макар и вече не министър. 1920 година неговата партия се слива с прогресивно-либералната партия в Обединена народно-прогресивна партия. В началото на 20-те години Теодоров става обект на политически репресии от страна на режима на Стамболийски. През 1922 година Стамболийски започва много сериозен натиск, буквално репресии над опозицията в страната, първо срещу дясната, в последствие срещу комунистите. Известни са така наречените търновски събития от есента на 1922 година, когато земеделски буквално банди изпопребиват опозиционните политици в Търново и на път за Търново.
3: Вижте, то започва с Стамболийския режим и има един момент, когато партиите в опозиция казват, това такава не става, трябва да се съюзиме. И правят един конгрес в Търново, за да се разбере какво ще се прави с това нещо. И то може да се прави само, ако партиите се обединят. И те тръгват този конгрес.

0: конгрес в Търново, като по същото време на същото място Стамболийски организира конгрес на свеклопроизводителите. Това са тези с опит, които се качват на същия влак. На гара Долни Дъбник от другите вагони, тези с опита, свалят водачите на другите партии, на опозицията, които отиват в Търново да правят конгрес, нареждат ги на перона, обръсват брадите на Маджаров, на Теодор Теодоров и ги вкарват първо в полицията, след това в шуменския затвор и там седат сумата време. А, да, имало и даже един момент, когато те къде водят Търново, имало един момент, когато са искали да ги фалят в Янтра.
1: След това е референдума за виновниците от катастрофите. Нали, то е срещу правителствата по време на Балканските войни и след това срещу правителството също на Александър Малинов след Първата световна война. Те са вече са обявени за виновници за погромите. Арестуват ги, затварят ги първо в София, но тъй като в София, както те казват, приличало на манастир и всеки ходил да ги види, много популярни били бившите министри, след това ги изпращат в Шумен и там ги държат в затвора. Има интересни спомени, защото там те са, така да се каже, по стаи, по партийна принадлежност. Но заедно там се разхожда, то се очаква държавен съд, пишат си своите защитни, всеки си съставя своята защитна реч. Но Теодоров по това време вече е много зле със сърцето. Всъщност той прекарва доста време в шуменската болница, но така и не го освобождават по тази причина. И вече когато се връща в София след преврата на 9 юни, в края на юни, когато ги освобождават, той вече не е същия човек. Да, ходи в парламента, да, отново взема думата, но вече доста по-рядко.
2: Теодор Теодоров става член на Народната партия още в младежките си години и остава в нея до смъртта си през 1924 година. Той винаги е бил втория човек в политическата организация, макар че всички го наричат фактическия шеф. Макар и противник на влизането на България в Първата световна война, по ирония на съдбата, като премиер той води трудните преговори по Ньойския договор.

0: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте със седмичното икономическо предаване на телевизия България On Air MoneyBG. Аз съм Борислав Петров. Останете с нас, за да чуете важни и любопитни теми, свързани с икономиката, инвестициите и бизнеса. Ето и какво следва. Гигантска промяна, а не временно явление. Това е изкуственият интелект, според представителите на компанията Ingram Micro. 90% от глобалното население има достъп до нейните продукти и услуги, които днес се трансформират с бързи темпове. Какви са предизвикателствата, възможностите и какво е мястото на над 1000-те български служители в компанията, ще разберем от изпълнителния вицепрезидент Санджиб Саху. Технологичният гигант Acronis избра София, за да обяви глобалното си направление на пазара на дигитална инфраструктура. И това не е случайно, защото най-големият офис на компанията е именно в България. Какво предстои пред Acronis? Изпълнителният директор Ян Яап Ягер разказва пред Явор Николов и Георги Сарафов. Красотата като бизнес модел или как се изгражда верига от успешни студия в България? Очаквайте в студиото доктор Лидия Гюдюлева, която е основател на веригата студия G-Point. Останете с нас, започваме!
1: Изкуственият интелект променя инструментите и процесите, върху които се гради бизнесът, но това не е всичко. AI тотално преобръща начина, по който функционират компаниите. Такива са наблюденията и на изпълнителния вице-президент на технологичния гигант Ingram Micro, Санджиб Саху.
2: Когато говорим за изкуствен интелект, става дума за изкуствен и интелект. Ние се фокусираме предимно върху изкуственото. Не обръщаме достатъчно внимание на интелекта, а в него е ключът. Как използваме интелекта в бизнеса, как обслужваме клиентите си, как оптимизираме процесите си и как създаваме стойност. Ето в това се състои значението на изкуствения интелект, съчетан с интелекта. Интелигентността е новата операционна система. Компаниите, които могат да се развиват чрез интелигентност, които могат да дефинират нови бизнес модели, да свързват точките между своите процеси и да се преоткриват чрез интелигентността, са тези, които откриват истинския смисъл на AI. Не можете просто да се впуснете в изкуствения интелект. Трябва да разберете пътя от данните през процесите до преживяването на потребителите по пътя и до работата с модели на изкуствения интелект. Чак тогава можете да се ангажирате с изкуствения интелект. Не става въпрос само за ChatGPT или облак. Става въпрос за това как използвате интелигентността, за да станете по-добри. Така че в съвременния бизнес всичко се свежда до интелигентността.
1: Хора и агенти с изкуствен интелект се трудят рамо до рамо и новата среда изисква нов тип работно място. В него централна роля е отредена на човека и това, което го отличава от машината.
2: В ерата на изкуствения интелект, любопитството е от изключителна важност. Трябва да задаваме правилните въпроси. Изкуственият интелект няма да замести хората. Той ще замести онези, които никога не са се научили и не са променили начина си на работа с него. Така че, когато разглеждате това любопитство, в съвременната работна среда трябва да проектирате такава среда, която насърчава сътрудничеството и създава взаимодействие между човека и изкуствения интелект. Хората правят изкуствения интелект по-добър, а изкуственият интелект прави хората по-добри. Така че, когато отидете на работното си място, любопитството ви може да използва модели, инструменти или алгоритми на изкуствения интелект, но вие също го подобрявате, като сътрудничите с други хора и насърчавате сътрудничеството, което създава творчество, което създава любопитство, а то на свой ред стимулира сътрудничеството. Така че любопитството, сътрудничеството и креативността са все компоненти на съвременното работно място с изкуствен интелект. Можете да имате най-добрия компютър с изкуствен интелект, можете да имате най-добрите модели на изкуствен интелект, но това не означава непременно, че имате най-добрата компания или най-добрите хора. Комбинацията от хора и изкуствен интелект, която стимулира сътрудничеството, креативността и любопитството, е това, което ще направи работното ни място по-добро.
1: Именно около креативността и колаборацията е изграден и новият офис на Ingram Micro в София. Разгърнат на 3 етажа, той има цели 31 зали за срещи, 12 зони за обща работа, зала за обучение, но и библиотека и голяма тераса с гледка.
3: Вярвам, че за да привлечем в офиса талантливи кадри, които са много търсени, трябва да им предложим добавена стойност, която да ги мотивира да дойдат и да положат усилия за съвместна работа. Те трябва да идват на място, където намират удобства и среда, която е благоприятна за иновации, която приветства дистанционната работа с глобални екипи и ви поставя в забавна обстановка, която не е просто типична корпоративна среда с слушалки, а разполага с модерни приложения и инструменти. Истинска добра причина да дойдете на работното място. Всички знаем, че след COVID изискванията се промениха както от страна на служителите, така и от страна на работодателите. Ingram отдавна има изисквания за гъвкавост, дистанционна работа и работа на място. Надявам се, че изборът на местоположението и инвестицията, която правим тук, наистина ще мотивира хората да искат да идват на работа. Пространство за сътрудничество, пространство за иновации. Трябва да можете да работите самостоятелно, но и заедно с други хора. Искате също да имате удобства наоколо. Искате да сте на място, където не се налага да ходите, да вземате колата и да правите всичко през деня. Трябва да е комфортно, удобно, свързано. Мисля, че особено по-младото поколение оценява работодателите според тези критерии. Трябва да има истинска валидна причина, за да идват на работа. Ние инвестираме в области като центрове за високи постижения и агентен изкуствен интелект. Те изискват нова работна сила от по-млади служители, които не само имат инженерно образование по компютърни науки, но и притежават най-различен набор от умения, като те са много търсени. Мисля, че сме привлекателен работодател за тях, но трябва да бъдат мотивирани. Работно място като това е наистина важно за тях. Ако отида на работа, то е защото искам да говоря с хора или искам да използвам съоръжения, които ми позволяват да бъда продуктивен и които ми позволяват също така да се чувствам комфортно през целия ден. Работните ни дни понякога започват рано, понякога са до късно. Нужни са удобства, които ви позволяват да работите, независимо дали е 6 сутринта или късно през нощта. Искате нещо, което е достъпно. Искате работни пространства, които ви позволяват да се забавлявате, да излизате навън, да се възползвате от местоположението. За Ingram това беше много съзнателно решение да дойдем и да се установим тук и да създадем такова работно пространство.
4: Новия офис смятам, че така доста ни изстрелва напред, тъй като ние имаме утвърден хибриден модел, от който не бягаме. Ние продължаваме да вярваме в него, тъй като той позволява да сме доста по-гъвкави и вече е част от технологичните компании. Но ние сме една от малкото компании, които инвестират много сериозно и в работната среда, и в офиса, в който сме заедно. Защото идеята ни е хората да идват не на сила в офиса, не по задължение, а с желание. Тук сме наблегнали на изключително много зони за колаборация. Имаме двойно повече зали за срещи, нали, извън борд залата ни. Така че екипите да могат да творят заедно, да са креативни, да им е приятно, да обменят опит, идеи, информация. А новите служители да могат да се адаптират по-бързо към нашето Ingram семейство, тъй като в момента бих казала, че в хибридния модел е предизвикателство за новите служители да се почувстват част от нещо. Така че ние инвестираме и в тази наша локация, която смятам, че всички служители ще видят, че тя просто ти дава един нов тласък да искаш повече и да просто да си по-креативен.

0: какви хора иска да привлече Ingram Micro в българския си офис.
1: Професионалистите, които бихме искали да привлечем, това са, на първо място бих казала, хора, които са готови да придобиват нови умения, да са гъвкави, да обичат да учат нови неща и да са любопитни. Това е така профила, който, да кажем, това е общия еквивалент спрямо всичките ни позиции, тъй като ние имаме изключително различни отдели, така различни места, в които хората могат да се изявяват, но това е общото. Това е профил, който виждаме, че постига успех, допринася за успеха на компанията, но и в кариерен план виждаме, че тези хора се развиват по-бързо. Ние имаме служители, за които сме първи работодател. И те са стартирали от така, да кажем, първата стъпка в нашата компания и в момента са на senior manager позиции, ръководят огромни екипи, не само тук, но и по света. И общото между тях е това, че не се... Това да излязат извън рамката за тях е нещо интересно.
0: Инвестицията в новия офис показва и друго, че ръководството на Ingram Micro вярва в българския си бизнес.
2: Най-голямото ни конкурентно предимство като работодател тук в България е, че сме инвестирали в дългосрочен план. Преобразуваме нашата база от таланти и по този начин променяме позиционирането си в съответствие с възможностите на пазара. Присъстваме в България от 15 години, но през последните 5 се превърнахме в технологична компания, чиято сърцевина е платформата, което изисква съвсем различен набор от таланти. Ние виждаме това. Така че с присъствие в над 57 държави, ние сме глобален играч. Определено сме на лице в множество и развиващ се набор от умения, които са необходими тук. Така че можете да имате кариера в финансите или в продажбите. Можете да се занимавате с компютърни науки. Ако искате да започнете кариера или да развивате кариера, която използва изкуствен интелект от дълго време в сравнение с други компании тук, вие сте на правилното място.
3: Ingram Micro е компания с 45 годишна история и една от най-големите дистрибутори в света. Тя е дистрибутор на технологични продукти. Ние обслужваме над 1500 водещи производители на оборудване и доставчици на технологии, както и големи технологични компании. Имаме над 160 000 бизнес клиенти по целия свят и технологиите ни достигат до около 90% от световното население. Започнахме пътуване, в рамките на което се превръщаме в платформена компания с цел да създадем една от най-големите бизнес екосистеми в света. В това пътуване, докато разгръщахме платформата Xvantage в световен мащаб като корпоративна стратегия, помислихме за ролята на Ingram Micro България, където голяма част от работата, която вършим, е свързана с подкрепата на нашите бек-офис процеси за разрастването на някои от нашите клиенти, помощ при връщания, рекламации, финанси, иновации и технологии. Смятаме, че този технологичен център в България може да бъде наистина важен. Когато дойдох преди 2-3 години на конференция, за да разгледам България, духът, любопитството и решителността ме впечатлиха. Дойдох на конференция за изкуствен интелект с Американската търговска камара и си казах: «Уау, ако използваме България като място, което да бъде част от нашето пътуване към платформата и се възползваме от този талант, наистина бихме могли да направим много повече, защото екипът в България се занимава с много неща. Процеси, клиентското преживяване във всеки етап от тях, доставчици и маркетинг». Така се роди идеята за създаване на организация за поддръжка и платформени услуги. Сега можем да преосмислим как да използваме изкуствения интелект, процесите и силата на знанието. В български офис има много знания за бизнеса. Хората притежават добри технически познания и го разбират. Затова решихме, че България може да бъде централен хъб в нашите стъпки към налагането на платформата. Създадохме си нова мечта и днес имаме нов офис, който насърчава това сътрудничество с прекрасна сграда. Той подпомага пътуването в сферата на изкуствения интелект на Ingram Micro в световен мащаб и насърчава хората да станат част от него. България ще играе голяма роля в нашето пътуване, като се превръща в технологичен център на платформата. Затова и съм изключително развълнуван.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
6: България On Air.
7: Мистер Ягер.
8: Господин Ягер, първият продукт на Acronis преди повече от 20 години беше решение за бекъп. По това време даже самата дума бекъп беше леко екзотична извън IT-кръговете. Каква е ситуацията в момента? Непрекъснато ни се говори, че данните са новото злато и така нататък, но научихме ли се да защитаваме това злато?
3: Наистина, когато основахме компанията, основният ни продукт беше за бекъп. Тогава хората казваха, че това е нещо, което е хубаво да го имаш. В смисъла на това, че нещо може да се случи. Струва ми се, че ситуацията бързо се промени. Не става дума, че нещо може да стане. Въпросът е какво правиш, когато то стане. През годините това се превърна в необходимо зло, особеност на влизането на облачните технологии. Тогава поддържането на резервно копие се превърна в критична необходимост. Ние винаги казваме, че сме последната защитна линия. Ако всичко друго се провали, все още имаш бекъп, чрез който да се възстановиш.
8: Днес сте утвърдена компания в сферата на киберсигурността. Идва и неизбежният въпрос. Кои са заплахите, които ви държат будни по цяла нощ?
3: Смятам, че те са свързани с еволюцията на изкуствения интелект и трансформацията на пазара в тази посока. Не мога да кажа, че всичко това ми носи безсънни нощи, но един от ключовите приоритети и области, в които концентрираме усилията си като компания за киберсигурност. Искаме да бъдем сигурни, че знаем какво означават тези промени за нас в бъдещето. Изкуственият интелект прави всичко по-бързо. В миналото, при поява на нов софтуер, киберпрестъпниците започваха да го изследват за някакви слабости. Опитваха се да намират дупките възможно най-бързо. Беше игра на котка и мишка на добрите и лошите. Едните правят пробиви, другите поправят слабостите. С изкуствения интелект тази игра продължава, но със скорост и ефект, които ние даже все още не оценяваме напълно. Следим информацията за модела CodeMeteos и какво може да прави. Невероятно е как с инструмент с изкуствен интелект можем да намираме слабости по-бързо от когато и да е било преди. Това значи, че с помощта на AI можем по-бързо да ги отстраняваме. Един от ключовите говорители на нашето събитие, Рей Курцвейл, обобщава това много добре. Изкуственият интелект ще ни бъде нужен, за да можем да се предпазим от зловредната употреба на изкуствен интелект.
8: Говорим за системи, в които потребителите все по-често са автономни агенти. Атаките също са водени от изкуствения интелект. Къде тогава остава ролята на човека в киберсигурността?
3: Това е много добър въпрос. В миналото разполагахме с брилянтния човешки ум, за да преценяваме какво е възможно и къде са слабостите. Изкуственият интелект може да ти помогне да правиш това по-ефективно. Не трябва обаче да подценяваме факта, че хората винаги са малко по-различни. AI системите изчисляват вероятността за това или онова. Хората не правят така. Ще ви дам пример. Ето парче торта. Впрочем, правя това всеки път. Ето, хапвам от него, слагам си малко на носа. Можете ли да очаквате нещо подобно от изкуствения интелект? Вероятно не. Това е нещо, което по никакъв начин не се вписва в това интервю. Безумно е защо бих направил това. Изкуственият интелект не би го направил. Ако се върнем на хората, мисля, че той ще направи хората в по-голяма степен човеци. На сцената на нашето събитие имаше един страхотен човек – Даниел от компанията Altec. Той е на гребена на вълната на AI революцията с агентите и той казва, че има толкова много неща, които могат да се автоматизират. Това, което той е установил, е, че всичко това прави хората хора отново. Защо? Защото той използва спестеното време за своя екип. Правят неща, които AI агентите не биха могли да направят. Изгражда човешка интеракция, ангажираност. Хората правят разликата, например, чрез по-добро партньорство с клиентите, чрез по-добро разбиране на нуждите им. Това е различно от изчисляването на някакви вероятности, какво е най-доброто, което да се направи. Смятам, че именно този елемент ще го виждаме все повече и повече в бъдеще. Хората ще започнат по-често да си мислят: добре, как мога аз като човек да направя разликата и да помогна всички да бъдем по-добри?
8: На фона на тези технологични промени, Acronis навлиза в дигиталната инфраструктура. Това е пазар за стотици милиарди долари. Как тази стъпка се вписва в по-голямата картина за вас?
3: Тук има две неща. На първо място, основният ни бизнес са доставчиците на управлявани услуги. Искаме да защитаваме, управляваме и автоматизираме малки и средни IT проекти по внедряване. Ключовото нещо е, че искаме да сме сигурни, че нашите партньори имат всички инструменти и услуги, за да се справят добре. През последните, бих казал, 12 месеца, те ни поставиха все по-често следния казус. Използват нашите решения за защита и управление, но самата инфраструктура е на друга компания. Друга система, друго табло за управление, друг лиценз, друг доставчик. Никаква връзка, никаква автоматизация. Често става дума за системи, които въобще не са създадени за такъв тип компании и става много трудно да си извлече максимумът. Това е първата причина да навлезем в дигиталната инфраструктура. Имаме способностите да я интегрираме в нашите съществуващи решения. Защитата, създаването и използването на резервни копия на данните са част от платформата. Имаш на разположение всичко необходимо от инфраструктурна гледна точка, за да предлагаш различни услуги на крайните си клиенти, но освен това безопасността на данните е нещо, за което сме се погрижили, без да се налага да мислиш за него. Има и втора причина да предприемем този ход. През последните 20 години е в ход мащабна миграция към облака. Имах късмета да бъда сред първите хора в Microsoft, които започнаха да разсъждават как се лицензира софтуер на месечна база, как се преместват различни неща в облака и така нататък. Това беше революция и в цялата индустрия. Все още има обаче и много голям брой компании, които държат данни на своя територия. Някои хора не желаят информацията им да е в облака или да напуска страната им. Искат да е в техния център за данни, за да имат повече контрол над нея, защото е важна. Опитваме се да решим и техните проблеми, защото предлагаме не само инсталация в облака, но и локално. Но да се върнем на изкуствения интелект. Той е толкова добър, колкото данните, на които е трениран и използван. По-рано говорихме за данните като злато. Да, те са новото злато. Ако искаш да имаш най-добрите AI функционалности, трябва да си сигурен, че твоите данни са най-добрите възможни. Това означава, че защитата на тези данни става още по-важна в бъдещето. Тя се създава и обработва непрекъснато. Каквото и да става в някакъв следващ момент, тази информация ще се използва, за да има накрая използваем резултат. Тук е най-големият сегмент на растеж в нашия бизнес. Очакваме истинска експлозия от данни. 18% средногодишен темп на растеж през следващите няколко години. Това е заради изкуствения интелект, който ще произвежда много допълнителна информация, която трябва да се защитава. Инфраструктурата на изкуствения интелект и начинът, по който тя е интегрирана, ще бъдат критичен компонент от тази защита.
8: Навлизането на изкуствения интелект е факт във все повече индустрии и е лесно да се прогнозира, че това само ще се ускори през следващите години. Много компании обаче се оплакват не само от трудностите при управлението на тази или онази услуга, а и от разходите. Казват, че киберсигурността излиза скъпо, че европейските регулации са твърде стриктни и какво ли не още. Предполагам, че да се спести от такива разходи изглежда много привлекателно. Защо сега това е лоша идея?
3: Имате ли кола? Застрахована ли е?
8: Да.
3: Бихте ли се отказали от застраховката?
8: Не.
3: Това за мен е отговорът на въпроса за важността на защитата. Не е въпросът дали нещо ще се случи. Ако сте добър шофьор, вероятно цял живот няма да ви се случи нищо и ще сте похарчили много пари за застраховки. Това е страхотно, имате късмет. По същия начин е с киберсигурността. Тя е до някъде като застраховка, защото светът се промени. Не е въпросът дали нещо ще се случи, а какво ще стане, когато това нещо се е случило. И то особено, ако чрез изкуствения интелект някой е разбрал, че вашата компания е по-уязвима от другите. Ще сте първите атакувани. Ако сте на пътя с незастрахована кола, вероятно няма някой специално да се блъсне във вас, но в света на киберзаплахите това е реалността всеки ден. Злонамерени лица търсят жертви всеки ден и често се възползват от слабости, които ние не можем да премахнем напълно. Говорим за чистата глупост, натискане на подвеждащ линк, компрометиране на паролата. Ето за това киберсигурността е необходимо зло. Можете все пак да се откажете от защитата на инфраструктурата си, но трябва да сте много наясно каква ще е цената, ако нещо се случи.
8: Ако продължим с застрахователните аналогии, има хора, които си застраховат къщите, но има и такива, които вдигат високи стени и си наемат въоръжена охрана. Виждаме тенденции цели държави да се изолират от глобалната мрежа и да използват хакери за атаки срещу критична цивилна инфраструктура на други държави. Някои казват, че отвореният и свободен интернет е несъвместим с предизвикателствата пред сигурността и че трябва да вървим към по-силно контролирани и незадължително взаимосвързани мрежи. Какво е вашето мнение?
3: Не бих коментирал отделни държави, но подкрепям отворения и достъпен интернет. Смятам, че информацията е сила и е може би най-полезното нещо, което човек може да притежава. Това не променя факта, че ни е необходимо високо равнище на сигурност. Както казах и по-рано, това е игра на котка и мишка. Аз обаче оставам привърженик на отворения интернет.
8: Водим този разговор в офиса на Кронис в София.
3: Това е най-големият ни офис в целия свят, а имаме много локации. София е един от най-важните ни инженерни центрове.
8: Това ли е ролята на офиса в рамките на компанията?
3: София е стратегическа локация и затова взехме решение да разположим най-големия си екип, където да развиваме както инженерния, така и търговския аспект. Днес голяма част от ръководството и от ключовите инженери са в София. Тук е нашият технически директор.
8: Каква ще е ролята на София в бъдещето на Акронис? Особено сега, когато навлизате в един нов толкова голям пазар.
3: Не гледам на това като отделен елемент. Ние сме компания за киберсигурност. Имаме различни услуги, като инфраструктурата е една от тях. Ключовото сега и за утрешния ден е да разполагаш с талантите, които знаят как да използват инструментите и услугите, които разработваме. Отново се връщаме на темата за изкуствения интелект. Едно от големите предизвикателства на бъдещето ще е това, че не ти трябва просто някой, който знае определен език за програмиране или е много добър в маркетинга или продажбите. Ще е много важно как тези хора могат да комбинират разбирането на бизнеса, на изкуствения интелект, на способностите и отговорностите, които търсим. Успешните сред тях ще са тези, които използват знанията и експертизата си, но освен това могат да ги надграждат чрез изкуствения интелект. Това ще е голяма промяна за всяка една компания.
8: Намирате ли такива таланти тук, в България?
3: Да.
7: Платено съдържание по България On Air.
9: Здравейте, дами и господа. Мъниге продължава с един много любопитен разговор, който е свързан с красотата. Красотата обаче като бизнес модел. За човешкото лице на бюти бизнеса ще си говорим сега. Бързам да ви представя моя гост в студиото. Казвам добър ден на доктор Лилия Гюдюлева, която е основател на веригата студия G-Point. Здравейте.
10: Здравейте, много ми е приятно да съм тук.
9: Радвам се, че сте наш гост за първи път. Да. Казах в началото, всъщност красотата като бизнес модел. Кога красотата и бизнеса вървят ръка за ръка? Да започнем с един такъв въпрос.
10: Моето мнение е, че те винаги вървят ръка за ръка. Въпрос на гледна точка. Тоест, за мен българската жена е изключително ориентирана към това да бъде красива, да поддържа тази красота дългосрочно. А това, което аз вярвам искрено, е, че когато искаме да достигнем до повече жени, то тогава красотата се превръща в бизнес. Не съм много съгласна с това определение като цяло, но нека така да го наричаме. Добре.
9: Не сте съгласна, че красотата и бизнеса могат да вървят ръка за ръка заедно?
10: Не,
9: или
10: могат,
9: по-скоро...
10: но че не е красотата
9: да,
10: бизнес.
9: Да. Добре, съгласен съм с вас. А промени ли се и как пазарът на естетични услуги в страната ни през последните години?
10: Подобри се от гледна точка на това, че стана избора доста по-осъзнат. Пазара до преди 2-3 години се опитваше да бъде залят от, може би, некачествени обещания. Докато в момента нещата, осъзнатостта на потребителя, на клиента, на жената, защото най-често това са нашите пациенти и клиенти, е много по-ясен. Тоест, ние знаем какво търсим, нали, слагайки себе си като потребител на подобен тип услуги и осъзнато взимаме избора за това. От тази гледна точка, може би да, промени се, но смятам към добро.
9: А как се изгражда успешна верига от студия в България? Какви са най-големите предизвикателства по пътя на успеха?
10: С много труд, ако трябва да кажа само едно клише, но истината е, че това е бизнес, който като цяло, създавайки го, той не е ориентиран за голям кръг от хора. Тоест аз като доктор, и вие знаете докторите, които сте посещавали, ние обикновено стигаме до определен тип клиенти. Брой по-скоро. Когато обаче ни се иска и мотива е да бъдем полезни на по-голям кръг от хора, този скелинг е доста голямо предизвикателство.
9: Да.
10: Така че абсолютно е възможно, но иска изграждане на много сериозни процеси, екип преди всичко, който да стои за това нещо и много отдаденост.
9: А пътят от нишова услуга към масов пазар, той какъв е? И задължително ли трябва да бъде изминат всъщност?
10: Задължително в никакъв случай не е, но моята мотивация, ако мога от това да изходя, беше точно това, което ви споделих. Тоест, в един момент осъзнаваш, че можеш да бъдеш и да докоснеш душите и лицата на хикс на брой хора. И това не е достатъчно.
9: Да.
10: И пътя от там нататък е реално да създадеш механизъм, по който да достигаш до много повече от тях. Нали, в случая моята мечта беше да достигнем до всяка една точка на България. Реализацията в никакъв случай не беше лесна. Изправихме се пред проблеми, в които обикновено те не са част от нашия отрасъл. Защото това да доведеш качеството до 140 точки на територията на България и то да бъде равно на едно ниво навсякъде, може би най-голямото предизвикателство, с което се трябваше да се справим.
9: Може би бих казал, че всеки бизнес е различен сам по себе си. Какво обаче е това, което отличава естетичния бизнес от останалите? Има ли нещо, което така на прима виста ви хрумва?
10: От медицинска гледна точка ние работим с здрави хора. Това е най-хубавото.
9: Да.
10: От гледна точка на бизнеса смятам, че добавяме стойност в животите на хората по един много ценен и различен начин, което може би по това се различава като бизнес с идеология. Нали, ние не продаваме нещо.
9: А какъв е основният профил на вашите клиенти, пациенти?
10: Клиенти са в
9: G-Point. Клиенти в случая, да.
10: Това са всякакъв тип жени. Пак казвам, ние сме масов бранд. Целта ни е да стигнем до всяка, да направим услугата, която предлагаме, не луксозна, а достъпна по всеки един възможен начин. Така че абсолютно всички дами, имаме и господа, разбира се, клиенти, от 18 до плюс нагоре.
9: Казвате предимно дами, но имате все пак и господа. Интересно ми е да поговорим и за тях малко. Кажете малко и за техния профил. Какъв тип мъже са това? Основно за какво?
10: Не мога да кажа, че има тип. По-скоро в момента става по-популярно сред мъжката аудитория да посещават всякакъв тип естетични процедури, но абсолютно нормални мъже.
9: А балансът между цена и качество какъв е?
10: Цената никога не е била водеща. Нали, ако трябва накратко да синтезирам целия, може би да се върна малко назад с история. Аз работя от 16 години. В началото, нали, понеже си говорим специално за лазерната епилация, която е услугата на G-Point, в началото епилация на цяло тяло, една процедура, беше около 1500 лева. Говоря в лева. Тогава трябваше да се направят и сега 12 процедури минимум. И в общи линии това беше услуга, която сравнявахме с закупуването на апартамент, за да можеш да минеш през нея на 100%. Сам разбирате, че това беше абсолютно нишова услуга, недостъпна за масовия потребител. В годините това, което и сега ние успяхме да постигнем, смятам за 4 години, е това да е услуга, която е на цената на кола маска. Извинявайте. Тоест напълно достъпна за всеки. Но основното вероило, зад което аз стоя, беше, че ние трябва да използваме апаратура, която е с най-високо ниво. Никога да не правим компромис в това отношение. И това беше и основната причина, заради която започнах да се занимавам да развиваме идеята. Тоест в никакъв случай да не правим компромис с качеството за сметка на цената. Просто така, извинявайте, да направим математиката, за да могат да излизат цените накрая.
9: А всъщност самата формула за запазване на качеството, когато един бизнес е доста успешен, когато бележи ръст през годините, основното какво е? Това, което не трябва да, вероятно, да не се изневери на първоначалната идея или пък не, вие ще кажете.
10: Да, до някъде да не се променя тази идея, да. Но освен това да се намери процеса, по който тя да бъде запазена. Това, което ни се наложи да направим, е реално да създадем софтуер, приложение наше, което да може опита на всички мои терапевти, с които съм работила през годините, да бъде интегриран вътре в него. Много ми е важно, вие ако сте потребител на услуга в София, след това посетите студиото в Видин, в Добрич, в Гоце Делчев или където и да е било из България, терапевта, при който ще присъствате на процедура, той да е абсолютно неясно как сте работен преди това. Вашите, нали, колежките на съответния терапевт, какви решения са взели, на коя процедура, на коя зона сте и всичко това да бъде на едно място, на една ръка разстояние. И изграждането на този софтуер гарантираше реално, че навсякъде ще запазим това качество.
9: Любопитно ми е тук, малко изпреварихте следващия ми въпрос, всъщност с отговор, но не знам дали този софтуер е свързан или не с изкуствен интелект. И в този ред на мисли, използва ли или предвижда ли да използва по-масово вашия бизнес, като много бизнеси вече AI?
10: Неизбежно е. Абсолютно неизбежно, защото базата данни, с която работим, ежесекундно е огромна. И в това отношение изкуственият интелект абсолютно се използва. Няма как. Сега аз не съм специалист, съответно имаме отдел, който се занимава с това. Но да, при всички положения доста често се налага да се използва.
9: Искам да споделите малко с нашите зрители и нещо от кухнята, което съм си записал тук. Специално то е свързано с процедурите и резултатите и за това важен ли е сам по себе си апаратът за системния подход и човешкия фактор?
10: Всяка една, аз обичам да го наричам като трикрако столче, това на което стои една процедура да бъде направена качествено. Изключително е важен апарата. Той трябва да е минал тестове, да има клинични изследвания, че е абсолютно безопасен и при правилна употреба с него съответно ще гарантира и резултата накрая да бъде оптимален. И съответно терапевта, който работи с него, да бъде правилно обучен и съответно процеса, който е създаден, за да може това нещо да се случва.
9: А колко важни са за вас инвестициите в нови технологии и всъщност кога разбирате, че дошло най-правилното време за това да инвестирате в нови технологии?
10: Аз съм привърженик на всичко ново, но процеса по внедряване на нова технология минава през тестове при нас. Всяка една нова машина, всяка една нова процедура, аз и моя екип в клиниката ми тестваме за определен период от време, тестваме ефекта и след това вече може да си позволим да представим на клиенти и на пациенти.
9: А как виждате бъдещето по-близко и по-далечно напред във времето на вашия бизнес на фона на европейската конкуренция, а спрямо съседните страни на България или пък може да отидем и по-надалеч? И вече дали ние сме на такова добро ниво, каквото е, да кажем, нивото в западните страни?
10: Аз смятам, че винаги сме били на много високо ниво. Започнахме разговора и с това, че българката е жена, която се поддържа и търси качеството. В момента живеем в такъв свят, че една технология, независимо дали е създадена, сега е много популярна Южна Корея като източник или някъде в европейските държави, отнема дни, за да може да бъде достъпна и в България. Така че не мога да кажа, че виждам някакъв тип конкуренция в това отношение. Напротив, мисля, че в България сме на едно много, много високо ниво.
9: А в България на вътрешния пазар как гледате на конкуренцията и как изглежда конкуренцията към днешна дата, ако, да кажем, отидем по-назад във времето, тогава, когато сте стартирали вашия бизнес?
10: Много повече брандове има на пазара, което е много хубаво от своя страна, защото по този начин, конкурирайки се един между друг, ние предоставяме по-качествена услуга. Защото правилно обучения клиент, той търси качеството.
9: А какви са най-големите предизвикателства за вашия бизнес към днешна дата? Знаете, много бизнеси в момента, така, независимо дали са в процес, в който трупат повече печалби или пък имат известни проблеми, се оплакват от недостиг на кадри, от различни други проблеми, от затруднения, свързано с инвестициите или пък не. Какви са при вас най-големите предизвикателства и това, с което така се борите най-сложно в ежедневието си на бизнес дама?
10: Аз не смятам, че се боря. В общи линии се опитвам да намеря най-правилния път за решаване на тип казуси. Истината е, пак казвам, че ние се борим с проблеми, които няма от кой да черпим опит. Те са различни. Когато контролираш една клиника, две клиники, четири обекта, проблемите са едни. Когато контролираш 140 и създаваш процеси така, че да можеш да ги мащабираш и да запазиш качеството, проблемите са други. Старая се да гледам на това от гледната точка на перфектния клиент и на перфектния работодател. Не мога да кажа, че нямаме проблем с текучеството на хора. Нашия персонал са основно много млади момичета, между 20-25 години. Нормално е да има текучество, но смятам, че имаме механизъм, по който се стараем да ги задържим, да ги мотивираме, те да израснат в екипа, даваме и тази възможност. Така че смятам, че изграждаме и растем с бранда достатъчно добре.
9: На финала на нашия разговор искам и се да разкажем малко на нашите зрители, така малко повече за вас всъщност, за това кога вие самата решихте да се занимавате точно с това, кога го открихте като призвание и как решихте да го превърнете в бизнес.
10: Аз самата да, това да бъда лекар, аз съм трето поколение. Никога не е стояло пред мен въпроса дали искам. Винаги съм искала, така съм израснала. Родителите ми, дядо ми, баба ми, всички са лекари. И това за мен винаги е бил път начертан в общи линии. Иначе от 2010 година работя.
9: Променен ли е много пазара, ако сравним 2010-та началото и 2026-та днес?
10: Да.
9: Корено различен,
10: сигурно. Когато започвахме в началото, това беше изцяло естетиката в България, беше тотално нов отрасъл. Имаше доени тогава двама-трима, които се занимаваха. Аз започнах с изключителна страст, до степен, че 2014-2015 започнах да обучавам колеги, само и само да може да станем повече и да има интерес в това отношение. Да, беше различно, беше трудно. Но това не го прави в момента по-малко интересно. Просто е различно.
9: И последен въпрос, казахте обученията. Обученията каква част са всъщност и съществена част ли са по-скоро от така вътрешното инвестиране в преквалификацията на кадрите?
10: Много са ни важни. Имам екип от координатори, доста стабилен, който извършва тези обучения. Иначе имаме и център за професионално обучение. Съответно, при нас могат да придобият и професия момичетата, които започват работа. След обученията има реобучения, контрол на качеството и така нататък. Така че много основна част са обученията.
9: Страхотен финал, мисля. Почти всеки бизнес всъщност едно от основните неща, на които залага, за да бъде успешен, и по мое мнение всъщност обученията и преквалификацията на кадрите, така че пожелавам и при вас това да продължава. Сигурен съм,
10: благодаря
9: че така.
10: Благодаря ви много.
9: Благодаря ви много за този разговор. Това беше и всичко от този брой на MoneyBG, дами и господа. Ще

Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История. Предаването, в което всяка неделя точно от 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви сме днес и какви можем да бъдем утре. Днес, на вечерието на 150 годишнината от Ботевата гибел, ще говорим за неговото лобно място и за почита към великия ни поет и революционер. И за това открити ли са най-сетне неговите кости. Ще потърсим отговори на въпросите. Има ли някои не особено приятни факти в нашата история? Кои цифрички в нея ни казват повече от думите? И дали това да речем, че сме трудолюбиви и много образовани, не е вече само един патриотичен мит. А мои гости ще бъдат писателят и следовател на история.